Horrengo artista Astrantia deitzen da, eta bueno, ez dut informazio asko lortu, ze saretatik ezautu non, eta bintzetan aman komunen dauken jendengatik pentsatzen dut Granadako adala, baina gehi ez dut esango bazpare. Eta bueno, ba, honintzen entzuten bere kanta bat, eta gehiago ikusi dut daukela EP bat ola trap tristena edo, baina entzuten hona izena izan da, zaitu baniz, ondo askatzen da, BFOK, TB, edo lako zerbait, lealtad.

Bueno, berriz Australia itzuliko gea, Sydneya, eta hemen ba, bueno, indala gutxi atazan album berri bateko kanta bat da, eta deitzen da Digital Pet albume, eta da, bueno, bat sortzireun Mikeiena, eta kanta aukeratu detena deitzen da Rental Girlfriend.

Ba, bukatzeko urruti goaz, Indonesia, eta, bueno, ez ziet, logikamente ziet, ez zerrez ulertzen, baino berdin zait, bueno, taldea ditzen da The Jansen, eta aurkitu nintun, ba, saren bidez, norbaitek bideo bat intzielako, ustete animazio bideo bat zala, eta sartu nintzen bideok ikusten, eta, bueno, kantak onak izatez aparte, ba, engantzau ziten nahi zantzan irudi nola erabiltzen duen, eta, ba, bueno, kantako eta asko gustatzen zizkit, nahi ez zerrez ulertu, eta hor duain, hau irakurtzeko pixka zai izango da, baino, aukeratu deten kan, da ditzen da A, Untung, Saja, Aku, Terpesona, Olenia.

0: Badakit. Bai, nik badakit, tiraiainkoak izan. Ekoizpen herrialde batean, langile batek, segundu batez, arreta galdu du zintan. Mikrotxipak begiratzen ditu, eta bat eskapatu saio.
1: Ajuda al Banco 5, compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz.
0: Horregaitik gelditu gara gaur, dutxatzeko ur berorik gabe. Eltzea sotan jarrita, berriz ikasi dugu, gauzen denbora. Bitartean zu, biluzik zaude baino gelan. Ni urrepelarekin noiz agertuko. Beren lanen doainaz saritu naute. Zafu, orain etorri zait. Nik badakit ez direla jainkoak izan. Baina, edalontziz edalontzi goaz, antzinekoen erronka, beranan. Nola bezkeri batu, zorion, unea.

soriontasuna deskribatzea ez da batera erreza. Ez gugu kalegin hori egingo ez, besterako kontu batzuk ekarritko ditugu, baina sorion pizka bat ere zabaltzea espero dugu. Hauze piperpulez duzue, Bilbo iria irratiko kultur artefaktua, aste arteetan, iuntzean Bilbo iria irratian, entzun gai duzuena, 86.0an, nahi eran ere entzuteko aukera daukazue, bilboiria.eusen, eta nola ez, arroza zeureko zeure irratian agien ere, agertzen gara. Gaurkoan, Arribitzi proiektu ezagutuko dugu. Aitor Urkizak eta Iker Albarezek osatzen dute Arribitzi taldea. Musika tradizionala, oinarri duen taldea da, txistua, instrumentu nagusia izanik. Naiz eta bestelako instrumentuak ere jotzen dituzten bien artean. Tradiziotik edaten duen taldea da, baina gaurkotasuna ekartzen duena, tradizioa uztartu nahi izan dute Arribitzi taldean. Aste honetan Bilbon izango dira, uren lana, deiadar deiturikoa, 2008an argitaratu zuten, eta dagoeneko ja berri bat prestatzen ari dira. Tira, Ikerrekin egin dugu itzordua. Ondoren, Irriketan, Kilimak taldearen bigarren lana izango dugu, mintzagai. Gurean izan da Aus, haren doinuak ere entzuteko aukera izango dugu Piperpolis honetan. Beraz, gaurkoan musika nagusi, musika oso ez diferentea, sortzaile ezberdinak, baina bueno, espero dugu zuen interesakoa izatea.

0: Harri Itzi taldearen musika entzuten ari gara, Aitor Urkizak eta Iker Alvarezek osatzen dute Harri Itzi taldea, musika tradizionala markatu, oinarri duen taldea da, txistua instrumentu nagusi giza, naiz eta bestelako instrumentuak ere jotzen dituzten. Orotara zazpi instrumentu uste dugu, bueno, tira, ontxe argituko dugu, izan ere itzordua egin dugu eurekin, datorre aste honetan otxearen sortzian, bira kulturgunean, kontzertua eskainiko dutelako, eta Harri Itzien inguruan berba egiteko, dagoeneko prest daukagu Iker telefonoaren bestaldean. Hau, arratsalde on, Iker.
1: Ondo.
0: Bueno, tira, nik esan dutut, zazpi instrumentu txistua entzuten da, kantuan, ez? Presentzia handia duela, eta zazpi instrumentu gehiago daudela. Baina agian, bueno, ezagin motz geratu naz, edo gehiago dira.
1: Bueno, ba, bezkeleen arabera aldatu egiten dira, baina putxu behar motz. Kalkulua guztiz ez dugu egin, baina nik esango nuke gutxien oso gehi bat edo erabiltzen ditugula gure set instrumentalean.
0: Hogei instrumentu. Ze instrumentuak dira, ze familikoak edo?
1: Bueno, esan duzun moduan gure ardatza txistua da, segun bilo txistularia gara, ezta? Baina txistuaren familiako beste musika tresna batzuk ere jotzen ditugu, nola pues dan molinak, bombeteak, txuntxuna, beste perkusioz mota batzuk, silbotea ere bai, dela txistua dezalakoa baino grabeagoa, apurtu bat denikatik, eta gero, ba, beste kulturetatik ere, ba, hartutako musika tresna batzuk.
0: Bueno, bestela askotariko instrumentuak, Iker, kontatu diguzun bezala, baina hasiera-hasierara joango gara, nola sortu zen Harri Itzi bikotea? Eta nolakoa izan da, ez, orain arteko ibilbidean, 2022an, ba, disko bat argitaratu zenutelako, baina nola elkartu zineten, nola sortu zen Harri Itzi?
1: Bueno, ba, Harri Itzi da alako burutazio pandemiko bat, ez da? Etxean, ba, apur bat aspertuta eta naskatuta beuden, eta, bueno, ba, lagunekin berdetan, ba, Aitor Urkiza, nire, bueno, laguna izateaz gain, ba, Nafarroako Kontserbatorioan ezagutu ginen, bisok, eta, bueno, ba, holako txistelari duarei, pues, poltatxu bete mateko ideia ukin genuen, eta ezin ginen planeatzen apur bat zer egin genezaken elkarrekin, eta, bueno, ba, hor sortu zen.
0: Ohikoa da, txistularin duo bat olakoa?
1: Bueno, gero guk garatu dugun set instrumentalarekin, ez, baina egia da, ba, txistulari banda ola municipalak sortu aurretik, plazetan txistulari duoa, edo atabalaria eta txistulariaren duoa, ba, oso ohikoak zirela, eta txistulari banda sortu zenetik aurrera, ba, formatu hori ago batera utzi dala, eta bueno, guk nahi izan dugu, nolabait, hori berriro berreskuratu eta bueltatxu betemon, eta etekin handiena ateratzen saiatzea, ba, txistulari dugu ari.
0: Eta Harri Itzi izena, aukeratu zenutin, nondik dator?
1: Bueno, ba, hainbat lekutatik edo dator. Hasik eran, undinoz geneukan Harri Itzi izena, baina ginen Aitor Urkiza eta Iker Alvarez biok, eta herri musikaren Harri Itziak jotzen genituenez, eta horrela ditu genion espektakuloari, egiten genuen horri. Hasik eran, moldatzen genituen musika tradizionalean existitzen ziren obrak, gure formatora, gure elementu berriak eta sartuz. Eta gero ja, ba, saltu eman genuenean, ba, proiektuekin aurrera jarraitzeko, eta gure musika propio idazteko, ba, Harri Itzirekin geratu ginen. Azkenean, Harri Itziren barruan badaude, ba, identifikatzen gaituzten hainbat elementu. Alde batetik dago, bi erdian, bi garelako, bitxia, ere bai, azkenean gure formatua eta gure proposamena ez da ohikoena, eta Harri Itzia ere bai, itzpolita dela, eta harria ere bai dago, eta harria izan daiteke, ba, musika tradizionalak duen pisuaren islada antzeko bat, ez da? Orduan, bueno, pues, horri bueltaka Harri Itzirekin geratzea erabaki genuen.
0: Deia garri izan zen, argitaratu duzuen lana, edo argitara daukazuen lana, markantzu biltzen ditu disko horrek, nola sortzen da deia darrori egiteko naia, eta nola izan zen prozesua?
1: Bueno, ba, zuri, ba, obra tradizionalak moldatzen ibilinean, ikusi genuen aukera zegoela, ez repertorio berri bat sortzeko, elementu berri horiekin, eta, bueno, ba, ikusi genuen, ba, posible zala eta interesgarri izan zitekela, musika tradizionalaren klabe horietatik abiatuta musika eta repertorio berria sortzea.
0: Mm-hmm.
1: Urbat hori legado edo antzeko monuko bat usteko edo.
0: Bai, ez, adibidez, bals bat egokitu zenuten, ez, horrekin abiatu dugu elkarrizketa. Beraz, komposizio berriak, baina beti ere edan egiten dutenak ba, tradiziotik, ez?
1: Bai, ezkerazkenean gure lema purba dela, baita musika tradizionala kontemporanea ere dela, ba, hori, mai gainean jartzearen asuntoa, ezta? Segia da, pues, naiz eta bals bat izan, gaur egun idatzetako bals bat dela, eta gaur egun ikuspegitik, eta beste modu batera egina dago dela, ezta? Orduan generoak ez daude zertan hilda egon behar, baizik eta mugimendu mugimenduan dago, musika tradizionala beti egin izan du hori, ez da joan da ba, moldatzen, eguneratzen, eta pues, elementu eta gauza berrietatik ba edaten.
0: Eta nola ez, honek eragin nina du, ez? Euskal musikaren, tradizioan, ez? Tradizioa aldatzen doa, eguneratzen, ez esango genuke.
1: Bai, hori izan da betira nik pres bakarri txistulario, baizik eta musikari te izan alguztiek egin izan da gona, ez da?
0: Zein erronka, bai, barkatu, ikar, bai, segi, barkatu?
1: Bai, hori, gainera, ikusi da, gaur egungo medioekin, gaur egungo txistuekin, eta daukagun, eskura daukagun materialarekin, ba, gauza benetan interesgarriak egin daitezkela musika tradizionalaren buruan.
0: Txistuak asko aldatu du, instrumentuak, materialeak igual lagian?
1: Bueno, material eta azkain egiteko erak ere bai, gero eta musika tresna, ba, teknika aldetik, ba, gero tresna ba, egokiagoak egiten dituzte, eta gero eta gauza komplikatuagoak, eta bereziak egin daitezke aur egun gotxistu egin, eta bestelako musika tresnekin ere bai.
0: Ala ere, soinua ez dakite lehundu den, edo agian da, ba, bestelako doinuetara ere eraman delako txistua?
1: Bueno, pues danetatik, eske gaur egun txistu batekin edo zer gauza egin daiteke. Eske lehen guri musika tresna kromatikoa da. Orduan, bueno, registro aldetik gauza da, nota gehiagorik ez dozkagun arren, eta ba, egia da, bueno, pues ondo finatzen dutela, eta bebai musikariok, ba, gero eta formazio beteagoa edo zoagoa daukaguna, eta orduan horrek ate pilo zabaldu ditu aspaldidanik. Zerean gutxistulariok nahiko sorte handia dakago, iaia larogeigarren hamarkada baina gutxu balden agotik, ba, aukera izan dugu goi mailako
0: ikasketak egiteko, ez?
1: Galat ikasketak egiteko. Orduan ba horrek, ba, instrumentuaren evoluzioan beba iragin handia.
0: Bai, inkluso repertorioan, inkluso bere presentzian, ez bakarrik kale jira batean, ez? Ezaterako, ez?
1: Bai, azkenean gu sortekoak izan gara, azkenean txistua beba izan da Euskal Herriko Musika Tresna, bueno, instituzioi lotutako tresna bat, eta horrek basiokan bere alde egona eta bere alde txarra. Alde txarra, ba, bueno, ba, boterearen napur bat lente egon garela, eta kontrol sozialerako tresnari izan garela batzuetan, azkenean plazetan zer jotzen zen eta zer esan jotzen, ba, agintariek kontrolatu egiten zuten eta. Baina bestalde, bai egon dira, ba, musikari handiak txistuarentako repertorioa sorten, no? Ba, kalitate handiko obra pilo existitzen dira.
0: Eta bikote giza, Arribitxi sortu zenetik, ze erronka izan dituzue? Zein zailtasun?
1: Bueno, zailtasunak baino hori zu esan zuen erronka bat, boikatzu bat bilatzea dena. Ezkeran ikusi dugu zer egin dezakegu bitxistulari aldi berean, eta bueno, ba, hori zeo zer berezia sortzeko ardura hartu genuen. Hasi ginen apurtxu bat investigazioak egiten, eta ikusten zen motatako instrumentuekin egina egituen gauza lan interesgarrizek. Eta zigara, ba, beste kulturetako musika tradizionalean aurkiditzak egun musika tresnak, ba, gurera kartan, adibidez, sluti box indiarra, edo harmonio indiarra, edo mandolinak, bueno, gitarrak, eta kurtsuet denetakin jotzen zaiatu gara, eta aldi berean. Orkestak izan antzera, ba, bi eskuak eta bi hankak aldi berean erabili zaiatu gara, ba, bi onartean, txistu orkesta txiki bat sorten. Azkenean, ba, musikatezna batzuk txistuak berak igual eukibitzaken ba, karetziak edutzuneak bete alditu. Txistua instrumentu monofonikoa da. Hau da, ezin dituzun binota liberean jo. Orduan, horregaitik tradizionalki, ba, perkusioarekin lagundu izan da, baina orain harmonioarekin edo solutiboksarekin, ba, alderdi grabean daukan dutzune hori bete alduzu eta gainera harmonia ere bai sartu alduzu. Orduan, nila da, egin ditzak egun melodiak, gauza ritmikoak eta baita harmonikoak ere.
0: Interesgarria oso, eta zuzenean ikusteko aukera ere izango dugu, larun batean bira kulturunean. Zuzenekoak, ikusgarriak izango dira, ez? Bi pertsona horrenbeste instrumentu jotzen ikusteare, ba, bere abilesiak ez, zuzenean ikustea, interesgarria izango delako, ez?
1: Bai, azkenean hori da, ba, asunto, ez da, ba, bi mutil hori ikuste da, ba, lanetatik aldi berean jotzen, eta, bueno, ba, koordinazio lan hori, ba, ikusgarria da, jendearen zako, eta ligarri, ze. Zenean, baina, bueno, harritu egiten da, edo bintzak gustatu egiten jako, kurioso egiten jako.
0: Bueno, Deiadar 2002an argitaratu zenuten, etorkizunari begira, balduzue beste lanik grabatzeko, edo, bueno, suposatzen dut ere, repertorioan, ba, etengabe, ez, egon guzaretela gauza berriak zartzen, baina, bueno, hor baduzue zerbait buruan?
1: Bai, bueno, hain esku artean badaukagu, bueno, martxoan zartuko gara estudiora, eta hain esmadaukagu epe txiki bat egitea, musika tresna berri batzuk edin korporatuko ditugu gure zit instrumentalean, eta, bueno, ahotza ere bai sartuko dugu kasu honetan, ba, abeslari batzuekin edo kontaktuan gabiz, ba,
0: bai, ez?
1: Iru abesti sortzeko. Eta, bueno, da zapatu honetan, epe horretan agertuko denaren aurrerapen batzuk ere egongo dira. Formato berezi batean joango gara, abeslari bat etorriko da.
0: Ah, beraz, larun batean ja dagoeneko Iker, abeslari hirugarren kide bat ere batuko da Arribitziria.
1: Bai, bai, gomitatu bezala Maria Ereña karriko dugu, abeslaria. Eta, bueno, ba... Ba, beste kolore bat sartuko dugu, eta gauzatxo batzuk estrenatuko ditugu, ba, ora birara aurreratzen diren, ba, pertsona apur bat saritzeko.
0: Bueno.
1: Guretzako bigarren etxea bezala da.
0: Bigarren etxea.
1: Horten orkestu genuen, eta oso gustora zitizu gara beti bertan, eta, bueno, bori, laguna birara.
0: Bueno, ba, bertan, Bilboko Erronda kalean, bira, kulturgunean, larun batean, Aitor Urkiza eta Iker Alvarez, osatzen duten Arribitzi taldea, zuzenean ikusteko aukera izango da. Iker, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik, eta deialdia, gora, ekarriko dugu ere ostiralean, ez? Bueno, ba, entzuleak hortxe izango dutelako proposamen polita larun baterako.
1: Ba, mila esker eta eskerrik asko zuei ere bai, ba, guri gure gauzatxoak promozionatzeko espazio bat usteagaitik, azkenean gurea bezalako proiektuak, pues askotan ez daukate zirkuito propio, dikorduan, ba, bultzada denak eta babes guztia oso beharrezkoa da eta bihote zizkartzen dizugu.
0: Batira, urrengo batean elkartuko gara berriro ere. Eskerrik asko, Iker.
1: Zuei, agur.
0: Agur.

Lurra antzerki bat da, bai? Baina aktore multzo negargarria erakusten du. Oscar Wilde.

0: desatzegin egiten badu ere, dantzan jarri gara. Gaurkoan, Kilimak taldearen irrikitan lan berria ezagutuko dugu, irrikitan kantu entzuten ari gara. Bigarren lan aurkeztu berri dute Bilbon, irrikitan du izenburua, sortzi kantu berri batu dituzte. Rumbatik aratago eramango gaituen lana dela esan dezakego, izan ere disko berri honetan, bestelako ritmoak ere bildu dituzte. Gurian dugu, dagoeneko, agus. Aupa, guardion.
1: Aupa, guardion, ze moduz.
0: Gu ondo, zuek ere posik, ez? Bueno. Bigarren lan ona, hau aurkezten, zabiltzatelako.
1: Ba, bai, bai, irrikitan ginen atzatzeko disko berria, eta horretik alere dauka izen hau, ez, diskoak, bai.
0: Bai, baina, ala ere, bueno, gungara hitz egiten, ez? Harin joan dela ere, ez? Lehengotik ona, bueno, eman dituzuen kontzertu sorta handi hori ere, ez? Bueno, erritmoarekin, ez?
1: Hori da, bai, erritmoarekin beti, eh? Izan da, udarako kontzertua bukatu, atope ondu gala udaran jotzen ere, eta estudioan sartu Paskalekin, eta tope grabatzera, hilabete batian, eta aurrera, bai.
0: Mm-hmm. Bueno, hasierara joango gara, guz. Nola sortu zen Kilimak taldea, 2018an okerrezpan abiliz.
1: Bai, hori da. Ba, zinean, bueno, ni jakantu batzu prestatuan itun, eta, bueno, zautu nun jone, ahotxetan jarri zena nerekin abesten, eta, bueno, gero junginen, ba, beste musikari ezberdinekin, eta bar juntatzen, eta, bueno, taldea mugitu da, musikariak ere jun etorri dira, baina hori, hasieran hasi ginean, ba, rumba estilo honekin atope horrekin ginelako, eta orain, ba, rumba zainera, ba, beste estilo batzuk ere horratzen ibili gara, bai.
0: Eta hasiera batean hortan, hasiera hortan, zerke bultzatu zintuen rumbara, osea, betian ikustatu zaizuen ritmoa da, eta, bueno, ba, gurera ere ekartzeko, gure hizkuntzan kantatzeko eta dantzatzeko gonbita egiten duzuen?
1: Bai, hori da, ba, dena hasi zen taberna batean, gitarra batekin, ba, aspertu.
0: Gauza asko hasten diren moduan, lagun artean, tabernan, ez?
1: Hori da, taberna batean, kaila batzuk hartzen, benga jotza geritu rumba batzu, beti gustatu izan zen, rumba txikitatikan, eta, bueno, hasi ginen jotzen, eta, bueno, egun batean esan nun, bueno, bingo, letra bat, eta zergetik ez euskeraz, ez? Eta hasi nintzen egiten, atea zitzaiten kantu bat, gero beste bat, eta, bueno, esan nun, bueno, hau zerbe berria da, hau ez dago hemen, eta gaina oso polita gelitu ziren, eta, bueno, gustora ginen horrekin, eta, holaxe, hasi ziren.
0: Bueno, Kilimak 2018an esan dugu abiatu zela, baina 2021an lehen lan argitaratu zenuten, eta horrek bai ekarri zuen, ez dakit, estanda txiki bat Euskal Herrian, esan daiteke, ez?
1: Bai.
0: Hola izan da.
1: Ba, benetan izugarrezko harrera eukizun gure estilo berezi honek, ez? Eta egizan, ba, hasi zan, ba, herri batean jotze genuen, ongero ondoko herritik handa itxuzi guztien.
0: Hauzaukoa funtzionatu du?
1: Hauzaukoa funtzionatu pila, ba, zegoere hasi eran sare sozialetan eta ez ginen bat ere jarriak, eta dena izan zen, hauzaukoa jo, entzute zuten, eta jo, ke guai ze, martxa ze, esto, eta ondoko herrian, eta hola, ibili ginen, jotzen, gelditu gabe, bai.
0: Bueno, orain, 2025 zira honetan, bueno, ba, bigarren lana dator, eta zieratik esan dut, sortze kantu berri dakartzu zela, baina, bueno, ba, pizkat rumbatik aratago joan nahi izan duzuela, ez? Bestelako ritmo batzuk ere, batzutan ere, ba, murgildu zarete.
1: Bai, azkenean, bueno, rumbakin hasi ginez, bueno, momentu hortan horrekin ginen atope entzuten, eta hori indikan ere rumba, bueno, diskoan dago, eta kantu berrietan ere rumba hor dago presente, baina egia da ez egun lanei behin ere itxi estilo fijo batera. Eta, bueno, junginen, ni beti junaiz probatzen estilo diferenteekin, bai merengea, bai salsa, bai urban estiloa ere sartu dugu disko honetan, eta pixkat ez genuen nahi limitatu horretara bakarrik, eta bueno, atera da lan koloretsu hau, bai.
0: Bai, aurrekoarekin alderatuta oso ezberdina da.
1: Bueno, ezberdina izan daiteke, ba, ekartzen ditulako kolore
0: berriak.
1: Bai, berriak. Eta azkenean, ba, lehengo kontzertua zen, ba, dena rumbara begira eta roi horretan sartuta, eta hemen sartu ditugu, ba, erritmo latino diferenteak ere asko gustatzen zaizkigula guri, eta azkenean musika egiten dugu, lehenbizi guri gustatzen zaiguna horri erantzuten, ez? Eta, bai, orduan aldaketa pixkat horretorri da, bai.
0: Mm-hmm. Kantu berri hauek sortzerako orduan, bueno, zein izan dira landu nahi izan dituzuen gaiak, irrikitan argi dago, esaten du, ez? Ba, bueltatzeko edo zerbait berria egiteko irrikitan egon zaretela, eta hori, ez? Ba, letra justagarria dakar, baina besterako gai batzuk ere landu dituzue kantuetan.
1: Bai, egia esan, beti saiatze gara, bueno, letra egiten ditudanean, ba, azkenean, ba, egunerokotasuneko arazoak sartzen ditugu, maitasunari kantu egin diogu.
0: Maite minak, ez?
1: Maite minak, zeitz polita euskera. Euskerak erakuste gaitu, ez? Maitasunak zer daukan, ez? Eragin gazi gozo hori, ez? Adibidez, maite minari buruz. Gero, ere, ba, mujer lutsadora, adibidez, ba, zera, emakumearen boteretasunari buruz. Eta ez bakarrik emakumeen, osea, emakumei buruz bakarrik ere ez, baizik eta barne, ba, borroka hoiei buruz ere hitz egiten dugu, ba, nola bilatzen dugu beti kanpoan gure, bueno, valorazioa eta oidena, eta, bueno, gaixako nahi buruz ere hitz egin dugu. Gero adibidez gora bera kantua da oso kanta martxosoa ere, baina ere hitz egiten du, ba, ze gora berak izate ditugun bizian zehar ez, gaur nago goigoian, gero behi behian, eta uste denoi
0: pasatzez. Eta, bai, eta azte berean, gainera.
1: Azte berean, bai.
0: Eta ez zaten duzu, ba, nola da posible.
1: Bai, batzutan egun berean ere pasatzez da egu, goian hasi eta behi behian bokatu. Bai.
0: Bueno, ba, gora bera kantua entzungo dugu, ez? Ah, pizka bat, horrela, identifikatu ja eta ja sentitu gara kantuarekin eta...

0: bizitzaren gora beran inguruko kantu dantzagarria. Kilimak ekartzen duena eta bere diskoa izten duena, baina bai, bada besterik ere, ez? Esaterako euskaraz deituriko kantua, ez? Eta mesu argia zabaltzen duena, ez? Mintzen hasazu euskeraz.
1: Hori da, euskeraz kantua da, bueno, guk kriston maitasuna diogu kantu honi. Hasi nintzen kantu hau egiten ni bakarrik, eta aitak lagundu nindun letra bukatzen bidali nion, bere Inglaterran zeon bidai batean, eta berak bidali zizkian beste letra batzuk, eta bion artean bukatu genuen. Eta da, kanta bat benetan gure hizkuntzari maitasun kanta bat bezala, ez? Azkenean...
0: Mesu argiarekin ere, ez?
1: Mesu argiarekin, bai,
0: hori da, ez? Tonteria gutxirekin, ez?
1: Hori da.
0: Hitzak egiteko, ez dakit lehenengo musika datorren, gero hitzak edo hitzak, eta gero ja musika, ez dakit nola, edo,
1: bueno,
0: edo batzutan...
1: Bi modutara etorri daiteke, eh? Egia da, bazkenean kantuak ere erakuste zaitula, musikak erakuste zaitu ze hitzak ekarri bat ditu, ez? Adibidez, badude bi kantu erderaz direnak, eta da benetan eskatzezulako ba, letra hori, soinu hori, ez? Azkenean ustut, hizkuntza bakoitza badukala bere soinua, ez? Orduan, hori, nik uste melodiak ekartzen diala bai, gero letra.
0: La noche y el día eta mujer luchadora dira hoiek, ez?
1: Hori da, hoiek bian, bai.
0: Aipatu duzu, grabazioa, Pascal Etxeparekin egin duzuela grabaketa.
1: Bai.
0: Nola, joan da?
1: Bueno.
0: Bueno, ritmo bizian egin duzue.
1: Bai. Egin dugu ritmo bizian, gaina Pascalek lagundu dia ere, ba, pixkat irikitzen ere begira da, ze nik diskoa ja prestatua naukan ere buruan, eramanion, eta esan zian, bueno, agus, kantu gehiago baitu zuere, horretaz gainera, ze azkenean kantuak esan zian oso ondo daude, baina igual zuden enfokatuak oso ba, Kilimaken estilo itxi horretan ez, eta pixkat berak lagundu nindun, ba, diskorako pentsatuak ez nituen kantu horiek, ba, ateratzen, esan zian, ben, hartu gitarra joizkiazu, eta esan zian, joa, ze polita, hau ere, bueno, hau erderaz da, baina oso polita da, eta aterako dugu, eta bueno, lagundu nindun, ba, pixkat abanik hori irikitzen ez.
0: Gero ere, kolaborazioak izan dira, ez, ekarpen egin dute?
1: Ba, begira, kolaborazioak izugarrizko ekarpen egin dute, adibidez, batxite Etxartek egin dizkigu base batzu, ba, elektronika munduan, ba, gu ez ginela...
0: Bai, bada kantua batean, ez? Badirela...
1: Bai, hori da. Eta horrekin lagundu digu pila bat, maskakeko partaide bat da. Eta gero Gorka Pastor ere, zetakeko teklista, ere egin zigun mujer lutsadoraren basea. Azkenean manzion berak toke hori, ez? Ba, urban estilo horretan, eta bai, kolaborazioiek egia esan eman diote ba, beste kolore bat ere diskoari bai.
0: Orain, suposatzen dut, bueno, ba, indarrak hartu eta oltzara bueltatzeko gogoz egongo zaretela.
1: Hori da, bai. Izugarrizko gogoak gainera, ez? Azkenean denbora hauen dedikatu diogu dena diskoari, orain gaude zuzenekoa prestatzen eta apiriletik aurrea ja nahi dugu hasi kontzertuekin bai.
0: Zuzenekoa, aurrekoan antzekoa izango da edo...
1: Ez da izango horrekoan antzekoa.
0: Osea, zerbait ezberdina prestatzen ari zarete.
1: Bai, azkenean, bia da, ba, zuzenekoa zela, ba hori, etorri ziren hainbeste proposamen zuzenekorako, eta jotzen ditun kantuak, eta ba, genuen gure showa prestatua, eta hori, benetan, nahi dugu reforzatu, ba, showaren asuntoa, jendea, parte hartzea gure zuzenekoan ere.
0: Jendea, aktiboki parte hartzea, ez?
1: Bai, hori beti egin dugu, esan, baina orain nahi dugu beste maila bat igo profesionaltasunean, ez, disko honek ere beste, ez dakit, beste dutasun badauka, eta zuzenekora ere nahi dugu hori eraman beti besta eta dantzaiteko eta gure energia horretan, baina, bueno, salto etxo bandai dugu egin.
0: Bueno, apirilatik aurrera, beraz, oltzan, eta suposatzen dut hortik aurrera, ba, bueno, uda luze joango dela, ez?
1: Hori da, bai, ja sartu dira, ja proposamen de xente, ja kontzertu batzu ja itxia ditugu, eta...
0: Bueno, hori hona da,
1: Bai, oso ondo oso kontentu gaude, bai.
0: Bueno, ba, Agus, bukatzeko euskaraz kantua hautatu dugu. Gustatu zaigulako ere mezua, ez? Mezu argi hori, ez? Eta horrekin agur izango dizugu. Eta tira, ba, gongo gara adi, zare sozialetara, ia bibo inguruan ere aukera daukagun zuzenean ikusteko.
1: Ba, bai, seguro baietz.
0: Seguro baietz. Eskerrik asko.
1: Bai, zuei.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2020-eko urte celebrea, 2021-garrenari ekin godotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratian. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontako txegu labur, zeizat da itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandistak, kuadria bat lagu joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara junginan, eta antxe janedanean, eta kantua ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegu hor, hoi garrerari, hogeita garrerari ongietorria eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskalostekoa, paseoa egin dugu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita zaur, baina barriro galdetuko txugu zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeita marrute baino gehi jadaruet viajiek egiten, Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Kolombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amauta die, esatezena, la parte sabia de los incas, siete san hori. Eta bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikue, eta bueno, danakaz, hor grupo bat osoan dizeuki dugune Ameriketan, egin dugune. Eta, bueno, gehiena, siete san, janarizen buruz, bueno, oxigena sinue, hidrata sinue, eta likadura. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta geixena, pa geixete geixen gordin jaliek. Aha. Euneko eunez, Euneko berrogo eta marretik gora. Gero beste bat eukido eta Asia bebai. Zetzo Malasia, Indize, eta gero azkenengo honezena izen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die herririk sarrena izan, ozan, geixen bizitzen zienak, urteri geixenak. Han bizitzen geurrez, oin urte batzuk, ja, izango di, bai, huele oin berroketa amarrute, edo geixau. Izango da, bizitzena, eunde berroi urte, eta medizia eta
0: bai,
1: eundogei urte egoten ziren.
0: Bataz beste eundogei urte bizitzen ziren.
1: Eundogei, Txinan fronteran dau. Hori dau Himalaia Karakorun. Horre mendizia dozilekuen behien da Karibaba, baigie. Zer, igote zuen iztamaba batik, igote zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikus garri zetezan, bueno, nik eratu inetxeran, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, dandik bajatzen etxen bera, eta, bueno, ni jun etxen ikasten, zaben ez da, jemir, diztu, eba, karri gemizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni jun etxena, ber, zer gaitxikone personak bizizien horre miste urte, eta eurek ezpin ez ez ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente zer bezetuten. Eta bizizien oso pozik. Da, eurek jagote bina izetezan, horra holan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, dana, esaten dana, ozak guk edekun energize, guri gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen geko energi bet, da energize da argize da. Argiz egura seres de luz esaten dana. Eta orduen enbidegune da guk argiz hartun asko eta burue garbiuki. Konflitu egeuaz ez euki, emozio toxikorik ez pineukitzen. Eta gero euren elikadura izetezan gordine jate bien deshidrateta eta jate bien fermenteta. fermentados. Horre die, behizek egiten dauna, behi batek egiten dauna, jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermenta eta duena. Bedarra, horrek irure die gordinek. Da euren erikadura geixena hori zetezan.
0: Gordine zikue eta bai, zilokoa, fermenta hoez, da?
1: Bai, euntzak egu itxebizen, eta itxebien bai ez nigaz gaztaiek, eta jogurrek itxebizen, fermenta hoek itxebizen. Fermenta hoek itxebizen, bia bardin gordinik itxebien, Dana ia hola nahi itxezen. Gero, egin arte, hor gero txinatik onzen la ruta de la seda, zaten dut zoiena. Hor sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
0: Ah, bai, eh? Hor sartu zen. Hori galdetxeko ongara, eta esan dozune, zoin darla berrogeta marurte arte.
1: Geiz abixengo da, iguel, berrogeta marurte arte, iguel, edo geiz abixengo da.
0: Eunda berrogei urte gaino, eta eunda goi bataz beste. Hori esan dozune, zoin darla berrogeta marurte arte.

0: claro, bizizi nor bai gien, da espineuk itxen nien nora urtenik, da orduen espineurek ukitzen eskotxerik, ez zer espineuk itxen, eta eurek itxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de importanti da personik emideu, ejerzizu emideu. Zerostan zintekogu, ejemplo bat, txarri bet.
1: Bai.
0: Txarri bet ez tabuleta dauena, geixori dago. Geixenak geixori, eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen dira. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zergaitik. Ba, elikatu ondo itxen alako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko kriston ejerzizu itxen dugu. Adau sendo, hain okeri da gogorra. Eta beste txarri zen, ez tabuleta dauena,
1: orduan esan gure dazu, zetako bidea eurene, nola dako izena tokie, Karibaba, ez?
0: Karibaba da,
1: baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina gehau, eta garraio bide...
0: Coca-Cola,
1: autoak, elikadura eskazagoa, eta horti...
0: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu,
1: egeurik esaten dauen... Barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze eura, ez? Horrek esan nahi dozu.
0: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizi zienak eta eurek bizi di moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gupaino geixo geixo deko ia. Porke deko ia epilako porkeriz. Oin be jaten dago, oin be deshidratago egiten dago zeuren etzien ganietan, euren ekuitzen dago ze bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekuitzen dago ze deshidratetan. Eure teiaturik ez dago, eta etzien ganien ipitzen dago eta deshidrate bitzen dago bai gordini jateko. Ose, janari bizize, gordina jentik ikiratu itzen dugu. Azken maten ekus bigun edan dala, janari bizize. Animali buztizek elikatu itzen die. Hidratatu itzen die eta oxigenatu itzen die. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi ze jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten dugu ze, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez daue surten sartzen, ez daue erretan ezer. Zer erretan badagun badakize, enzimak galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatele gure, ipitxe madosu zurten, eun graduen ipitxe madosun, are gure deko zirurogi mineral, eun gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bape bez, danak hileuz, hile itxen die. Bai manantialeko, bai itxasok gure, eta bai nutrienti be. Deko guzen, guk hartze guzen, likadurak, jaten dugu guzenak, likaturiko, sartzen maguzen berroko eta bi gradutik gora, zatu galtzen dugu oxigenua, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizene garu, alkalinu garata, eta beran elikadura uneko amabost hogei gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, bakaro, elikadura gitzideko lako, eta goze pilo badekogu, segure guruek esaten dugu. Ez da bidameste, zara elikatu bidameste, bidameste argi ez dozu sartu, eta gu gozidekogu, eta janda, janda, tripak, kriston tripan dizekaz.
1: Errekeran galduiten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago jaten dugu ondorio, zoge esan guruzu, ez da?
0: Zeguk jangoak ez bizirik, gu erdize do irugarren parte bategaz niku dugu. Porque euneko un dau, nutrientikos euneko un. Da oxigenu da importantina. Ez da bardine, arna sartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardine dira. Da gu egiten dugu, arna sartun, eran, eta jan egiten dugu. Osa egiten dugu, okerretara egiten dugu. Horrega egiten dugu, azken baten, ba, naturalezigaz, gombigara ikusi bidugu, entzune bidugu, gure animalizeri, gure umieri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen dugu, gure artimainak. Ez dugu, esan gure jambi dugunik dana, gordinik. Ze gure estiek, sufridu moleki pilo bat, gure mileka urti dugu, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrek egizatot, euneko berroko eta marra jaten dauena janari bizize, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, gatsa. Eta geixori dozenak pilo bat osatu,
1: Horretaz itxeinko dago purbe geroago, bai, alenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 50 urteetan, bai, Ego Amerika

0: Bayasi aldean asko bideratu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako baiende jakintzuakaz eta ba, aurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da gordin jateak, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak? Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira? Zenbat denborako jan zara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nolabaiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaze antzauzela euren auzolanetan parte hartzen duzu, ze bizi moduitzen duzu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondi sortu jatzun hori urten behar hori eta...
1: Hau, urten biherra azken baten bidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten bidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten bidozu bildurri barik. Eta ze bildurri bat egozun, blokio itxezara, da ez dozu ezerrik eziko. Bildurri barik, informazioen bile. Zazken baten importantia da informazio ez. Informazio dekonak deko poderi, boteri deko. Eta da askatu, askatasunen libri da. Importantia da hori ezatunik informazioa bidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da bueno, nik horregatik urte non, guizien hauen, ume humetatik ukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzien zen. Eta nun hobeto, ikusten hauen, Amerika Sur, Bolivia, Peru, horretan baino ez da. Hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat aklaretu txamanagaz. Txamana esaten da nien, petzen du jenti idala, bonek horrek erdi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure daunek ikusi ditzela bai interna, berak gudeulekuen, eta txamanismo da. Sanación de la parte energética y de la parte física. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta errenbizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zin arek, eitxe bien txamanismo. Batzu zurten errebizen, da bestatzuk aparte emizen.
0: Aparte?
1: Banatu, esan egote, mediku bete sartu zanien, bueno, religiño sartu zanien, mediku getan akizetzen gizonak. Nirun beden poran andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, juen bezketxe dengo, zazango, ba, honek ez daki, ez daki, ez daki. Eta gaur egunien, universitatien, euneko laro gehi, neskatie. Medikutza ikasten da bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izate ziren, geizenak egote ziren, emakumiek izate ziren, eute binak, hau, zana zinue. Eta da gizon bat egote mazan, beti izate zan, transmitu honek enbitzon. Emakumiek. Andrak egitezoien. Transmitiutu egitezoien. Dau pukalpan, da...
0: Eta txamana bebai gaur egun egoamerikan eta andrak dire, txaman...
1: Gizona dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dozu dago, galpi el txaman, pukalpakue, peruko goiana batekue, dare galpik esaten dut eman.
0: Galpi zein da?
1: Galpi txaman, txamana bera galpi ukiuban izena da txaman bat izen zen. Berak esaten dut, ninaz benetako txamana. Zergaitzik esaten dut, porque nik bost emakume ukitez ez zien. Da bost emakumeek transmitiduztien eure jakitzuriz buztizia. Eta nik horretik zinaz benetakue. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bat egote zen, ezinak benetako izeten. Porque ezpin euki, ezpin transmitiduten, emakumiek ez duen transmitiduten. Nik horrega itxikoten azan, pilo bat egote zen emakumikaz. Madiri, munduen dauri zelbarik handizena dauri.
0: Non?
1: Oian egin Madiri, da Bolivian dau. Madiri, da nion zen, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, egun egote zen beragaz ikasten. Parte energetikoa eta parte bai nutritiboa eure beste forma batera ukitxe ben elikaduri egu baino baina bueno egin jozkue pilo bat transmitituzkue da gero zer esatena amautak esantena hori gudotein dauz amauta bakarrik ez dauz inkak espinuki bai sacerdotizaz bai ezin religiosu gizeten sacerdotizaz etzan emakumi jakitzuri buztize. Zeukitxe bien, bai jakitzuri zege, bai gizonan alderdezi eta bai emakumin alderdezik egu izan. Bizek izatezen horretzik dira, amautaz izazerrotizaz di horrek. Eitxe fina. Eta bueno, ba hola nik ikasten pilo bat bertan eureri lagunduten, nik dakitzena ni baserritarra naz, ekologikoen egiten dut egiten lana, eta orduen ba aportetan ozuen hori alderdixen ni dakitzena. Ta eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
0: Berazan egoten sentitzen eurekaz biziten. Euren bizi moduan lagunduten, ba, hortuko gauza kasu dakizunetik lagunduten altzen duen guzti, eta da bide bat ez urekaz bizi, eta berbazko egin, eta ikesi euren jakituritik.
1: Ez euren jakituritik, ba, pilo badeko jakituritik, eta puf, nik urekaz ikes dut asko. Zer, petzen da dugu garaila ametik egu izela Europatik, eta dugu garaila bakari jakitsunek, eta hori gaila, eta Keba, hori burutik endun bidugu, gu badakiruz gauzo batzuk, biaure beste batzuk dakize. Eta hori dugu izago baino asko balorean dizeguk, Gu asko superficiala gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dotezen adie, sekule eure gezutu abandoneko, eure dugu injanariz beti kompartiduko zudana, eure dugu entxoza baten barruen, basauzen itxiko zu toki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozak, sarri negarren birra hau gigot, Eure gezer reuki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
0: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, petxeta bat, Brasia, India, Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esan duzune.
1: Bai,
0: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
1: Gaur egunien ez,
0: Bertan,
1: selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
0: Zubilatu izan duzu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
1: Bueno.
0: Edo gitxiko be bai.
1: Batzu bai badauz, egiten dauenak, eta baina ez da horrem, ez doina oitzurie oso daue galdute, eure oso dekoi galdute. Hemen betxu, hemen bertuan edekogu dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdizien gero bizitide, janari bizitide, Dari lehen bai etxe bien, asko janari bizitzean, bia oinain sartunde hau porkerize, sartunde danak industrializeta, dana industriala sartunde, eta gara oso merkie da lez, ba, horra doi egentie, merke. Eta galdu ine pilo bat.
0: Alanda be badagoz horretaz dakienak.
1: Badago jente pilo bat.
0: Baina orokorrean herri mailan asko galdu da, ba hemengo moduen, ezta.
1: Pilo bat galdu da, eta bertan badago jentie injauena, hor organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan. Eta hor bakarrik ez, jute getxen, bai Frantzitxi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinotik gote getxen alkarragaz,
0: Bide batez hemen Euskal Herrien egonda lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunk esanak. Hori etorri eta galdetzea, ba, egongo dira.
1: Pillo bat dauz, hori. Pasetan
0: dena... Zer solako batzu, ba, bueno, beste gu bateri behar da gura da eskursilloa, Pedro Barik aldera, eta basura bertara joan hartun eta ikusitzela jan aldak gauza bakotxa.
1: Bai.
0: Ipatu iguzu solako batzu, ez seguruti badauera.
1: Bueno, asko pillo badauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan espliketia metik oso zaila da. Baina bat, asunak mundu guzik ezetuko deuz.
0: Bai.
1: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxi jaten deu. Dekoz, kriston propidadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizin azpiko puak dekozenak, adek kendu, txarik oztien itxin dagoen, pike itxin dagoen.
0: Ba, horre pike eta oskune.
1: Kendu garbitu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapabarik itxin dute, bari kendu.
0: Zuri horre gozu, ez dut txos erite, zuri
1: azurek. Zer. Enzalaban, itxin duzu.
0: Horren garbitu, kendu horrek ziztatxuek, bai. Zizta egiten da ben horrek kendu eta
1: ensalada oso gozu da, oso gozu da.
0: Entzundeek egu tortillan begozo, baina horre igual berrogeita graduti gora ingo dugu.
1: Horri haitzen duzu, bueno, jasik ez bardin, eh? Osa, parte bat jasik ez.
0: Bai.
1: Parte bat batera edo bestera bai. Jasik ez.
0: Bai. Orduan ensalada nasunek normal jan aldo.
1: Eta ostantzien oztuak...
0: Asunek berde dauzela, ez?
1: Bai, berde. Ostantzien egik ezena batidora baten.
0: Aha.
1: Eure gazein batidu. Gero, paseu kolador batetik.
0: Aha.
1: Eta hori gure hartutekuz. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno eta oxigeno. Atomo magnesio batekaz.
0: Osa, gure hemoglobinie... Batidora eta koloa gute eda.
1: Bai, kendu zelulosia, kendu, eta beran propieda, beran argize, beran klorofila aha. Hartzen dugu.
0: Aha.
1: Eta sartzen dugu, ortureko eraten dugu.
0: Ortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen ortuen.
1: Bueno, irikin je, galdu
0: irikin bariko beto.
1: Hori hobetu, hori nik izan dut moduen batidora nahi, hori eta bestia, azeri bustena, kola de caballo, zer nagoena, azeri bustena gaz. Horregaz egin badozun, hori de piroko fungizida bada.
0: Aha.
1: Fungizida bada, egin dana, laguntzen dut pillo bat, zake...
0: Fungizida, hortuko somorroak eta...
1: Onguek
0: bakterizek, giltzeko,
1: onguek, horre giltzen duz.
0: Horre giltzeko, hortureko, ez da, hori azeri buztena?
1: Bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kusten badozun, sartundala, ba, boitxi bota eta listo.
0: Azeri buztenan ure.
1: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo...
0: Horrek, hortureko edo norbera jateko?
1: Horrek, bai bale daue, bai hortureko be bai hortureko baino gehize bale dauena da nobera kartuteko.
0: Nobera kartuko diente de horrek, león.
1: Bai, diente de león, da...
0: Eta gure basoetan ugeri.
1: Janten, pillo
0: bai.
1: Badauz. Horrek, eta azeri guztien zan dut, eta diente de león da janten. Horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, hemolizizkun ituzen batu infartun bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
0: Uretan, ez da?
1: Uretan bai,
0: batidu eta uretan.
1: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sortzen hartzeko apure gorra da, bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horreken guzu, txize oso loizien guzu. Garbiketat egin dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek egin duzu lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek sarratuten, ja, loitzute. Loitzute, eta filtru garbitzu miduz guk, segun filtru dekoguz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, ba, dekoguz. Dorreke bitzegu garbiketa bat bitzegu, eh? Dorreke loitzuten irien, horti dator iritu segurure. Lehenengo azalera bialtzen dugu. Beure filtruek sarratzen irien, eitzen dugu azalera, ordeko guz, eukitxo psoriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kakabustize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibelak izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da gure azala.
0: Azala.
1: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gure azala. Da, orduen kontuki bizeten da, orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gatzagaz. Bainera baten sartu. Bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela. Zer aldani beruena, zeu errez eitzeko. Iru kilo gatz bota, gatza izen bideu, gatz merki, eh? Gatza ez refinatu, eh? Refinatu ez du balizo, eh? Zez dugu mineralik eta bakarri de kloruro sodiko. Beste, laroi mineraldekoz. Eta hor sartun degote mazen ordu erdizien, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak egiten dugu osmosis egiten dugu, egiten dugu guk edeku guzen 9 gramo odolien, barruen egiten dugu sartukeran 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen egin dugu ja higienismo bat egiten gauz, ja garbiketan bat egiten gauz.
0: Hori azaletik garbitu?
1: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz egiten dauenak, hori egin ja ez dugu dializiz egin berrik, eh? Ose, honek egiten duzu, garbiketi egiten duzu. Gatzetan sartu dugu, gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
0: Orduan esan dozu hori garbiketa aiteko, baino ontzian, bai, esan barri,
1: bat, hori esan tena diente león, janten, eta kola de caballo, esan tena, azeri guztena. Horrekaz, hartun, Eta gero, sartu gatzetan. Eta hartu nengozu, garbiketa bat nengozu zure, zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxe zauzen artean, apure garbi jan, ez sartu kakapilo bat. Zon, aldanik, barazkik izien, daldanik geuzeri garbizenak.
0: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dausen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
1: Bai, asune deko zuz, deko zuz.
0: Azeri buztena behar da.
1: Diente de león, dao janten, hainbeste, geuze pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jan eizek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat deko ie, eta gu ezkar behize, gu ez dugu lau ez tamau. Orduen alegin ezen bideogune da, bat zelurosi ikendu, eta beran argile dauena, klorofili edekona, ze berak fotosintesis egiten deu, eguzkizek, gure haitxe guzkik, argile moten duzo, da berak han gordetan deu. Da han bale dauena da, klorofilian dekune, argile, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen ez deu, balizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale deu. Horregaitzik gu hiltxe gari nien, be, gorpuze usteltzen da, bai energiz ez.
0: Argizio hor dago.
1: Argizio hor dago. Ganera, zientifikamente demostretza da hile gero, guri argizio gelitzen da eskule. Zu gelitzen gara, argibet gelitzen da. Nola goie, ez dakigu. Ni, ez doz ardure be. Nire ardure da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz geroku topetan, ni gerokue. Ni kamen gudot ondo egon, posibisi. Hemen, eta gero, ez dakigu, isingu inok, ez dau inor esateko zepaseko daskun. Zigur dakigune da, gelditxuko dala gure argize, eta ez dakigule nune egongo dan. Nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, amundue amaitxu moltsike.
0: Argi dau beraz, argi egara. Pedro Mari gaz, berbaz, Pedro Mari Baztegi eta gurekin berbaz gauze... Askori buruz daki gizona, da munduan asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: frente a tu baldo sueño es ser what you nashiera y san lake.
1: Petxi izatu gor kantuan argia heldu da eta guku beste ordu erdikuru dekogu ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin berbas arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilboiri irratian eta argia garela azaldu dozkuzu eta hiltzek garrera be argia hor geratu dut dala, ez dakik gulo bestea zer pasetan dan, baina gu hori garela eta horregati bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe eguzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe eguzkide. Aitxe eguzkide moduzu da, ama maiargik eitzen dauena da, gu da oreka. Oreka tuitzen da, mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik.
1: Ama maiargik. Izen
2: gorle zen Amerika, izen gozan.
1: Fekunda, eta lurra ma...
2: Ama lurre beranganien gauz, bizitzen, da berak emoten dezku, janariz emoten dezku, bia argize, aitxe eguzkik emonda. Aitxe eguzkik argirik espalek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dana, bueno, eurretza da hori...
1: Apus,
2: egin zu, eurek geixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, eta sinizmen handiz edo apusetan. Egin, bueno, han sinizmen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana deko, ye, bisirie dana, eurek egin daue, jo, ondo zain du, maitxe asko, asko maitxe daue, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik ingo, zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko, ez dozu gotako beneno bat. Eta guk eitzen dugun hori de, ama lur eritxu kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak, bueno, atrapetan dugu muztize, gure janaritxe sartzen dutzu, eta gero guk jan behi dugu. Gure janaritxe gero doia uretara, ureraten dugu. Uretatik itxosora doia, ba itxosu narraine jaten dana, barraine jaten dugu. Da ba, sartzen danak bainetan dana, ba, handekos beran kutsaduran dugu. Horregatxek nik uste dut uniko animalize munduen, beran janaritxe kutsatuten dauna, da beran edadize kutsatuten dauna, gu garala. Da ba, gizu zergatxek?
1: Zergatxek?
2: Diru txarri bategatxek. Diru bategaitxik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizidure baina asko zargiagoak inteligente bat alapitzen
2: gateko
1: zinistut, ez da?
2: Gu tonto zarbatzu gara. Zerke, pentsetan dugu garela, gu betiko garela pentsetan dugu, gu hamen gelditzuko garela. Gu dekogu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundo bakotxeko meta bat dekogu. Beti dekogu azkenien, beste meta bat. Eunde berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetan hilaurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit dozko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, hiltzen da momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energizia badoia. Dago usteldu itxekara. Ez da usarek koku ez omorruek azten dihaten, eta janen goduzkoa. Zuki, isoztute badeko zunbe, materia bada. Han ez dago energirik. Zeko dugu, energizik ordeko dugu isoztute barruen? Ez, han ez dago. Bai, bera materia epileki, martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dugu jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez zer, bez. Han burun ez dago, zer. Torrizetako guzu. Ose, pentsegu pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizize. Ta nik izteko bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Txatik.
2: Porke ni ama lurrera noiatzea. Nik ama lurretik urten dut, nik hamen ziklo bat edaruet, engotamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku espineukitzen. Eureke...
1: Eriotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eureke karretatan ibitxe ziren, nomadak izete ziren, eta hartze bien, agina, tejo, hartze bien bola txubet, eta eurek izin banien karretan atzeti joen, hartze bien da lo gelitze zien. Eusen, gure ziklo paseda, guk hemen izin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu agin.
2: Bera, eurek itxin bien deuren buru eta lo panteta zien, porque eurek ia zarrak izate zien, izin segidute bien karretan atzeti, izin juen izate bien, eta bueno, eurek lo panteta zien. Zer gaitxin, porque persona batez depredadorik espaneuki. En cambio, basu basu izoiana batera, edo zenoa batera basu izen, eta badauzen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doie, zabarrada, eta arek egingo dugu, geixori dauena, eta zarradana, izin deu segidu, are martxia. Da orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ajango deu. Zarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu eixi ez dixen bertan alkarrari kontagi zeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat eitzen dugu. Lehen borra jango dugu. Edo ume bat apur debila dauen ez dana gogorra ahaten dugu. Osa, eitzen da garbiketa bat eitzen dugu.
1: Berez, berez.
2: Berez, berez, berez eitzen dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxokun gure lurra Mari eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horri lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabal, zabalduz eta haietako bat ospetsu eretakoa ba, minbizia, ez da? Eta horretaz, zeukaz berbait gure dugu, entzundedeko txuguleko, ba, minbizi egaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile, eta haietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren gogoaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren inguran izan dozun bizipenari buruz berbait gure dugu hoine jarraian.
2: Dai, hori bat gizu.
1: Asko etorri jatzuz bizi egaz ugana.
2: Bai, etortoi betorten die, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, zaila, bai. Itxi, horren aurka itxeko.
1: Ah.
2: Zelula kanzerigen aurka itxeko, bastante zaila da.
1: Oso gatxa da, aurrera itxi.
2: Gatxa. Bai. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esateko, minbizi esateko, kanzer, esateko, karramarru, eh?
1: Bai.
2: Karramarru bada,
1: bai.
2: Karramarru ganditzen da, buena. Hori dano dekogu gorputzien, gure zelulak, dekoguz zelulak gure gorputze bidauzenak, eta zelula kanzerigenak, dekoguz virusek, dekoguz bakterizek, dekoguz onguek, dekoguz danak, horrek ez pakoz guindek hauz. Derrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazek da txarra dekogune kontaminazio pilo bategaz. Orduan zer egiten daue horrek? Ah, da hortik aparte, gure emozio toxikoek. gure bururi inori, garroti emoten dut zegu. Horre dana kafeten daue zer egiten daue, gorputze acidifike egiten daue. pH egiten daue bajatu. pH da 0-tik 14. Zazpitzikora alkalino gara da. Gu gara alkalinoek, gu 7,4-deko gu sodolien. pH gu, bai. Gure zelula gor bizi dira. Oxigenatuta eta pH alkalino bat emizi hor posidoz. Da, bizi dizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizi dira zazpitzi bera. Aziduen bizi dira. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitzi gora. Zazpitzi gora dauena, gorputz alkalino baten, oso gatxada geixotutia.
1: Erreza da hori neurtuten norberaren
2: bai.
1: Norbaitegana eta aztertu nahi dut CPH deko da.
2: 10-15 eurogaz, eizek ez txixetik. Da geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta amarra, zer esan dozuz, 10-15 euro...
2: Lehenengo txixez, eh? Lehenengo txixez.
1: Ah, lehenengo ez.
2: Lehenengo ez, lehenengo gemongotzu, azidu gemongotzu zaren jokoak. Bigarrena da irugarren esen bidea.
1: Bigarrena da, eta baraurik izin bidea?
2: Ez dago ardure.
1: Ez dago ardure. Bigarren eta irugarren txizaldi.
2: Bai. Zer lehenengo gariñako eguneko azidu gemongotzuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat 10-15 euro bale duena, pH metro bat 10-15 euro bale duena. Edo nun, ez, internete bitxartez dugu, 10-15 euro gazdeko zu, pH metro bat. Sartzen duzu, txixien, edan marketeko duzu, zema deko zun. Zazpitzik gora bat zeuzen, egon lasai, zuzatzu virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenoek ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokize. Hor ez dugu bizirik. Beha, gure zelula bai. Gure zelulak txalotu engoztu esango zua, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azideza emote matzun esango zua, ui, nire bestik aziko die, gehitzuten, ba, bakterize, virusek eta aziko die gehitzuten, deurek atakeko zia, porque eurek izin deue defendidu. Segure zelulak izin duzko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Berado, ie. Porque, claro, aziez pillo bat daute. Da hor, hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagunetia. Bea, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, o sea, kantidade baten hon bidaue. Gehitzute maden ataketzen duzkoe. Baina, eureoke derrigor bidoguz, eh? Zezu goi ezetan dagoena, virus edanak enduko guz, dano hile gauz. Virus edanak ez hile gauz. Ose, bakterizepe bai. Ose, danak, ez horrek izin duguz, derrigor bizipide guregaz. Dor, bajo kontrol. Urduen, ze pasetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbera bebai, eta norbera bea holdu pio bat.
2: Claro, ba, gure hiltzen deuz, ordu, bizik hiltzen deuz. Bai. Osa, que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatukoek ez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen beneno bat, toziko bat, da hilengoek ez. Zerulak atzerik genu. Bidugu ze, darak izin hilizengoek ez. Bajatu miko letzeke, beran poblazinue. Orduan, bizi dauzelez alkarragaz, gu toziko sartzen guen bizi gitzin duzuz. Lehenengo, apurrek gora
1: igotu. Toziko sartu gordun bizakil, gureak eta katzik.
2: Ze kimikue da, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de, beneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eurek aileketako, eurek zelulak.
1: Bere bultzatu, ez?
2: Bai, segaitzik, porque gure zelulak eta zelulak kanzerigeno dira totalmente desbardinek. Toki diferente.
1: Gureak
2: alkalino bidaue.
1: Inguru alkalino oxigeno bidaue. Bizidia posik eta bestiek azidotan.
2: Guri egizte du bidea azukerarik. Hone bidea azukeria, bidaue oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasetak gu elikatute magarien. Alkalinizetan magun gorputze, oxigenatetan magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirip ez. Izin dugu ebizi. Orduen zer egiten dugu suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Beha, karo, zerren bideu hori janaritze da, ostras. Hori dieti da oso zorrotza. Oso, oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
2: Ez zer fruterip ez.
1: Fruterip ez.
2: Ze frutosa deko, ez eustatzen, gure zelula kanzerigenoek, bu, biztu itxen nire, posik, hartu da, ari ez dutu jardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Behurek azukera bide behin, derriko
1: bizitzeko. Esatetako, limoia be...
2: Limoia alkalinu da, ez dago azukera. Limoiek eta...
1: Laranja badeko.
2: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gozu gitxi. Gozu gitxi. Gero fruta esategu nien. Fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Zer dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horrek ez dago azukerarik. Ez dago, ie. Da frutetan be, ba bueno, sagarrak, maiukizek, marrobizek eta horreteko, ie, ba gutxien deko inak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek,
2: mazak, hor dugu azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
2: Pillo bat, horregaz kontuzuk. Zemin bizizekonak horregaz, horregaz atzien,
1: matza eta.
2: Eitzen dugu hori. Orduen, hori eitzen badugun.
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dulce guztiak kendu.
2: Dana, azukera, da, urun zuriri, pesan, ze urun zuriri bihurtzen da, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri motoko zu janarize. Sakarina kimiko bada. Sakarina du momentu ere izek ez. Estebia, hobeto, eitxe bagun. Estebia gaz sartu gik ez. Zago, bate gure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai urun osokoa, integrala?
2: Urun osokue, alegin ez, oze, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen jambikok ez brotie da behien gelditzen almidoia zu germinatzen zuen indaba bat urtetan zu brote batek urtetan dugu eta albuen jeusten diarek bi kapa bi, ada almidoiek ada argizi hartun dugu almidoietan zelulosan hartu bere almidoien hartun dugu de energi bustizi da oan barruen da zu gordu zeiten zu almidoie azukera bihurtuko dalez, kendu kanpora eta brotie jan ensaladan oso gozue. Bia oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berdin ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, ba. Germinatu buruz asko ikastea, ze oso osasungarri egide eta gitsi daki horretaz. Da.
2: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, ikusi dizen jentia zerreitzen dut zegoen minbizi zerreitzek. Ni konparazio bat ipitzen dut, boi erreza dut bingo dau. Txakurre eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bisedi, okela amote matzegun jaten, janari zire amote matzegun, zepatzeko aztoa baz.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
2: Hil ingo da.
1: Hil.
2: Zu, sarratu da bintzen, hil ingo da. Ze berak bedarra bideo bizitzeko, berak okela zizne bizitze. Hau be bardine da, janarizen alderrizen. Eta nik, polo nortien hartza pitzen baten, aposi biziko da. Derroi gradu bajo zeron.
1: Bai.
2: Ez da, bera, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magaran, bas, ez pagarat kapetan, zulora goi ez. Ba, ordu me bardine, tokize, kendu itzitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido itzen da. Zer, zuk ez duzu beneno batea zintzen. Ez dut zuzun ez tokirik itzen, ez dut zuzun janaririk emoten, beran burue berak giltzen du. Izin du bizi. Uniko formie, geur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordunu, zuk esaten duzu gordinek jan?
2: Euneko un jamiko leke.
1: Eunekoen, holango egoera...
2: Zorro zetxeko, eh?
1: Holango egoera muturreko heldu danak,
2: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso usteldut edauko barrue, eta orduan zorro zetxeko ima leuke, eunekoen gordin jan.
2: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru.
2: Zu izi ditzen die, ile itzen die.
1: Itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zukerak bapez.
2: Bapez.
1: Frutak barne, bapez, bai. Zer bai,
2: kimio...
1: eta zer besterik endu behar leuke.
2: Gauzo bat, emozinio tosikuek. Zorrek azizitiko itzen leu.
1: Beraz, esan du, alde emozinioa.
2: Bilurre esatezuna, zer hilabeteko, bizizideko zu, urte beteko edeko zu, jode dut zuia, ez da hilot zuia. Zer zuia zauz, buru jaten zauz. Hori inok ez dakizema zu bizialdozun. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zer hilabete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakarri bilurtu. Eta bilurtu zu momentuen, akabezara. Ja, aziziketan zen da, aziziketan zu gorputze.
1: Biluretik gorputze bera azifiketan
2: da. Azifiketan da, sistema immunologiko jeusikena. Geur, ze pasetan da honegaz virusegaz. Jondre, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque biluretiko gu, epitxeko telebista, edan ikusten dugu, eguno, ez da izan bat hile, ez da izan bat aile beste da, eta gudeko bilurbet impresionantie. Dorre bilurazik ezko sistema immunologiko bajatzen duzku, eta jode, erroduen virusek esaten dugu, hau nioko ezkozu, emon engotzut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez da, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordunu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue, bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten dabe bai gaizo.
2: Geizori geizen dauena hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak geixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu, geixuek egitenak, uregaz osatzen dira egitenak, uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan,
2: bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da hain garbi edo toksikoz beteetakoa izaten da.
2: Bueno, karbon aktibotik paseu. Merke da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzuteko zure. Gaine dugu zu. Be, ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
1: Ezagutzen duzu zuku asko holango egoeratan egonda, minbiziegaz egon eta holako zorrotz bido irulabete holako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta biduri labetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta bizira onduek jendeak esatzen.
2: 50etik gora egongo die, eh? Da nik urrik
1: urretik
2: sueltan da dekot gentie dekot
1: urretaten
2: dauenak.
1: Ezagutu izan duzu.
2: Bai, gana terminalak. Ona dato ziren geixena die, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten dut, nik gudot hartun kimio. Eta esaten dut, nik esaten dut, aurrera. Ze espada hartzen bera bilurredeko, da bilurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. E orduen eitzen egune da, zelulak, gure zelulari janari zemon, eta kanzerigenuri ez emon. Horreri ez emon. Ze pasetan da, kimiok hile eitzen deuz, toziko bada, hile eitzen deuz bisek. Bia gero, nik batari janariz ez dozuten moten, da besti di bai. Da orduen, arek egiten deu,
1: bisiek
2: indartu egiten ez. Da besti gizin deu, dugurrungo moten da horien atzera. Osa, dauz, bi forma dauz. Bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta esatu, jode, nik ez duk kimi hori hartu gure barik egon. Eta, ah, bale, nik edurre, esatzen, zu hori badan, obado zu hartu nizun, ez baino. Ze, da ordu eren gogu, beste forma bat eren gogu. Ia badekogu, nokil zelulak, beha nik oin bitezena da, honek, gure zelula honak, horrek altze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
2: Bai, bai,
1: gero. Garretu gurotzugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek, ba, aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eurek bizi moduz eta...
2: Dudu barik, eh? Gero, atzera barriren, izin dugu hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluek, dorrek, oza, izin dutzu dugu atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Oza, claro. Atzera biztute zuz horretzen
1: dugu,
2: ja propensu hobezara. Orduen, ez du berun bierrain zorroz, baina bene baino, kontu bete eukibideu, beran bizi guzti, bueno, eukibide gezena danok, eh?
1: Ze,
2: danok eukibik ez hori kontu ebi, horrek oso gehiago. Ze, ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, ze, ze materin egiten dutzuen, joe, oso ondo dago, edan igurte bi irure edo batera, dozei lebetera, buah, barri zen agarreu eta zurora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutoko gazuek, eta konteguzu, zelako bizimodoiten nauen, zelan osatu zan, eta ze bizimodoiten nauen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate... Burua jatortzuna edo...
2: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez daki, porque eurek azen az bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen atzea barretzen, da batzuk azitie, egin jo hori. Nik batzuk egon zinak, oe, ja, bastante, ez dau zelula kanzerigen hori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta ez dau, bueno, ez dau zelularik, eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari ustela jaten hasi, atzera barrizen agarreu, eta hil,
1: eta zulura.
2: Eta zulura. Hori dute barik, eh? Izin dugu, egon bidauena da, gero ukibideu, mantenimiento bat ukibideu. Ez hain zorroz, homenaje bat eilek egun batean zaten dugu, bueno, ba, egun batean pastel bajagot, bale, edarto, egun bat, eh?
1: Yeah.
2: Ose, izin duzu, segizien hazi, jaten holan azukera pilo bat, eta janari zebe, erdizien gero gordin ezartu bizu, bizize ezartu bizu, janari bizizea. Kontu apurbet ukibide. Baina, eilek ez dau geixorik munduen izin da nire osatu. Izin da nosatu da, hilneko bat itxileke biztu. Ni etortaztez, gibeli parilla. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin gein. Osa, ni hilneko bat izin du biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai badauen gaixorik, toziku dekolako, ketzatzeu tozizidadia, ondo elikatu bari deulako, ondo hidratatu bai deulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, tosizidadeba badauen, han badauen, borge, saliniz eta, bueno, kimiko pilo batazulako, edo ez da izerintzazulako, edo entxarkamiento badaurako, asfizia derrai da, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, banik areri, egin dutzet, aurre kendu, oxigenatura egin dutzet, kakadekona, kendutetzet, da epitxe dut, susterrak azten dira barrizik emoten, eta piperre darra itxe da. Bago, bardin. Zai, hile ez dauena, danadeko konponketie. Hile dauena, izin dugu, eh? Nizatotaz. Hileko organo bategaz basatu zen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, bastegieta gugaz berbaz, ordubeteko alaster doa, agurra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz bilbo irian.

0: Argia, gozo soseguz itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Baztegieta laugarren zeta dukin dugu er, laster barriro etorri bia da, erratzura biziten behotzegu, ara baserrira, eta germinauek eta basoko landarak eta tokian aztertu, eta horretaz bestegun baten berbaldi bet. Itxi baino lehenago, Pedro Mari, agurra eta suguruzune bota, ba, ez dakito ingo gaizoan konture, hainbeste dabien konture, zehose esaguruzun labur, eta bai, urko batera arte, bai?
1: Bueno, nik iruguze, dobez, oso garrantzitsutinak, izaten dana, pasado guke, pasenekuri gote.

Eta, bueno, azkenerako sorpresa txobat gordetzen dugu, datorren asteriako, baina rebelauko datorren astean, da gaurko irratxaiua, dauko Jara, Make Away eta Amir Resk, Julian Steter, Modula Satxa, SPD, Hipno, Neumonik, Paban eta Willio New, Txantxa Bia Zirkuito eta Sofia Biola, Nomine, Beia, Adam Kili, Xi, Alzara eta Nubatons, Galaxians, Ben Hawk eta Pinti, Shant, Paul Valentin, Dark Candy, Lai Rau, Hitch, Laro eta Mairu, Sinitxin eta Jorgeren urrengo lanbelixak gogoratu, freskoa da la musikia urrengo egun eta aztietan kusiko da belako argisa. Disfrutau!

Eta hau izan da guztia gaurko, zue gogoratu Gustavo baldin bakatzuetan, baldin mozuek agitia ze da makoitza, ba, gure sarietan edo txapairatiko web guenera esartu eta bertan ikuki zue. Placer hutsa, betiko moduan txapairatiko izatea honien izatea, beste denpora aldi bat. Placer hutsa bai zueko beste irratian beste aldean egotia, baldin badago horrebait. Placer hutsa bai arrasasareko parte izatea, ze lujo bada. Eta ba hori datorren astean azkenengo saioa ingo, baina zeoze berezia prestau dugu jakingo zuetan astean. Eskerrik asko, agur!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Radixu irratia, egunde bost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalututako kantak.
1: Eta pilo bat Dream and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

0: Goze kamaratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
1: Info.
0: FM105.5 edo raizu.info.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: producción Coradep, escrita por José Ignacio y María López Vigil.
1: Radio Cultura.
2: Eus. Euskal Herriaren bihotzean ahaztutako gerla bat berpizten da. Gerla bat gaznaren inguruan. Alde batean oso irati gaznaren defendatzaileak. Amaia buru dutela. Begirada zutan duen hartzaina. Beste aldean, Idiazabalen aldekoak Iker buru dutela. Gazna gizon misteriotsua. Eta Amaiaren maitaleoia. Eta bien artean, Chao Ming jatorrizko txinatarra den postaria, bainan euskaldun utza bihotzez, mesularia eta nahazmendu sortzailea. Bigarren atala, batuaren zalaparta.

0: Iluna barra dator Euskal Herrira. Haizek ez nik arratzaren eta gezurraren usaina dakarte. Eta mendien sakontasunean, orpo batek lurra jotzen du.
1: Agabatzuri, ez noen entzun, aita desagertu zen egunetik.
2: Itzuli da, potioka, suria. Kondaira utxazela uste ginuena. Nirea lehen guzua minga txuriak zioen, zaldiak bueltatzen denean, iraganak ez du gehiago lo egiten.
3: Amaia, etorri zara. Baita bera ere, tximist, arbazuen potioka.
4: Tximist, tximist, zuzinen ire hartzaroan oso irratiren xaskara eraman ninduena. Baina, zagaitik orain, zagaitik boltatu zara.
2: Kasnak mugitzen hasten direlako, Amaia. Eta esnea irakiten denean, potioka trostan ibiltzen da. Nire izebak minjuek zioen, potiokak ez du sekula alferrik lasterka egiten. Naiz eta gogoa izan.

0: Entzun, ordua da. Gasna paregabea jastatzeko.
1: Bainan, ilunpean, norbaiten itzala leizean gertatzen den guztiari begira dago.
2: Ikusten dut, gasnarekin jolasten zabiltzatela. Ni gabe!
3: Hots? Hots hori? Ez da posible.
0: Bai, zu hil egin zinen. Ardi esnearen kupelan erori zinela ikusi genuen.
1: Baina nola nahi ere, berpiztua hor agertzen da.
4: Otuka altxatzen denean, iragana mendekuaren ohpoekin itzultzen da. Min baten birbiloba txikiak zioen bezala.

0: Radio Cultura. Eus.
1: Hainbat urtez, mediateka ezberdinetan lan egin ondoren, eta kaxik betidanik liburuekin maite minduta, aierrakoa den Aine Sarrizoiek, berriki, eta abar deitutako ostatu liburu denda itekidu azparneko zentroan. Kafe bat hartu dugu leku berri honetan, eta Inesekin hitz egiteko aprobetsatu dugu, ark dioen bezala leku hibrido berri hau aurkezten diguna.
2: Literatura mundu oso bat da, literatura niretzat da aterbe bat, aterbe bat edo eguneroko bizitzatik ihes egiteko bide bat. Aine Sarrizoi naiz, 41 urte ditut, aiertara naiz, eta azparnean ideki berri dut eta bar ostatu liburu denda. Ikasketak ama ikastolatik terminalera ino ikastolan egon naiz. Beraz, Azparneko ikastolan, Salvador Kolegioan eta Etxepare Lizioan. Eta ondotik fakultatera joan nintzen, Baionako fakultatera, letra modernoak ikasi nituen. Hau da, frantses literatura modernoa ezan nahi du 17. mendetik gaur arte. Ara, beraz, lizentziara ino joan nintzen. Eta ez nintzen zinez eskola zale, beraz, hortik fite joan nintzen eta bizi konkretu eta lanean hasi nintzen. Bain bat lanbide egin ditut eta ohar garriena da liburu zain izan naizela kasik 15 urtez, gehiena kanboko herriko mediatekan eta urte terdi ere Baionako mediatekan. Danik historioak maiten nituen, ustez zaletasun hori etorri da familiatik, aita eta ama irakurle handiak dira, nira izpa bat ere, beraz, etxesoko guzietan liburuak metatuak ziren, eta egia da ere usu tipitan ametxetan nintzela edo historioak asmatzen nituela buruan, beraz naturalki liburuetan sartu nintzen, olako historioetan murgiltzeko. Eta gero ikasketetan, erabaki nuen, letrak ikastea, zaretasun handian nuelako frantses idazle bat zuentzat, hori ere pixka bat juratu nahi nuen, eta aitortzen dut euskaraz irakurtzea berantago etorri zaidala, ohitura eskasagatik, eta liburu tegietan lanean hasi nintzelarik, hor zinez euskaraz irakurtzen lotu nintzen, eta gustu hartu. Duela 7 urte, oraindik mediatekan lan egiten nuelarik. Mediatekako giroa izigarri gustukoa nuen, adin guzietako jendeak hurbiltzen baiziren, jatorri eta klase desberdinetakoak. Eta nolazbait denek ohar bera egiten zuten, liburutegi edo mediatekak laketak direla, baina eskastela zerbait, kafe xoko bat edo elkar trukatzeko hitz egiteko toki bat. Mediatekan usu APK hitz egin behar baita. Beraz, gada ohar hori entzun nuela, eta denborarekin pentsatu nente ustartzen altzirela, behar bada, liburu denda bat eta ostatu bat. Ara, liburu xoko, liburu proposamen bat, baina ondoan ostatu bat laketa, idekia eta ajera ona eginen jokena jendeari. Eta jakinez, zerbitzari ere izan naizela gaztetan, arrasi egin garria iduritzen zautan biak ere maitea. Eraz ideia hortzen, elikatu dut 7 urtez, toki bat sekatu dut 7 urtez, eta 2024ko abenduan xantza ukan dut Azparne zentroan lokal bat libratu delako. bar bela suri lagun batek atxeman zuen eta voilà berehala adoptatu nuen izen hori simplea baita mutza erdaraz ere erretxa da erraitea frantzes dunek ez dute xeatuko erraiterakoan eta azken finan eta bar da Be, zerrenda bat, be, ez du hesten, baina zerrenda baten puntian heldu dira, niru puntuak dira. Eta, ara, ideia hori zen, bai, ostatu bat izanen da, liburu saltegi bat ere. Jadanik, bon, gauza pixkat hibridoa da, baina gibelean ere animazioak izango dira, gauza bat zuri jateko lagunen artean, partekatzeko. Ara, beraz, ba, eta bar. Altegia erriko etxeko karrika erditsuan da. Astapenean ohargarria dena da kanpotik arrisko arkope batean sartzen girela. Horrek ere etxura polita emaiten dio, etxe sahar bat da, karrikako etxe sahar bat. Beraz arkopean sartzen gira eta hor, azken finean dena luze eran da. Sartzerakoan lehenik ostatu kafetegian sartuko da jendea. Dena luze eran, beraz zonbain maain, ostatu bel eta belz bat ikusiko duzue, kafetrezna polit bat, eta ba, ostatua trebeskatu behar da, zeharkatu behar da liburuetara ino heltzeko. Eta liburuak nahiz eta solan izan, sartzetik ageri dira, zenta azken finean oholtza baten gainean dira. Beraz, bi maila pasatu behar dira, bi urratx. Liburuetara heltzeko. Eta hor, ara, liburuetan nahiz eta toki mugitza izan badira 2000 eta 2005 referentzia artean. Ara, bon, joan eta etorri bala, beti mugimenduan dira liburuak, baina nun baitan, hortan gira. Badira adinguzietakoak, beraz, helduentzat, gaztetxo eta aurrentzat, euskaraz eta frantsesez, bi hizkuntzetan. Literatura mota guzietatik bada, eta liburu soko hori usatzen dut ere disko zonbaitekin, beraz, euskal ekoizpenak bakarrik, kasu hortan, eta haur joko batzuekin ere, eta kasu hortan denak euskaraz ere. Parnen bat duela zonbait urte bat dela joko saltzaile bat, gioki deitzen dena. Hau aditua da jokoetan, ara, bere mundua da. Eta atik ez du euskara mintzatzen. Beraz bere gana joan nintzen eta proposatu nion bere eskaintza osatzea. Nik nera aldetik euskarazkoak bakarri proposatuz. Eta begizina zonez ikusi zuen, beraz ara, hola banatu dugu. Astapenean egan behar da, jendeak proiektua bai maitatu zuela, baina uste dut askok bon politesiaz, sustengatu nautela luzaz, badelako ala ere uste bat, da jendeak ez duela gehiago irakurtzen. Eta askok pentsatzen zuten, bai, bon, untsa da, baina azparnen liburuak saltzea, ba ez da irabazia. Baina, respetua handiz, ala ere sustengatu naute, eta beti hori izan ditut, bai senideak, bai lagunak, lankideoiak ere bai. Gero, liburu etegietako lankideak, haiek bazekiten jendeak irakurtzen zutela, beraz haiek sinisten zuten. Eta hor, proiektua be, gauzatu delarik azkenean, sustengu beraukan dut, baina hor zentzinez ea desafioa gainditzen duen. Ba, denak izigarri pozikene inguruan, baina ere pixka bat ba, beldur horrekin, ean ibiliko den, ean maileguak ordaitzen alko diren, ean hori dena. Eta azken finean ideki dutanetik sorpresa handia, eta denak ba, ni lehenik lauriatua naiz, harritua eta hori ikusten dut jendeak irakurtzen duela, ti, euskaraz ere bai, eta nire ondoan denak ba, jajo eta pozikenetzat. Bai. Gehien maite dutana, enustez da ba, jendeekin trukatzea. Eta izan dadin bai liburuei buruz, Baita ere, elkarrizketa junt bat ostatu gibelean, kafetxoa zerbitzatuz adibidez, hori maite dut. Eta maite dut azken finean Azparneko erriko parte bat bilakatzen naizela, toki bat, eta jendeak unat heldu direla, eta bala, mediatekan ikusten nuena, adien guzietatik, seksu, diatorri eta klase guzietatiko jendeak heldu dira, eta nahasketa hori eta trukak eta hori duten ustez gehienik maite. Gutien gustatzen zautana paperkeriak. Paperkeriak, beraz langile goeratik ebe gudeatzaile estatutora pasatu naiz. Beraz, bon, baditut jendeak nire ondoan laguntzeko kontugile bat beharrik eta beste profesional batzuk. Baina gutiengo bat egin behar da, eh? Eta beraz, behar da, kontabilitate pixka bat egin, hori ez dut bat ere gustokoa, itortzen dut. Eta, bon, egin behar da, ala behar ez. Hala, hori da ustez, bai, narda garriena. Idekidutanetik, ba, egia da, idekitze eten hori biziki zabalak ditudala, baina hori da hastapena. Identifikatzeko zain diren jendean beharrak eta momentu oberenak unat etortzeko. Eta bi aktibitate izanki, ohiturak ez dira berdinak. Beraz, hor joanen aiz hor dut egien susentzera, pixka bat murriztera, baina ez egia itortzen dut hor zutela denbora aski irakurtzeko gara jauetan, baina etorriko da behiro, ara, erritmo bat hartu behar da, eta ara, baina etorriko da behiro, nire bai irakurketa frekuentzia paldu da, baina, bo, ez nahiz kezkatzen, ginen da behitz denbora. Irakurri ditut, bai, hor maitatut dutana hainitz frantsesez adibidez azken liburua da Klamsea Tatawin deitzen dena, hori da Rafael Kenar frantsesa aktoreak idatzi duen lehen eleberria, ovni bat, bitxikeria bat, eta astapenean dudatxu nintzen irakurtzerakoan, aski epel, eta azken finean harrapatu nau, eta hainitz gustatu zait. Puntaraino arreta atxikitzen du, hola, eta sorpresak ere badira puntaraino. Beraz hori izan da frantsesez maitatu dutan liburua hor azkenik. Eta euskaraz, bukatu dut berrikitan eleberri bat deitzen dena eta gauetik euria. Hau da, Fertsu Izkierdoren eleberri bat 2022koa da uste dut lagogoz hori ganezake. Eta hori ipuin aski berezi bada, garabi fabrika batetan gertatzen dira, langileak kesatzen dira, beraz greba mugimendu bat antolatzen da. Eta hauen artean langile batzuk bereziki segituko ditugu, bat bereziki musikazalea handia dena, beraz musikak tokiainitz badu, ere berri guzian badira kantu zatiak, euskaraz, gazteleraz, ingelesez, eta bada ere liburu saltzaile baten presentzia ere ere berri hortan, liburu saltzaile biziki berezi bat, eta ara, aski ezaila da kondatzea ipuin hori, baina izigarri poetikoa eta atseman dut eta heniz gustatu zait. Lehen mailan idazketan biziki honan nintzen, ikastolan. Ara, maite nuen, beste munduak edo beste bizi batzuk asmatzea gustatzen zitzaidan. Gero ez dut sekulan geroztik idatzi, salbu jaz arte idazten nuen iparaldeko hitzan, baina iritzi artikuluak ziren. Ez dut uste idazle honan naizenik, ara, ez pentsatzot irakurlea naizela idazlea baino, hori dudarik gabe. Ez naiz hortan erosoena senditzen, azken finean. Maite dut irakurtzea, maite ditut liburuak aipatzea, baina idazketa lan hau zuten dut beste batzuek. literatura ba mundu oso bat da. Literatura niretzat da aterbe bat. Aterbe bat edo eguneroko bizitzatik ihes egiteko bide bat. Gero literatura biziki anitza da eta beraz gustu guztientzat izaiten alda, barnean, baina gero nik zinez nilotua naiz bitxiki maite ditut kontakizun sozialak hainitz. Beraz egia da hor bizitzatik aski hurbil girela, baina ustot garrantzitsua dela olako lekukotasunak izaitea, baina pixka bat edertuz edo lehunduz. Eta maite dutana ere, eta hori da jas bestaldean da literatura fantastikoa. Ez baitez bada beldurgarria edo doltsua, baina fantastikoa. Ara, hor zinez beste mundu batetara botatzen gaituenak hola bet-betan. Nire ametsa da azken finean gaur egun bakarrikari naiz lanean, baina ez da helburua. Ba, jendeekin lan egitea maite dut, taldean lan egitea maite dut. Beraz, ba, sedea da norbait, do, jende batzuk, agian, haunditzen balin bada eta ongi biltzen bada, ba, lankide ukaitea. Ola, hori esker, ba, aktibitatea garatzen alko nuke. Liburuen aldetik ere demora gehiago kanen nuke hauen irakurtzeko eta hauen inguruan animazioak proposatzeko. Ara, egia da bi aktivitateak behar den bezala ere maiteko eta jendea pozekiko iteko. Ba, ustot, bara, nire ametsa da ala ere ahalbezain goiz ba, lankide bat ukaitea.
0: Radio Cultura. Puntueus.
3: Say a one for the trouble, two for the time. Come on, y'all. Come on, y'all. Come on, y'all.

Kaixo irratia, egunde bost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Turututu.
1: Kaixo, peña.
2: Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, mertxokotar.
0: Arratsaldeon.
2: Iritsi gara beste arratsalde batez.
3: Bai, hementxe gaude Alabedi Irratiko bigarren estudioan, gure estudio
2: bai.
3: Maitean.
1: Pertsonalizatuan. Gure bai. Estudio pertsonalizatuan.
3: Gure neurrira egindako estudioan.
1: Hori da.
3: Eta beste aste azken bat.
2: Zuzenean.
3: Zuzenean, Alabedin zuzenean enbetetzen dugun programa bakarra garela esan digute.
2: Eta ala da.
3: Ala da.
2: Ala pentsatu nago.
3: Orduan horretara horri utxiko diogu. Eta
2: aurrera ingo.
3: Gaude berriro tokomin mintoko, esan modu zaude.
0: Tokomin mintoko, bai, aspaldiko partez, bueltan. Eta oso ongi, oso ongi.
2: Bazen garaia, hona.
0: Bazen garaia, bai.
2: Zulea gotxatzeko.
0: Lusatu egin zitzai dala urte betetzen festa, eta,
3: bai.
0: Bueno, bai. Zerbait kontatu nizuen.
3: Bai, itzen ingo dugu zure makro festas.
2: Zaiotear.
0: Hori da, bai, bai. Egongo da zer kontatu da eta...
3: Bai, Paul Laina mandoetan.
2: Aupa de nei. Aupa de nei. Ei, ei.
1: Edo, eskaltzendia bion bezala.
2: Aupa de neri.
3: Edo...
2: Eri daude?
0: De nari.
2: Eri daude.
3: Eri daude. Eta Hasan.
2: Epa, iritsi naiz beti bezain fresko. Zudekin patera ratotxoa pasatzeko. Eta nola ez, gure Richi Bulldog.
3: Arratxaldeon, bai, arratxaldeon guztiei. Eta gaur ni bereziki pozik eta motivatuta nator.
1: Arro, ez?
3: Arro egindako lana, ez? Lan egin dugu, lan egin dugu.
0: Etxeko lanak egin ditugu.
3: Etxeko lanak egin dut akartzagu gaur. Eta zuei erakusteko zehondo egin ditugun matematikako fitxak. Osea, vamos.
2: Gaur gainera denbora izan dugu nahi dugunera jolasteko.
3: Bai. Izan da lanak bukatu eta marrazki bat egin.
1: Nik aitortu behar dut zuek idoia egiten zenuten bitartean nik...
3: Otro jolasean.
1: Nik ez, buskaminaz eta nengoen jolasten. Ze, ordena gaionek ez dauka ezer oberik. Horda, buskaminaz eta nengoen hor bombak bilatzen alde batetik beste.
0: Esaten duen nik, ba, jo, gaur ze... Kontzentratuta da,
2: bai. Estudian sartu bai hori txida eta...
0: Bai, nekien zertada zen, baina.
3: Ez da izango lanean dagoela, ba ez...
0: Bueno, bentsat
2: ikasi
0: du nola altxatu mikrofonen volumena eta hor...
1: Moletik ez dut ikasi, mikrofonak, oza, kaskoak jarrita dauenean, maskaria nola jarri.
0: Hori...
1: kostatu zait hori ikastea.
2: Ona da intxuko naukazu
0: teknikatik aratako da.
1: Hori, eske hori igual arrozasareko profesionalek erakutsi behar digute.
3: Bai, eta, bueno, ja aurkezpenak eginda eta konta egutzu apur bat tokomin, nola izan da zure makro urte betetze festa?
1: Hori.
0: Bo,

0: taberna nahia itxita, ez dakizet, horrible.
1: Bale, rapatu.
0: Ba, leku bila.
1: Arrapatu dizue Urkullu jarritako tabernen itxiera konfinamendu, ez?
0: Hori da, ez que nuen horrekin kontatzen, baina bueno, azkenean hori ere salbatu benuen.
2: Entzun dut, itoko mintoko, batu zitzai zuela ere festara, egon gine berakin itzakiten.
3: Baita ere.
2: Bera izan zen, ezen bera izan gure lehenengo deia, zu izan zinen gure...
0: Hori da, ni izan dintzen.
3: Zuk estenatu zenuen gure mugikor magikoa.
0: Si, norguestela.
3: Norguestela.
2: Bosgarren zaiakeran, aia, arroza sarean, ostu dut genuela.
3: Programa modu kutrean, bai.
4: Zuzenean ezen entzun.
2: Zuzenean ezen entzun, arroza sarean daukazu entzun gai, exitosko dei hori.
4: Egia da, gaur zuzenean zeho zer entzungo dela.
2: Bai, demostratuko iguzu zer ikasi duzun, ez?
0: Entzungo den edo ez, hori ez dago gure esku.
1: Sorpresa, gratos.
4: Bueno, nik uste dut, pi bat gutxien
0: entzungo dela.
2: Pi... Vale.
4: Pieta hori. Pieta jolazteko pi oie.
2: Zertara horkatu ez ditut ondo entzun?
4: Pi cuento.
1: Pi puñera.
2: Ordan, kontatu behar dugu. Egingo dugu apostu bat, zenbat pi entzungo ditugu. Artzen edo zintzilekatzen gaituzten arte.
1: Nik uste laugarrengoan. Laugarrengoan hartuko dugu. Nik uste laugarrena entzunt hartuko duela.
4: Nik gehiago.
0: Nik uste laugarrena eta bosgarrena izango dela pi luzea.
2: Nik sei. Nik uste sei pi izango direla.
4: Ba nik zazpi.
1: Hona, gehiago moztu usak ere, deia, ez? Gehiago moztu usak ere. Ez dakigu biritxiko garen zazpigarren gora.
2: Ba, lau jasan, bost tokomin, nik esan dut ritxik sei. Eta Polainak zazpi pi, bale, ba...
0: Polainago, ba, momentu honetan jautuen bilatzen. Siete pis, seguidos.
1: Zelan luzatu.
4: Eta gingo hit, iru koma amalago amagoz bider zazpi. Google oso motza.
2: Bai, eta zu ez.
4: Nik badakit pizen bakia.
2: Bai,
4: Googleen be...
2: A ber?
4: Iru koma amalago amagoz, tamasei.
2: A ber, gehiago?
4: Bederatzi sortzi takizer.
2: Ah.
4: Hor geratzen naiz.
0: Rituko bazen duera, behetz izango benizu.
4: Pikuento!
1: Pi! Azte ditxe gara zazpigarren gona, Pol. Pasasada zazpigarren gotik.
2: Eta gaur da beste berezitasun bat dakargu. Dela, ez daukagula entzun gairik prest.
4: Berezitasun nada ituan zailo edo...
0: Edo putada.
1: Utzikeria.
4: Edo nueva normalidad. Diogo deitu, ez da?
2: La nueva normalidad da bertxoko sin bertxos. Hori da, normaltasun berria.
1: Azkenean kasu egin diogu nion bertxo emaz fundazioari.
2: Bai, presio pean sentitu gara eta erabakia horla geratu da gaurkoz behintzatu rengoztean.
0: Gaur postontzia ireki ondoren eta jasotako mehatxun ondoren bai. Baizan dugu. Ba, bueno, gaur ez dago.
2: Mehatxuak saldi baten burua, oean eta olako gauzak. Eta...
1: Normalitatea.
2: Bai.
1: Hori, eta gero ere botatzeko ditugula beste zenbait bomba. Ditugula ere opari hori, aipatutako etxeko lanak egin ditugula eta zinbait oparitxoek arrizkitu.
2: Bai, gustatuko zaitu.
1: Zui, entzule meiteak.
2: Eta gainera egia da ere ez dagoela bertxorik. Bueno, egon bertxoak badaude, baina bakoitzak bere etxean eta bere dutxan eta guri bidali gabe. Orduan, bertxoak entzune baituzue, bidali bertxoak guri. Bestela, ba, joditu eta esentzun bertxorik, ze txapelketako bertxo gehiago ez dugu jarri nahi.
4: Hori da, gure entzun gaiak zuen esku daude.
2: Zuek zarete gure entzun gaiak.
4: Zuek zarete gure entzun gaiak.
2: Zuek gu entzuten gaitu zuen eta guk zue.
4: Da, reziproko.
2: Bai, edo hitz hori, ez dakiguna nola esaten den.
4: Reziproko.
2: Reziprokuo.
0: Mintza gaitezen, zer da reziproko?
4: Bai. Baina gian pasako gara sekzio batera, bentzat.
2: Bai, bai, ze gure gidoia gaur, eta gauzaz beteta, eta dago mobilean ere ez dugula kolortu imprimatzea. Alabideko impresurak bufatzen gaitu, orduan.
4: Bai, jefa
2: kentuzen badago,
4: esan behar diogu, ez dago entzuten.
2: Jefa ez dago entzuten, ze ez gaitu gaizki begiratu, jefa ditza.
1: Baina, ondoan daukagu, bai.
2: Bueno, norbaiteko aldi emadaki alabideko impresurak enora funtzionatzen duen. Ez idatzi Instagrametik, bale.
1: Aroa bertxokotarrak, mesedez. Eta bueno, pasako gara
2: sekziora.
1: Lehenengo sekziora, ezta?

0: Hecho Noticia.
1: Bertxo Notiziak. Euskal Herriko ikastetxeek eskaintza ugari izango dabe ikasle goizean, urtero legez. Ikasle goizak emongo doutxo hasierea, Durangoko azokea egitarauari, abenduaren laueko goizean. Euskal Herriko ikasleek eskaintza zabala izango dabe online.
2: Txikienek, berbarako, jogipuinak izeneko saioa izango da bezkura, Maite Arreze, Sara Arizmendi eta Oian Arizmendiren eskutik. Bertan, jogea zerdan ikasi, gorputza landu eta burua eta bihotza lasaituko ditue. Ikus entzunezko saio honetan hainbat ariketa egingo dira. Amezk, amazketak, pentsaera baikorra, asana, garna, sensizioa, maierako ipuina, saio Maite Arreze gidatuko dau eta egikoa izango da, 5 eta 8 urteen artituen umeentzat. Gela huts bat izatea nahikoa izango da saioa jarraitzeko.
3: Eta bestetik Xabier Leteri omenaldea, Iruñerriko karrika alkarteak ekimena banako dau, Xabier Lete Berkaretxe izan dakoa omentzeko. Egitasmoa, Iruñeko udalak, UPNek babestuta, eta Nafar Atenearen laguntza gaz egingo dabe. Omenaldi programearen barrenean, itzordu bi egongo dire. Lehenengoa, datorren astelenean izango da, ilaren 23ean. Bigarrena barriz, abenduaren 17ean.

0: Gustatzen zait bertxoko punkia, eh?
1: Bertxoko punkia. Esta? Hau funk-punki da. Funk-punki hoi, kasi.
2: Funk-punki zer da?
1: Punki alaia. Da. Funk-punki.
2: Funk-punki punki alaia.
1: Funk.
2: Fan.
1: Funk.
0: Thank you.
1: Thank you. Thank you. Funk. Funky reggae music.
0: Oh, fun, yes. Funky, izan daiteke, funky, baina hori divertigarria.
1: Nik uste du funkia dela, edozein estilotan sartzen den hori. Funk. Reggae funk.
0: Reggae funk, hori
1: da. Rock radical basko funk.
3: Funka naranja eta funja limon.
1: Zer ez delando gratzen?
2: Pump. Pap.
0: Pop. Funk.
1: Se pasatu zaizu.
2: Eskerra que se toda palomita jas.
3: Palomitak.
0: Reggaetoi funk ere ez da ondo geratzen.
1: Es que bilatu behar da puntua.
0: Ni gustut funk geratzen dela bakarrik ondo punk ekin sonatzen delako berdin. Funk, funk.
1: Eta trap funk.
0: Funk, trap.
1: Cuidado. Nik asmatuko dut estilo hori.
0: Vale. Urrengo asterako ekarri zure temita bat trap funk.
1: A ver. Nik ekarriko dizu disko osoa, loko.
0: Oh, mama.

0: Bueno, entzongo funk, punk pixkat, ez?
1: Hori da. Urrengo astean zurea entzongo dugu, ja esan duzu eta
0: bai, bai.
1: Apuntatu dugu. Urrengo asteko gidoian, polen.
0: Trap funk.
1: Nintzen gogoratzen dugu.
0: Ez que nola asten duzu hori.
2: Eta orain datorkigunaren arira, botatzen badiogu begirada bat gure Instagrameko kontuari pista bat izango dugu.
0: Bai.
2: Nondik joango den gaurko sorpresatxo hori. Agian ez bakarrik gaurkoa izango den sorpresa. Eta espero dugu zuei ere gustatzea, ez?
1: Bai, berrikuntza bezala hau ekarri dugu, eta nik uste gaur funtzionatu ezkero, ez dela gaurko kontua bakarrik izango. Eta ez badu funtzionatzen ere, ez da gaurko kontua bakarrik izango.
2: Bai, ze jodituko zarete eta entzun beharko duzue, behintzat, amar aldiz. Amar programa ingo dugu, honekin. Eta jazta. Eta ez dago, este, hueltarik.
0: Hori da.
1: Bai,
0: egia dena egia da, eta punto, ez? Ezin da... Sokratesek zion hori.
2: Sokrasetek
0: esaten zuen egia dena egia dela, eta punto.
2: Sokrasetek... Gauza asko esaten zituen.
0: Sokrasetek ere el puto amo.
2: Sokrasetek, bintzat... Kentzen zuen mikrobaotik papa delta jaten zituenean.
0: Nire trap funk... Lehenengo disko izango da Sokraseten.
2: Sokrasete.
0: Eta salduketu kasetetan. Sokrasete, bueno.
2: Eta sorkasete izan daiteke kasete monja bat.
0: Izan daiteke, baina ez da.
3: Akizu ezer entzuen entzuten Sokratesek.
2: Zer?
3: Unibertsulariak.
0: Ba, Sokrasetek edo Sokratesek?
3: Biek.
0: Biek?
2: Ez batak ez besteak.
3: Bat geratzen zen txapelarrin eta bestea eraman.
2: Eta bestea
3: eraman. Eta egiten zuten.
2: Eta alabediri, alabedi, tabernari.
3: Eta ez zuten egiten.
2: Vale.
3: Vale, eske. Komentatu hor dugu gara.
2: Segatik ez dugu grabatzen gau.
3: Juan nahi ze hartela dan nemon pare bat eta boldan pare bat. Gure lagun maiteentzat. Eta orain estudia sartu berri, nigundoan lau latekin eta ezin izan dutate irek eta bietako aterori zait. Eta ez naiz konturatu nirea zela, eta joan naiz tonteria hori egitera, eta bai, zirrizpiztutu naiz.
0: Zizki, mielizki, errena, platzolio, sopak, ikilizala.
2: Eskerrak, mikroak daukan papel fin bat jarrita kronavirusetikoa esteko. Eta ez den, mikroa Dan Lemonez zikindu alare, orain jasanik ez dutze dingo, zeria garbitzen.
3: Arazo teknikoak entzule.
2: Maia garbitzen. Bero horpea garbitzen.
3: Bola gure estudioko teknikoa, baina nik arazo teknikoa konpontu ditu.
2: Bai, nik uzut...
1: Konpondu eta sortu.
2: Bai.
1: Bai, kasu honetan horren laitzen.
3: Bai, ia ni, Dan Lemonak.
2: Kominek ere horpegean duka pizkat, espuma pizkat. Bai, hori da.
3: Eta mendoka proga, dago oso...
2: Bai, ikusia nola esplotatu den zure horpegean.
0: Esango nuke latak atake epileptiko bat eduki duela. Epilatiko.
2: Hori diozu, espuma botatzen zuelako ahotik, edo...
0: Hori da.
2: Oso lotura ona.
0: Lotura ona da. Eskerrik asko, peña.
3: Ba, apar hori bukatuko nire gibela.
2: Bai, hemendik aparte, igual.
3: Gibelan.
0: Bueno, urrengo sekzio super guapora.
2: Vale. Venga.
0: Entzuko dugu kuña eta gero salduko dugu. Zer, jendeak ez daki.
3: Horea.
0: Hengo du berria da.
3: Botako gure buma.
2: Kuña saldu edo asaldu kuña.
0: Kuña asaldu.
2: Ez ba, ez, hengo dago zat. Tenengo hengo dugu, mintza gaitezen.
0: Dene dakitela.
2: Bai, eta ere normalean egiten dugula bertzen notizien ondoren.
0: Venga.
2: Eta hau da egin dugun kuña berria, mintza gaitezen.
3: Horea, hau da gure buma edo gure sorpresatxoa zuentzat.
2: Minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta,

0: Bauri izan da.
1: Bauri, nahiko zenukete gurekin hablatu.
0: Itzegingo zenukete gureketen.
2: Mintzatu desagun.
1: Minta. Eta...
2: Txatol garete.
1: Zein da gaurko itz mintzagarria?
2: Ez dakit, toko minekin gara egon.
3: Horrelako, beste bombazo bat duzu.
1: Ba, toko mintzuk behitik hartzen duzu mierda ona sekzio. Bai,
3: bai, bai, bai, hau nire sekzioa da. Eta gaurko hitza, ba, beste bombazo bat, dago zen, Oumuamua. Oumuamua, ondo esan dut.
1: Oumuamua.
0: Oumuamua.
1: Oumuamua.
0: Argi dago arrantza egiteko dela.
1: Bai, nik ere hortik jo behar nuen, baina ez da dozerin gauza arrantzatzeko. Oumuamua. Da, Australiako, badakiz Australian daudela, errota batzuk, eta errotetara igotzen da jendea behiak arrantzatzeko. Horregatik da, amua. Da, amua, egiten duen amu, baina da mu oso sexy bat. Orduan, mu, eta horrek erakartzen ditu behiak, eta Australiako... erroten gainetik arrantzatu ditzakete.
3: Pena, mu sexy hori egin duzunean, egindako mugimendua jendeak ez duela ikusten.
1: Bai, egia da, etorri estudiora eta ikusi mu sexy...
2: Egin du bate txokolateko dantza.
1: Bai, bai, bai, una mano a la cabeza, movimiento sexy.
0: Ba, ez dakizue ondo egiten.
2: Anik esango nuke, ez dakit, tokomin zure oniritzearekin.
0: Itxea, begira,
3: esango dizu.
0: Begira zer ikasi dudan, peña. Horrela egiten da.
2: Bota berriz, eta Ritxik ingo bere mugimendua. Kontan berri txondo.
0: Hau ere sexi berri bat.
3: Hau ere kuña berri bat da.
2: Banik esango nuke, a ber, nola da? Tokomin
1: Oumuamua.
2: Oumuamua.
3: Hori da.
2: Banik esango nuke irurtzun baserritar batek egiten duela. Aralarreko mendilerrora igotzen denan bere behi eta ardiekin. Eta esango nuke dela, hortuko kalabazak pasapuretik pasa ondoren. Ateratzen den saltza hori. Pues humusa bezalakoa, baino Oumuamua ditzen da kasonetan, eta nik uste berak bakarri jaten duela papadeltekin. Oda, saltxa hori izan barra edo, ez da gina esan, humusaren antzeko oso esan.
1: Horrela hitz egiten dute, barkatu, mostea, baina esan behar dut. Horrela hitz egiten dute veganoek aien artean, con señales de humus.
2: Eta zei gustatzen... Polari da oso tekniko bihurtzen azken aldean, Zeroz eta teknikoago.
1: Polari da bere publikoa...
2: Pasada, zerotik uneko berrogeita marrera.
3: Polsuk baduzu beste teoriaren bat, Oumuamua itzaren nire.
0: Izako da nire diskoren izena. Bigarren diskoren izena. Txe, karo.
3: Delena zelan zen?
0: Sokraset.
3: Sokraset, hori da.
0: Ez ba,
3: ia asmatu duzu.
0: Zego pudo gana, bez?
3: Ba, ia asmatu duzu, baina ez duzu asmatu, ia. Eta esango dizuet zer den, Oumuamua. Esango dizuet, da itz polisemikoa. Beraz, ditu sinonimo bat baino gehiago. Esango dizuet zein den ofiziala, eta gero zein den ba, esain ofiziala. Eta ofiziala izango zen, Oumuamua da onomatopeia bat.
0: Oh no, matopeia,
3: Hori da. Da, onomatopeia bat, da... onomatopeia honek deskribitzen du... Iloba amamaren etxera sartzen den momentua.
2: Peiak egiten, eskolatik peiak egiten ditu.
1: Baina, onomatopeia batea ez da... Osa, soinu baten hitzesko representazioa. Zan nahi dut, ze soinu egiten du Iloba batek... Amamaren etxera sartzen.
3: Ba, amamak ematen dizkio, bi musu, bakoitza
1: Ipurdiko masail batean.
3: Hori da, masail zaitzaidan irtetzen. Orduan, izango zen, oh, mua, mua, eta, jazta, hori izango zen ono bat topei.
0: Ona.
3: Gero, esan ofiziala, bere, esan nahi esan ofiziala izango zen, ba, dela, objetu interestelar bat, ba, lurraren inguruan dabilena. Segia esan, ari naiz, momentuan itzultzen, eta ez dakit, hain itz teknikoak ez dakizkit itzultzen.
2: Oso ona, toko min, oso ona. Gauza bat, hartuko dugu temperatura polia azukarrarekin etorrien, ez dakiz erartatzen zainan, baino...
1: jakin dira zura, guk beste irurok ez genekiela, polek hau egiteko asmoa zuenik aurruko programan zehar, orduan, imaginatzen...
3: Nik ere ez!
1: Arraituko bela, soñoak sartzen, eta...
4: A ver cómo queda, ¿eh?
1: Da, a ver si lo atenden.
2: Eta bai, iritsi zaigu mesu bat. Lehenengo, oh. Bueno, lehenengo aldiz ez, mesu asko iritsi zaizkigu, baina gaurko lehenengo mesu iritsi zaigu.
1: Zerardo. Kaixo, Zerardo.
2: Gure Zerardo.
1: Badakigu entzuten ari gatzaizukela.
2: Ez jarri gorri.
1: Eta...
3: Agian honek gaurko gidoi aldatzen merezi du.
1: Bai. Bentsat, entzungairik ez dagoenez, ba, mitze egingo dugu Zerardori, mitze egingo dugu, berak, guapol, tio, joder.
4: Zin dut geratu.
2: Bai, ba...
1: Engo dugu programa guk iruroke pol gabe, emango
2: dugu
1: bizkarra, eta pol joan da dira bere gauzak sartzen, eta listo.
3: Esan du Ridley, galderarik.
1: Vale, ba, Zerardo, eskerrik asko...
2: Musu bat, eta animo bilbadotik, ez dakite iltzen, dirudi iristen dela mengo seinale, araño, bilbadoraino.
1: Bai, eta ez dakit zer esan behar nizun.
2: Niri edo Zerardori.
1: Zerardori, berez banaukan zerbait esateko, baina...
2: Igual bost euro sortizkiozula.
1: Igual ez du merezi, estare... Ah, bai. Toma, joditu, egin ditugu kuñak zuek gabe. Ya está.
2: Eta reservatu dugu estudia.
1: Jarri kuñak en bucle.

0: Bueno, ba... entzundakoa, ez?
1: Hori da, orain justo Zerri. Komentatzen aregin ginen, eta Ritxek esan du, baitzen godugu...
2: Alabako txapelketaz ez.
1: Ez, hori da.
2: Edo zenbat gorrotu dugun alabako txapelketa.
1: Alos.
3: Nik gorrotu ditut... No, gorrotu dut lau puntu.
2: Ze lau puntu. Lau oinagak lau puntu
3: zituen. Lautik lau. Nik ez dut arabako txapelketan kantatu, Pol.
0: Baina epaile bezala ere puntua lortu dituzu.
2: Argitu behar da, hemen gauden inor ez dela bertxolaria.
1: Baina, argitu behar da, ona bertxolaririk ez dela sartuko.
2: Eta ona gatozela bertxoa zitze egitera ezer jakin gabe.
3: Bai, da, eskusea bat alabien sartzeko eta haie guri usteko programa aurra bai, geratzen.
2: Ze guk berez, egin nahi genuen programa bat, flamenkoa eta flamenkoak igerik eta sinkronizatuan duen eraginaren inguruan, baina lebe diri ez hitzaion interesatzen, eta zan genuen, buah, tio, gente le gustan los bertxos.
3: Pues estamos en Euskadi, ¿qué vamos a hacer, eh? Ta hori, ta batera, zan, erregia da beste hori flamenkoen movida horrekin, ez dakit, iruia beteka aldatu harko genukela gaia, baina, bueno, eta zainatek lasurrun helduko ere.
2: Egia esan, bertxoetaz bakarrik, edo bertxoen inguran dan programa bat izateko urte asko dara matza programa honek. Bazen ordua, ja, bertxoak jartzeari usteko, ez?
0: Bazen gara, ja.
2: Deskantxito bat.
0: Bai. Ez que... poco de salvajismo.
2: Bertxoak ondo daude, baina zein beste.
3: Lau oinetatik aurrera, ja...
2: Bai, bertxo eskola usten duen jendea ekartzen hasi beharko gara programara.
3: Hori da, bertxoetaz busti eta...
2: Ze, araba maia mintza badago jende asko bertxotan hasi zena eskolan, bertxo eskolan sartu eta zeigarren maian bere burua ikusi arabako eskolartekoko final batean, gainean kakagin eta bertxoari trauma hartu diona.
3: Finalera aldu baziren edo sartu baziren.
2: Orduan, jende horrentzako lekua da bertxoko eta jende horri deia egiten diogu hemendik.
3: Vale,
2: horri zuen trauma.
1: Horrela iritsi gara.
2: Bai.
1: Honeda.
2: Ubere trauma berdina daukagu.
0: Tekniko bezala, esan duzu deia egin bazera ze telefono deitu berda.
3: Ezen ukan ba prestatuta.
2: Ez dugu esan ez genio lakasurik egingo poli. agur.
3: Agur jefa. Agur jefa.
2: Bai, jefa Juanda.
3: Estoy madoa.
2: Bai, Juanda.
3: Alabe gurea da.
2: Alabe di, orain txabertan estudian bakarri gaude, orduan. Bertxo eskola utzi duen jende guzti horri, etorri da dira, estudiara, makrofiesta...
0: A ber, nola izten dugun,
2: Ez daukagu biltzarik?
3: Horrega, tig, eratu harko gara zaintza egiten, ez? Gau osoan, bihar norbait etorri arde.
2: Hori da.
3: Egin ezakegu toko minen urte betetze festaren remis bat, baina sorti hor duko.
1: Lusatu daiteke,
2: baina itoko agertzen bada ez diogu sartzen utziko, ze itoko beti liatzen ditu gauza hauek, eta azkenean...
3: Espuela hori, abera da, espuelaren erruduna.
1: Nikenekin, itoko, mintoko, zenei?
2: Ba, itoko, mintoko tik... Jaio zinen zu toko min mintoko.
1: Ah, bai.
3: Zergatik ez
1: dakio. Enuen uste mintoko zenik.
2: Ez enuen uste mintoko zenik. Ez duzu, ez aizu familiarra egiten.
1: Ez dakit, segula ez dut hortan pentsatu, baina...
2: Ez duzu eko intzi ditu programaren batean?
1: Bai. Baina, karo, ezken nik hor asko esagutu nituen, eta ez nintzen izen denekin geratu, Pinus, Erardo, Itoko...
2: Pinus, Pinus...
1: Pinus.
2: Pinus esan eta begiak ireki zaizkit. Gure tekniko oia, eta non egongo da orain Pinus?
1: Non egongo da.
2: Batek daki, non egongo den Pinus orain txegertan. Pinusek... Horain txegertan musika jarriko liguke, oso ondo pol, eskerrik asko.
3: Baina Pinus jakin desela jaz dela estudionetan sartuko aurrekan...
0: A ber, musika, oza, abestia bukatzen baldin bada ez da nire errua.
2: Baina hora diego...
0: Bota errua denborari eta kronosi, dela denboraren
3: jaiko bat.
1: Zenbat zita egin dituen gaur.
2: E kronos eta... nada zen
0: bezala? Sokraset.
2: Sokraset.
0: Hori, Sokraset ere da? Arrozaren nazpian geratzen den erreta.
2: Nola?
1: Sokraseta, hori, justo lapikoan geratzen dena. Piskat kolore beltzarekin.
0: Eri.
2: Nik uste dut pinuz horrela likatzen dela.
0: Que bueno está, el arrozito quemadito.
1: Ez dakiz ez deri.
2: Sokraset.
3: Beste bine errepikatu, no sokraset? Kartuko jo sukarra. Poli, tío.
2: Gaur pol dator, full of power.

0: eta eta oraintxe bertan la marioneta.
1: Txuleta eta pedorreta.
0: Zerbait, zerbait berria da kargu komentatu dugun bezala. Eta nik uste dut izango dela zerbait oso explosiboa, ez?
2: Bai, bai,
1: bai. Si izan da hori, Paul.
0: Ezen izango un tigre de Bengala.
2: Dakit baino estudio ondoan dago eta nivel durra daukat.
1: Hau da bombazoa.
0: Explosiva esan daiteke hau. We gotta check them out! Arratxaldeon danogi. Ni Le Petit Itan Le Monge antropologoa ipagaldekoa naiz. Agabaga etorri naiz agabako bertxo fauna ezagutxega. Kontaidazu ez zer daukazuen niretzako.
3: Ba, orden jerarkikoa jarraituz ditugu. Bertxoko sariketa, kuadrei artekoa, eta...
4: Arabar errefusa!

0: Eta hau da, Arabako bertso errefusa ezagutzeko edo ezagutara emateko sortutako sekzio bat, ez?
1: Hori da, asterik aste, astero, aste azkenero, ez da gizia zer lan esan. Ezagutuko dituzue Arabatik zehar ditugun bertso faunako kideak.
0: Bai, Dan Lemong antropologo ipagaldeko agi kontatuko diogu zer dagoen Araban, zer dagoen Arabako bertso munduan, nor garen, eta zerk egiten gaituen bertsolari patatero.
1: Horretarako,
0: bai, horretarako gaur, orkestuko dizuegu Manu Bengalas.
1: Gure lehenengo hautagaia.
0: Edo Manu Bengalas edo Tigre de Bendala deitzen diote ere.
1: El Tigre. Eta bai, aipatu behar da tipo hau, 1983-tik dabiela petardoak botatzen kaletan.
2: Esango nuke gainera, etzela bertan hasi, osea, hemendik urruti xamarra zizela petardoak botatzen.
0: Baina urtute, Valentziako petardeo fogonazo horietako batean konzebitu zutela.
1: Faietan.
0: Konzebitu zuten. Eta gero berez, torri da urruna gotik, Sevillatik. Torri da, orduan, petardo artean konzebitu zuten hor Valentzian. Baina Sevillatik datorren bertsolari arabar andaluza daukagu Manu Bengala.
1: Hori da, euskal presoak urrunera eramaten dituzten bezala, Manu handik euskal herrira ekarri zuten, euskara erakusteko asmoz.
2: Gaur egun piroteknia zastondoan egiten duan.
0: Piroteknia zastondoan eta baita ere aekan. Edo ikan, ez nago ziur euskal tegitan egiten dena, baina euskara irakaslea daukagu. Oso ona eta, bueno, pues, bastante fanatikoa izan behar da. Andaluzia tiketorri eta euskara irakaslea izateko.
1: Hori eta jendeak komentatzen du, bere poltsikoan astondoako piroteknias astondoako...
2: Piroteknias astondoako, bazkide txartela, eraman noitu.
1: Hori ez, bazio txartela eramaten duela, petardoren bat ere noiz benka, eta nola ez gure Ika edo Aekako irakasle txit joren bezala, ba, bere egako tituluare eskulare izaten du.
0: Bai, egako titulua eramaten du, bombak jarri eta egan ateratzen direlako gauzak. Berak jartzen du hor pin pam pum eta egan ateratzen da guztia eta normala da, horrela izatea, ze bere... Bertxo eskolako lehen irakaslea Felipe Zelaieta izan zen.
1: Altxa Felipe. Altxa Felipe.
0: Altxa Felipe, hori da. Altxa Felipe, pin pam pun eta Zelaieta, ez?
1: Eta egan egitera, tio.
0: Ezer gehiago nahi duzu esatea.
1: Bueno, kuadriartekoan parte hartu dela, nola ez? Gure Arabako kuadriarteko maitean.
0: Arabar bertxulari izateko kuadriartekoan parte hartu behar da.
1: Hortik pasa behar da, gila.
2: Arabar paundan sartzeko bataioa hori da. Kuadri artekoan kantatzea. Eta esango nuke kuadri artekotik aparte ere...
1: Bai, Arabako bertso txapelketatik pasada, baina...
2: Hain beste maitezun txapelketan ere kantatu
1: dut. Guri ez dio, azora.
0: Kantatu eta zelkatu egin da, 2008-bateko txapelketako.
2: Bai.
1: Beraz, Tigra izango duzu Arabako estenatoki ezberdinetan.
0: Bai, pasa zaitezte txapelketa egiten bada, egiten denean eta egiten den moduan Bendalako Tigreaz gozatzera.
1: Hori, ez duzu inoiz izango beste aukerarik flamenkoa gantzatzen eta kantatzen duen Tigre bat ikusteko.
0: Bai, eta guk gure aldetik Bengalak eramango ditugu bere saioetara. Manu Bengala animatzeko baino modu berik ez dagoelako.
1: Hori, Bengaleo pixkat. Eta bueno, ba, sekzionen urrengo pausoa izango litzateke bera dideitzea, orain ari gara bera dideitzen, ez dakit hartuko gaituen, edo ez?
0: Nire, ari nire piak kontatzen, zenbat pi dara matzagoia?
1: Pi, ez da, iru. Hol, zenbat pi?
2: Polek esango ditu zazpi izan direla.
0: Ou, zintzilikatuak izan gara.
1: Bai, ala izan da.
0: Ulergarria da, ze estudiotik deitzen dugunean agertzen da zenbaki aleatorio bat eta gehan pentsatuko du Vodafonetik edo deitzen ari direla.
2: Nik uste pentsatuko duela rastreatzaia dela.
0: Hori edo
2: badaki... Esango du, a mi no me pilla.
0: El tigre de Bengala salió huyendo. Hori edo badaki ze ordu den, ze programari den emaititzen, eta ez du
1: berrezoaz
0: jasonai gure dei bat.
3: Guazen probatzera ber honetan deitzen.
0: Bipi. Irupi.
4: Bai, izan.
0: Arratxaldeon, Manu.
4: Arratxaldeon, bai.
0: Arratxaldeon, bertxoko irratxaiotik ditzen zaitugu, zen modu zaude?
4: Ah, ondo, ondo.
0: Ondo.
4: Zek.
0: Gu oso ondo, oso ondo. Oso postuta deia hartu diguzulako. Eta, bueno, jakin dezazun, ari garela arabar bertxulariak ezagutera ematen
1: jendeari,
0: alabedi irratian. Eta, ba, nahi genuke pixka kontatzea zure trajektoria eta nola sentitzen zaren arabar bertxu mundu honetan.
4: Ba, bueno, zein nintzen bertxotan, ezak, bueno, eskotan kontatu, eh? Ba, bueno, euskere ikasten jarraitzeko barkatu, justu hemen bederatzi labeteko txikitxo hau, justu da falten garrapatzen
0: gaitu. Ba, gaizki garrapatzen basaitugu, oza, zintzilikatu eta bidali pikutara, eh?
4: Lazen ezai. Zei, okay.
1: Edo jarri gumea ba, mugikorran ere, hemen edo zagauzen hartzen dugu.
4: Bueno, hazin nintzen, bueno, euskarak hazen jarraitzeko beste modu batean, gainera planteatu nuen edo laugarren perfila prestatzea edo bertso eskolara jutea, eta arabakin edo bertso eskolara jutea, pentsatzen nuen hobeto pasatuko minora eta.
0: Eta,
4: ondo?
0: Bai, momenturen batean damutu izan zara bertxotan hasi izanaz?
4: Ez, momenturen batean damutu izan nahi holtza gainean holtza gainera pausokoa ematearen bai. Esatea, joe, ba ez dakit zertarako nagoen hemen, edo baina ez bertu eskolan hastea, eh? Ez hori beti gustora. Baina lehenengo plazan edo plazaren batean ba bai batzutan pentsatu eta gian bi aldiz oia pentsatzea. Baina horregarez, lortu dut behintzat, disfrutatzea, sufritzea, baino gehiago.
0: Baino, hau ez da gaztea. Hau, zuk zer iritzi daukazu egitzen duten memeari buruz, adibidez.
4: Zer iritzi daudan, zer iburuz?
0: Egitzen duten memeari buruz.
4: Bai.
0: Tigre de Bengala
4: bai.
0: Eta Manu Bengalari buruz.
4: Bai. Oso ona, gainera bidali nien Sevillako lagunei eta zenidei, bai, horre ingen nuen.
0: Eta gustatu zitzaien orduan?
4: Nola?
0: Gustatu zitzaien orduan?
4: Bai, farre gintzuten, haiek ere farre gintzuten.
0: Aposten gara, aposten gara.
4: Normalen azken bolagan jartzen dituzue memeak, bolagar oso ondo daude.
0: Ah, eskarrik asko, joder, ez da, lehenengo feedbacka.
4: Identifikatuta sentitu algarela, eskotan. Gaur eta guztet ikusi gala azkena ez, el Rey León irudiarekin.
0: Hori, zure umeari irakusteko adibidez.
4: Gainera azken boladan kantarekin, ba nahiko martxa, ibilia mucha, bai.
0: Oso, ondo, bai, posten gara arabako bertxo fauna... Bertxofonaren errealitatea islatu izanaz, humore absurdoaren bidez.
4: Bai, ez que bueno hori da, gure xarma ez, eta arabako bertxo laritza, hortik jokatu behar dugu. Ba, humoretik eta ondo pasatzaren kontua dau, eta...
1: Hori, ja.
4: Kalitatezko handiak ez garela, baina ondo pasatzen dugu.
1: Oso, ondo, ba, eskerrik asko Manu, eta, bueno, ba, jakin dezazun, hemendik aurrera, bertxokotarrak zure saietara joango garela bengaleoa gure tigreari erakustera.
4: Ondo, distantzia mantendu, baina bengala piztuta.
1: Horria, maskaria jarrita, horria.
0: Horria. Ba, mila esker, Manu, eskerrik asko zure momentutxo bat ematagatik.
1: Eta honegin.
0: Honegin, bai, fal horra da.
4: Bai, orain etxean, ordutegia horregatu zaigu pixkat.
0: Hori da.
4: Batekin, ba hori da, okaguna.
0: Venga, mirasko, eta piztu alabedi irratia aste azkenero sortziretan.
4: Oso, gi, venga, zerkada bat.
0: Agur. Que puta pasada. Lortu dugu, egin dugu tei bat, ondo, gainera. Wow. Dik enuen espero, eskerrik asko Manu, benetan.
1: Ni,
0: eskerrik asko, mundiala izan da.
1: Barkatu barreak.
0: Barkatu barreak eta barkatu. Eskerrik asko, enuen espero, hau ondo ateratzea. Eta... Barkatu, egia da, gure trukoa eta gure rollitoa dela ez improvisatzea, ez prestatzea eserrez, eta bateratzen bada ondo, bestela gaizki, polek jarten ditu zainu arraroak, edo mura guztian. Baina, igual nik uste dut jarritu berko genuela horrela deitzen arabar bertxolariei abisatu gabe.
1: Eta gutxi zer prestatu gabe.
0: Jakingo dute, azte azkenetan, sortziak eta behatxek artean dei bat jaso dezakeela edo zein arabar bertxolarik, badaki, hori mendik aurrera, orduan egon daitezke prest edo mobila itzali, bakoitza jakingo du.
1: Ez eman pistarik, Ritchi, tio.
0: Egi da, barkatu, mobila beti soinuarekin eta eskura, ordu honetan. Bat ez ere arabar bertxolaria, patateroa eta potozalea baldin bazara.
5: Aupa, Manu.
1: Babai, Manu izango da gure superra.
0: Manu superra sarie.
5: Eskerrik asko, Manu. Eskerrik asko zu izategatik.
0: Bai, benetan.
1: Bueltan etorriko zaizu zozo.

0: Bueno, ba, daitu dugu Manu Bendala,
1: Bengalas.
0: Hitz egin dugu berarekin super gustora, egia esan etxean bezala sentitu gara.
2: Bai, eta espero dugu berare horrela sentitu izana.
3: Nik azpimarratuko nuke, kuriosoa izan da, guk deitu bera, eta gu harrapatu gaitu ez ustean, bai. Jamadak.
2: Bai, zagantzera, lehenengo zailak eran, ukidu sentxazioa zintzilikatu gaituela. Orduan nuen espero bigarren... Zenbat pi izan dira, wow.
0: Lau uste guzen nukela behatz eskutan jarritan
2: bai. Hau. Ez dira esan bost?
1: Nik asma dut.
3: Nik ez egin zer esan duan.
2: Zuk bost esan duzu, nik zei.
0: Eta... Nik zazpi.
2: Polek zazpi.
0: Lau. Baino, lehenengoa kontatzen marin badugu. Izan
2: dira bost. Gehitzen dira.
3: Hori da, eta lehenengoa bete kontatu behar da.
1: Oso no, tokominen.
2: Alegria, tokominek ira hasi du, berak ordaindu behar ditu Dan Lemon guztiak.
0: Hori da zure oparia.
1: Superra zara.
2: Eta ni orain oso beretuta nago, oso alteratuta nago, jarri zerbait lasaiagoa, mesedez.
0: Lasaiagoa?
2: Bai. Ni...
1: Osartu kuñaren ba, bat, pixka...
2: Benetan nagola oso beretuta, eh?
0: Beira, jarriko dut kuña bat, oso guapoa kuña, ez dela berria, oso zarra da.
2: Igual... Baina berria esango da, guretzat berria da.
1: Ea pol errefreskatzen, oi pol, ea ritxi errefreskatzen zaigun pixkat.
4: Ni konzebida. Zer gertatzen da alaba, zer kestutzen dizu bihotza.
5: Marka pasosak azken aldigean.
4: Eta zer gehiago.
5: Bertsoak.
4: Baina zer gatik.
5: Amabitako mesentzun ostean, itzaiolaz jartzen du nire semeak. Eta Nikolas seguroiak bai, baina Xabier Zukia hijitorio targazte horrek maite minduan auk.
4: Notizia eta hiru ingurumari.
5: Ando nire, Sebastianen inakiren izan.

0: dira tietara.
1: Alabedi irratian.
2: Han sartu behar du.
1: Alabedi irratian.
3: Alabedi irratian.
4: Eunda zazpi punto lau.
1: Eta hemen jarraitzen dugu alabedi irratian. Programa gutxo geratzen zaigu.
4: Bai.
1: Oso programa ona izan da entzun gairik ez ukitzeko.
4: Bai, aspaldiko programa ikon nien.
3: Baino, jarriko dugu zer gaila saia.
1: Bai.
4: Hori da.
3: Ea entzun dugun.
1: Nik entzun dugu.
3: Horrek asko lasaitzen nago egia esan.
1: Bai, ni lasaitzen ari naiz.
4: Kostaldeko herri madarikatu batean.
1: Aio zen, behin. Norbait, hile berdearekin.
3: Bere lagunekin, jolasean. Itxasoaren bitxaren.
5: Itxasoaren bitxaren aurrean kokatu zen. 2003an, arratsaldeko laurak. Supermerkatutik lapurtukako txokapik pakete banarekin lagunen gana hurbildu.
1: Eta begietara gezurra esan zien.
5: Eta Sokrates agertu zen. Gezurra? Nola gezurra? Nola? Ta zeinik gezurra? Zergatik zeresanako eskutatzen zuen egia.
4: Ara, tigre bat.
1: Tigre bat? Eta ondoan beste bat, eta beste bat, eta lehoi bat.
3: Geratu da, ez da? Ba, ez da ez entzun.
1: Ez da entzun, baina ondo geratu da, eta nire azaitu naiz. Ja, pizka bat,
4: Obetzen joango gara, ez da, gaur lehenengo eguna, lase-lase gaude, entrenatu dugu, eta ondatera da.
1: Entrenatu dugu, indartxo gaude aztian ziar.
4: Hori da, eta azken ero bezala, topera gatoz.
1: Lase gaude, ze gaurkoz bukatu dugu.
3: Falta da gauza bat.
1: Bai, baina uste dut badakit zer nahi duzun. Eta venga, Hasan, kontatu agenda tita batean.
4: Bai, sartzen aizenean agendako rialdean, bale, ba... Aztegun honetan, Gasteizko 2000 saretan, arratsaldeko saspiretan, azaren 26an, noski. Hortxe izango dituzue kantuan Gasteiz bertso sale egitasmoaren baitan, Manes Agirre, Miren Artetxe, Oiana Bartra, Joanes Ilarregi, Jon Maia, eta Oiane Peleas.
1: Ni Manu engala ez badago ez, no?
4: Bueno, aurrengo entzun dezagun urrengoa hortik agartzen zaigun. Eta bueno, kasu honetan ja bigarren ospakizun hau bakarrik Luia Ondoko jendearentzat eta inguruko lagunentzat presente daukate. Urpekariak ikuskizunaz gozatu ahalko dute abenduaren 21ean,
1: azaroaren 21ean.
4: Hori, azaroaren 21ean markatu. arratsaldeko 5etan. Luia Ondoko pistan. Ez dakit, plazarik ez daukate, baina pista guai.
1: Pista guai.

0: Man. Coca-Cola Manen, echa ya. Pepsi Man.
1: Es que eso os ha guapado, man.
0: Bailen, nire carpeta favorita zen, canta cachondak.
1: Cachondoak.
0: Baina orain, carpeta favorito que llego de Euskat.
1: Esa carpeta.
0: Jarraitu izan nire rollito, abintzatez geratzeko horren gaizki.
1: Bueno, vale.
2: Bai, bai, bau. Bau, carpeta.
0: Wow, carpeta, da.
2: Ara, carpeta bat.
1: Es que... Ez dakit, ze jarri. Ze... Egingo dugu.
0: Ba, jarri zaitez zu. Ez bat ikizu zer jarri. Jarri zaitez zu.
1: Jarri, funk, trap, edo hori.
3: And his name is John C.
4: Smackdown.
0: Bayon afaldu entzun eta gero ja ez dakiz ze gaiago egin dezakegun.
2: Bai, nik esan barra dut dena utzi dela programan eta
1: Nik oso ondo pasatu.
0: Me gustu gaurko arrozesarea izango dela motza, baina intensoa ja egin dugu asko kabrarena eta moztuko dugu.
2: Bai.
1: Eta
2: horretik hau jarri horretik.
1: Eta honekin eta Dan Lemonak bukatuta, bagoaz etxera.
0: Bai, Dan Lemonik geratzen ez den neinean desalojatuko dugu estudioa. Istea lortzen badugu.
2: Jefa, biali egiltzak mesedez entzuten ari basara.
1: Mesedez.
2: Eta mesedez gaber, Eta Gerardo jarri du ona ekipo.
0: Ona, Gerardo...
2: Ja, tiu, ona ekipo. Poste,
0: naiz. Gerardo gure programaz arro goteaz.
2: Eta eskerrak programa hau entzun duela, eta ez aurreko azteko ere.
0: Bai, aurreko azteko programak ez dute, ez dira egon teknikoki gaurkoa gonden mailara, soinu efektuak, deiak, bertxorik ez.
2: Manu Bendalas, Bengalas,
0: Manu Bendalas ikin itzen dugu, osea, vamos.
1: Egin dugu dena.
2: Bagoaz, tio, agur.
0: Bai, bai, gero eta gaiago luzatu, gerrago izango da.
1: Zikoa.
0: Eta itzali dugu ordena gaioen. Jarritzen moduzu egu entzuten, zuen problema da. Gu, bagoaz.
2: Venga.
0: Agurra Rosa, onenak zarie.

Arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon esango. Arratsaldeko seirak puntu puntu undiz. Eta erosemat hasikoa, domekirelako. Eta zeuekin ateko, desiaten gazelako. Garbe karriro, gombidatu txulisimo bat. Proiektu txulisimo bateaz. Viaje... Bueno, viaje. Viaje asko, bizitzako viaje bat. Bueno, ontsi esplikako eskudana berak. Bitxartin... Bai. Bai, Josebe. Ixebes, bitxartin musika bizkaten zungou. Prepara txutxik, prepara ure, prepara belarrixak eta prest geu bazbidaiatzeko.

0: Bate-batek igual ezautura hu ze musika gazen entzuten, etxin entzun bada daun honos, baina bueno, dana dala gure gonbidatuk esplikako esku. Arrantzaldeon, Ander.
1: Arrantzaldeon.
0: Ander, txakartegi, txaka.
1: Bai.
0: Ezkerrik asko, dortear.
1: Zeuei.
0: Bale, bale. Josebe, pentsarotz bezeo zeo zamiztanela. Ongi torri xemoten gaua zen, Anderrei, txaka barriro, eskerrik asko etortearen. Guke hemen eros ematen etxen dugu irratza jugun ongo temporadan, aurreko temporadetan, eta ba, bidaiatzen da ben jenti, ekarten dugu. Bai, oporta junan jenti, obiarra junan jenti, onatorrian jenti be bai, ez? Bestera bateko handiko onako bidailari asko be bai sauturouz. Baina staipa, bizitzako alako viaje bat o zu bizitzen zabizen muruko viaje bat, nun viaje asko sartzen dizen, baina batez be viaje personala san ginkena oste izan definiu, alako ikusten doki asko, osea que bueno, ia zerako kontu kontate zuzen. desiatenga entzuteko. Igual esatuko zu, eh? Ander kaletik seguramente bai, bertxuara galako, baina ondarrotarra bai bizkat. Baina elmugak...
2: Atxe, ez? Atxe ondarrotarra.
1: Aitxe, aitxe, bai.
2: Ja konponduro...
1: Ta familia erdi.
2: Ja konponduro mikru, eh?
0: Eixi. Baina, gaur ekarrerou, elmugak... elmugak, bizkate gauri ez aurkestea, jasautzen dagoelako, baina igual elmugak en tripak eta zierak eta ez, intrenguli guztik kontateko bizkat, baina bueno, engoaz, kokatu engoaz, bat ematek esparago esautzen be, eta Anderra aurkestuko zu bizkat elmugak nundik urten man, o, noiz hasi izan, o ze disparate, nundik hasi izan disparati.
1: Bai, elmugak berak nahiz eta 2005-osteko ba, urte amaira erutzartu izena edo ba, hor definiu edun zer zen. 2005-garren urtien Titan Desert izeneko karrera batera juguinen Marroko zera. Eta, bueno, nik etxien ba, osaba baten bitxartez. Ba, bizi izen dut beti, ba, kotxe zarra preparau, laguntzie lortu, da eropera jutezan Saharara edo Marroko zera edo... Eta bueno, ba, guk zelan Titan desertera gino izan eta Marroko zera gino izan, ba, derri horren binean, ba, karpe solidarizio batez. Gainera, ontxe, akordun jarretxe, ondarroko monja batei Begoña Arrizabalagai eruteko plana geunken, egin izan, zoritxarrez, amagostegun harina izan, bera Begoña, baina bueno, bere kongrega zinoko ba, monjei erungen zen, 6.000 euro medikamentotan eta 3 metro kubiko erropa.
0: Ostra.
1: Erugen duzen. Kreston biharra Moskun, pentsate duen laostrako edo erretzen goden dule, baina bueno, ba, logistik izan hain erretza izen. Baina bueno, oso esperientzia beraz garrez, ez? Eta zoritxarrez, ba, gauza gatxetatik, gehiseik ez dago edo beto hori. Eta bueno, handik edo nintzen oso berotute, ba, bueno, olako... Olako gauzak egiteko, olako ekintzak edo olako abenturak bizitzeko gogotzu, ez?
0: Asko motzun zuri beste notzen, ez? Beste batzuei laguntzi posible edo laguntzari bideratze horrek asko bete zitun.
1: Bai, eta ordureko be txinesa ta moduan bai zin bizize hori, guk albertsun altzaleikunari da altzalein baserrien beti ikusi zionik hori, ez? Kotxe zarrak, erropa jentik hartze erropak, ba, beti mundu hori. Gainera Begoña aurretik ezautzenean, Marroko zen ezautunean eta ordun behin gendu laguntza bat, ez? Ba, osabak, bueno, tipiku zalako, osabaz hori. Eta gainera Begoña irutien iretzako motibo, ba, estra bat zan. Eta eiz izan oso politxiz izan, eiz izan erute zuara eta ez tozu ikusten, nuna maitzen da ben, edo, bueno, baina bueno, azken baten, ba, olako esagun baten lekora erutiek, ba, emotetzu segurtasun bat, edo, eta bueno, eta handik etorren zen, ba, oso berotute, ba, baina zozer sortzekotan, olako jametzak bihurtzeko, ba, zoze preparetako, eta bueno, holan elmugak sortu neban.
0: Zeugakarrik?
1: Bueno, hasieran ba, batzu da komentatu netzen, baina, bueno, marro ba da. Emoten da, jentik, perrentu ez da, zuze, elmugati bizisa?
0: Seguro.
1: Bai, za jentik ez da konturetzen, galdu, bueno. Ez dut nahi zan galdu, ze dana irabaziot, mm-hmm. dana jasot, eta batez esperientzi jasot, eta bizitzan niretzako izango dana esperientzi, ez? Ez diru, ez materiala. Eta, bueno, hor ba, bizkatazkenin erdi, izango neko erdi bakarrik sortu nebala, bizkata igual batzuentzako idea zoro bat da moduen, edo zetako, zetan nazoi, zetako baina jente hilaguntzen. Mm-hmm. Oso gizarte egoiztan biziga, eta egoismo, gizarte egoismoan galdera asko urtietan entzutxuaz. Bai, hasiera baten igual mine motetzuenak, baina gaur egun ez toztenak. Mine bai igual, baina ez mine niri esatiek. Baizik eta olako jenti egotiek.
0: Hor galderak egoti, ez?
1: Horia, horre, bai, nire lehengoz, ja bastante aurrera onduzuna torre, baina bueno, nire lehengoz pregunta ustein, zetako itxuzu zorrek? Zuk zer irira bastezu, lehengoz egin pregunta iztenak, doni akortena perfecto gainera, kisto mine mozten, zelako zetako, oza, mm-hmm. agentik zeitzen dugu, gauzak, zozer jasoteko, zozer irabazteko, eta irabazi hori materiala, bizkata komodo sentitu nintzen, ez?
0: Igual desilusiño ibe bai, ez?
1: Bai, zer ez zinkein gauza bat laguntzeko da, eh? Zasuk egin emondozun hori...
0: Pestate jaso erau.
1: Bai, baten irribarre bat nahiku ustozu, edo baten ongizate bat ezozu nahiku. Bizkata horrek bai emozten penari, baina, bueno, esautan maulen, ba, gauza txarrekin kurtidu itxea, ikesitxezu, eta... Eta ez dagoet gelditzeko esperantza hundik ondine ibintzet.
0: Bale, orduan bueltatu zinean handik, ez? Desertutik esango, eta ideaz beteta, buru. Zein izan zen horrengo, o lehengo, handik, eta horretu, bueno, elmugak sortu zen, da elmugaken lehengo proiektu zein izan zen.
1: Bai, proiektu eratzen den bilela, bizkat, karo, bizkat baina inoen, zer nahiotez, eta bi amez edo bi esparru zango duz, bat zan lau baloren inguruen ibiltzea, euskara kirola, natura eta pertsona, euskara, ba, bueno, gu euskal dunera, euskal produktu aldan enien, euskal produktu erun, euskal herri txikatu zela zan, eta ba, mundu zabalin, ba, gure ale txiki bat ipini, ba, euskal du mundu, ikurriña bat, eta, bueno, eta gero, bueno, kirola, ba, kirola normalien bizikletan ainarren, ba, trekkin eta gaur egun arte, ba, trekkin batzuk eta bai egon die gure proiektuetan, natura, ba, natura nixen dugu, eta gero pertsona, eta pertsona da, ba, laguntza solidario hori ez, eta izan, ba, gaur egun kontako, baina hori da gaur egun balorerik niretzako...
0: Pixo bexan da karna zure elmugak,
1: bai,
0: nes?
1: Duai pebarik. Eta besti izan, ba, egunen baten, hasierako idei izan, Marroko sentitan deserte moduko proba gogorretan parte hartu, juten ginen leku horretan hain ekintza solidario hori, eta aldala ba, munduko zei kontinentietan ba, parte hartu lako karrerak eta bolako elkarpen solidario bat egin.
0: Lortuzu, kontinentine?
1: Bueno, ondinek ez, baina lau itxuaz, da Australia eta Antartida faltatez. Antartida lehenbe bastante ametz ikustenan, nik gaina oso friolleruna. Eta, bueno, klimi aldatzen dut, egun lupiskatitza jengot. Baina, bueno, bai, egun ematen horri txiko eta ametz, eta baina, bueno, beti zatot bizitzan eitzuzun ametz danak, ez daukulazetan realia izen, ez? Ametzak be aukin bidit, eta bizitzeko ilusio hori, ba, ametzetan aukileik, ez?
2: Eta orduan ze lehenengo proiektu izan zen? Sortu zena edo...
1: Bai, hor... Asinitzen...
0: Bai, aziz esplikaten esentzuk lau pilarrak, ez da?
2: Bai.
0: Mugakenak. Bai. Eta hor txegaldua...
1: Bai, gero, pixkat. Bueno, ja bizkator ba, handik eto horretea asin nintzen, ba, bueno, ba, jente lagun batzukin juntau nintzen, karo, ze, bakarre jutibe txate guztain, ez azken baten, elmugak bai bada, baina... Nik hasiratik sentitzot ez daukela zentzoik, bai, txakak egin dugu ez dakiz hartxakak bai zer, baina zaitxik ez hori ez dakit arrakazta dan, baina bueno, aventura hori konpartidu bazenke, jentiaz, basko zobeto ez, eta bueno, ba ziren saltetazu lagun batzuei, eta juteza hori itxen, da bueno, hasierako idei izan, Mongoliara jutie, Mongolia baitxaien, lasterketa bat, zazpieguneko lasterketa bat Mongolian, eta Kanada,

0: Itzesan. Eta bueno, han neuen bertan pasatuko istripu batko mina baten edo malformazio edo bueno, holako arazo asko egu izan eta kristalezko ezurrak egu izan ume asko egu izan. Eta orduan Durangoko NG bate radio baten entzunean justo idei neuken Mongoliarako eta radio entzuneban elkarte batek zelan han neuken eguneko zentru bat, ba ume horren gurasuek lanera joan alizeteko.
1: Ostra.
0: Batez be amak, claro. Hor han be ba balantxeak izartie. Eta, ba, bueno, biskate horre asintzen mobitzen eta, bueno, ba, 5.000 euroko ekarpen egin duen, antxe, eta, bueno, da daukau...
1: Zentro horrentzako.
0: Zentro, eguneko zentro horrentzako. Bai, eta zu hartu egin duen, bueno, bizitxatu aliz egin duen zentrue, oso, ba, egora, gogorak umiek, ba, uxe, ba, bat tatarrez bestie, oso gorra, oso imagen...
2: Eta bertan, es, ara aiaten zase eta flipain mirabe, claro, hau ditator eta...
0: Bai, bueno, horretik...
2: Ja Durango korreaz loturu,
0: loturin esan pasu. Bai, bizkat handik egin duen, eta gainat dirue Durango nege horri mogen zen, eta desberdin, ja beste hori bat azoiez, ja badakizu ara joan gozarie, baina, bueno, izan munduan beste punta azoizela, eta gauzasko ez dakizuz, bai, eta, bueno, lehenengo bi egunetan egin duen berta bizitzi, karpena bertan, eta gero ja karreran sartu ginen, eta ja zazpi egun bazan, ja karreran antxe bueltan, eta, bueno,
1: lehen galdu esaten zen duen, evidentemente, lako, ez, ba, Mongolia jundango realidad ikusi, da gainetik lagundu, horretanak betet esatxun guzti, baina galdu horret, osea, neote zen, horretxik zebizenela, ez, ba, biaji zuek ordentze zuelako, familiziaz ez egoteko denpori antxe mote zuelako, bueno, ba, urtxe zentzun galdu.
0: Bai, ez, oza, bueno, oso argi ikutez dutala galtzen, eh? Oza, nira bai. Zitxotela, baina diot, igual kampotik,
1: bai.
0: Hauzetan dabil, ez? Ba, hainbeste denpora, hainbeste diru, karo, baina, bueno, nire ilusiño bada, beste batzuk nahi dabe, ez dakit, ba, ama goste gune, to inkluido bat ajune, ez dakit nire bat, ba, nik, itxongo nintzake hor, edo, beste gauza batzuk, eta nik
1: ba, ez dut. Gai, galdetetu nahi, hortik bizisa zen, ez da? Ba, bueno.
0: Zoritxarrez, hortik bizitzen galdetzenak ez toste galdetzen gehiago intezino inbidixatik edo, bai, edo prejuzio txarrekin gehiago, ez? Tipo, hortik bizitza, ba ez. Ena bizita, ojala bizi alko banitzak ez da, bai, baina ez da nik oso garro zatot, nik irakaskuntzatik jateot, eta nire diru inbertidukot zekauzi ez da bertan erronkan, bertan karreran, harako preparamentu guzti.
1: Hori, hori, ba. Ba.
0: Ordu da diru asko ditartien.
1: Galdu ez igual, baina inbertsini baba kasu hor.
0: Bai, lehena, hau, bueno, amumak esatezten lehena, kotxekarretan da ebitzen nintzen da, amumak esatezten, jo, baina itxizun kotxik ze, hainbeste diru gaztan, za, desaten, bai, joske, nik kuarriak ikusiko baneuk ez, bakotxak etxe bat, erosi da bela, kotxe edarraz, baina nioguzte berosi kotxeik, neupez, oza, etxeik, neupez, da kotxi, neure mundu dana kotxe zarrakin dabiz, ba, ba zetako itxiko, ez, nik bizipen hori daro diet, ez? Eta hemen be bardin, ez, ba, bueno, nire diru denpora hori horri inbertitzot, baina merezi dago, oza, merezi dago du dipe barik.
1: Eta Mongoliako zentru horta eruzen du ezen 5.000 euros, azu?
0: Bai.
1: Zelan hasi zinean, ze lekutatiko, ze plataformetatik, o ze nondik hasi zinean jenti gizkatzen, herrixan?
0: Bai, orduan, zuerti dukien duen, bueno, ba, proiektuen bai egon zan jente ezagune, bat ez, bueno, Koikili Lertxundi atletiko futbolisti izendako, eta, bueno, arek, bai, ze ate asko zabalduzku zela, eta Forum Sport, zartu zan oso fuerte, berak, sorteoko gauza batzuk ipinizin, bai forumek berak lortute, bai, bueno, geuk lortuteko batzukin, eta forumek berak saldu zitzu nahin beste billete.
1: Jolin.
0: Eta, bai, kriston indarrea aukiban proiektuak hasiera baten, eta hor, eurei eskerrak, ba, lortu zan dirutza hori, guk, gure biagik eta horren danak guk horrein duken duzen, baina, ba, annemon bizun hori, ba, naizta batzuk pentsako da, ba, forumek ordaindu jo ginen, eta 5.000 euro forumek, guk diru asko pinibertsen duen. Baina, bueno, bintzet, ba, karpen hori lortu zana forumen, ba, eruken duen bertara, eta bertan emoti oso. Baina lehen esan dut, ez, marreko zen modun, eruken diru laguntza hori, baina gero ja ez tozu ikusten...
1: Ja, hori diru gastaten, ez? Erorak erabiltzen ez tozu ikusten.
0: Bai, zer pasa da. Eguneko zentru hori gaur, ez dakit, bada, espada, da horrek pixkat...
1: Jarraipena, ez? Jarraipen falti igual.
0: Bai. Horrek, bai, aldatu dago elmugak, ez dakit ideologizidan berbie, baina bai, pixkat gaur egun, ba, diferente jokatzeko, ez?

0: Bale, hor, evoluzioi bat egon da hor, elmugaken.
1: Bai, bai. Bueno, gandik ero, Kanadara guinen, 2018 zen, Kanadara guinen, eta lehen hor, lau balore hortan ezautana, ba, antolatzen nemilela jazatena, jo, Kanadan ze karpen nengo zu, ez? Zigur gehu bineo beto bizidi. Eta asko kostaten hor, karpenan idea hori... Ha,
0: hemen, oin bentsat, onarte konta zuzenetan, ez da erkarpena eta nun berdan, da, aldrebez, no, noa jungo nitxake edo, eta antzetan lagundu neike.
1: Bai, nun da karreri?
0: Hori da, bai, nun parte hartuko to, nun hori da, neike... Hori
1: da. Bai, horrek di, ba, mundu maian... Bueno,
0: Osea, erronkizetan neike, eta gero antzer da porto neike.
1: Bai, ze karrera da, ba, mundu nolan bastante famosuk dizenak, izan gaur egun dia danina Danines. eta daneak negozio bihurtu di. Hor lehen abentura geixa zan, eta gel nik eina bilatzen eman zan abentura kutsu hori dauken karrerak. Esan nigo karrera batera jun, eta hotelin loen, ez da zartzen din, nahi zot behan gainin loen. Eta bat titanen jaimetan eitzen da lo, eta amen, Mongolian ger edo jurka edo lako kampin
0: horren
1: borobil zuri horrek gaztan dituzen dizenak. Horretan, eta nizri hori guztetaten. Nahiz eta hotelin asko sobeton goinen, komoduan goinen, baina abentura kutsu hori faltako handan, nik hori bilatzen eban, ez? Eta Kanadan be, kanpinetan egizan lo. Eta nik nahizan eban kanpinin, kanpiskat bilatzen ebana hori izan, ez? Eta gero, ba, karo, karrerian izena edo karrera, jo, ba, esatuzun ez, jo, egun ematen guztiak baten korretzi. Eta holan, 2018 zen...
0: Eta zetu pasen duen Kanadan? Kanadan? Esku bat botatekoan?
1: Ba, bitu, ezin izan duen ezer topau, eta bizkat zaren bueno ba balori beitute bizkat euskeriai engotzau bez ba euskera titukau Kriston piko staten Vancouverreko euskaletzia ze harremanetan ipintzie ipini zen baina super desprezio tot zen gosta baina bai bezia paso zaten zara tipazione que nato edo bizkat erdi itxitzeuen ja jente nauzixe ja lehen bai jente asko imigrete ban arutz baina ja horren beste ez. Eta bueno, basean du, baina, baina, listo, ja, karo, apunto un biza, isi burte bete harina, horren, ba, bide horretan zozo topauko zulekun, ez gendun topau ez er, ja, karri elten, horre sortetun estres guztize, pompo, eta, bueno, ba, zimaz, ba, junengoa. Eta, zelan dan mundu, urte baina urreko egunien, baina zetorri zanen ilagun bat, bueno, lehen guzu bat, bueno, nire bikotean lehen guzu bat, urrentxu hau, Eta udaletxin etxean bere amak biherra. Eta torreakon markineko neska bat, eta zaten bozio, ni Vancouverren bizina, haiba nire telefonue, zoze bibazue, nik zuen urrengo egunien noie. Da, bueno, zain, hartu telefonu, baina
0: bueno, zetako zelako.
1: Bueno, aldu zan egun eta aldu gien juin aireporture eta geunken abioie, kero bi iru ordu nagondoak hortan, Munitzen ustu zala, eskalie bai. Eta Vancouverera. Ba, bueno, Bilbon abio ikurtean iru ordu berandua. Orduan ja, karo,
0: Munitzen duen,
1: galdu ginen, eta bakaleleko jamadi Munitzetik. Ea, bera joan Andre horrei. Eta deitzu entzaren, eta jo, baitzu, baitzu, eta pasabako. Bueno, eni, karo, ni bixer noie, baina iba telefonu tipo batena, Tomas dauk izena, eta zuek deitzu, eta berak hori. Deitzu neban, eta, hau ba, Tomas, eta, gizo mata.
0: Zegoazen, Kanada deitzen, ez?
1: Bai.
0: Tomas Kanada neuan.
1: Bai, Tomas Kanada. Eta, holan, da. Euskeraz, berritxuar. Ai, bala, ostra, zirik izen. Eta, nunguza, nunguza da, ni berritxuara, berritxuara nungu. Da. Oda, ni altzaleiku da. Altzaleiku zeina, Pedro zemi. Da. Ez, Pedro nire aitzitxasen, nire lurde, zazten berak, Jose Luzena da, ez, nire lurdezena. Da, bueno, basan, gizon bat, hemen di soldautzi eskapo, Australiara aldetako gizon bat, Australiatik Kanadara jundeko gizon bat, bertxuarra, amasei urte dukezela. Eta, bueno, eskerrak,
0: ostrona. Berai,
1: nik esplikeu netan, nora jumbizu eta esplikeu netan bizkatxo bat apure hori, da, karo, ordu aldaketiaz eta egunez zan ondinek, guri ja gabazan Munitzen, da, bitxarte horretan berak eiban, Juna antolatukuntzako lekure, esan, ze pasa joakun, eta itxaitxeko. Eta, karo, enbion duen, autobus bat hartu porture jun, da portutik ferri baten gineo izan, ba, irla batera, eta irlatik irla izatezan. Karra, ez eitxen duen etapa bat irla baten, segitzen sartu autobus o barku, lorokzea, eta tartin jute ginen beste irla batera. Bueno, ba, aldu ginen aireporture, gainera, kriston borrenki gutazkun, ze argazki xeataten guan ikurriñaz, da Kanadan argazki xeaten aireportun, da, venga, venga, da, bera eta bere lagun bat egon zin zain, Oindon, akortan, ustot, juinela lau pertsona, bai, ustot, lau pertsona, eta, eukesan, bito otorreno, bizeletak sartzeko prest, eru bueno. Inuzen, saliako lekure, eta azkeneko dut guze hartu den duen, ja urtete bana, bueno, zain euken berak ez toten lagaten bestiei urteten dut guzai, ba, zer txarra, baina...
0: Ja, baina, zer txarra, baina zeu kasualidadik, ez, arek telefonu entrega banan, dan, tin, tin, tin, dana, tin, ez, astro bai. Guztik alinea, eta kestuen estafan zuen, dana...
1: Ba, bai, eta gero gainera, egiten duen irratik irlara, eta egun baten urte, laugarren etapan, ausgarren etapan, Vancouverera bueltete ginen, etapa batan zan, eta ba beratu jakun eta erun ginu zen basun itzen biarra horrek ez basu botaten eta hori da erun berano ilusioi izan erakustie guri Vancouverren berak lan aindeko da golf zelai batera erun ginu zen eta negarra joan osea negarrak urtetetan berai expliketan guri berak 36 urte dugu zen ordun ja urtetxu batzu dugu zehar eta negarrak urtetetan ez da emozioa izan bera expliketan guri ba berak ez ba bere historia eta eta bueno, hor sortu genuen Kanada Euskalduna izeneko dokumentaltxo bat. Eta bueno, ba hor ba pertsonan balore horrek ez ban igu linderrik hartu. Bueno, linderrik ez ban euki pertsonanan hor, baina euskera kristona izan, kasualidadez, Vancouverreko euskal jaixi izan, guongienan ustaia edo ustaia, da ustaiak 12 eta karreri amaitzen ustaiak 11an, bera 12 zen goizin etorri jakun bi gure kanpamenture eskuasmisera, ba 3 ordu edo etorri izan bi totornokin euskal jaixen egon ginen, Kanadako bueno, euskal jaixen egon ginen, bueno, sin berroi lagun,
0: Berroi
1: lagun, baina bueno, bai oso ondo marmintxeko jaden duen, eta handik aire porture, eta zelan dan mundu ez, ba, bueno, zoze ondo itxin gauzan zeinale izango da, ba, bai, oso politxe izan, bai.
2: Izkuntzi perfecto, ez, ama zei urteaz jongo zan, bai, berritxu harra, ez ban galdu.
1: Ez, ez, telefonu hartu banin berritxu harra izten arek, bai, gaina ero berak oso euskal hori, ba, azkamaten soldautzen eskapuzkun zan eta ierte jakon euskaldun petu-petu zala, bai, bai.
2: Politxe, politxe hori be.
0: Eta berritxunaren gehatzen da, haren ondoren goik edo, haren familirik?
1: Ez, berritxun bere baserzen milioi nauzik izan bere baserzen eta botata da hori. Baina, bueno, bere ana izi, izen hau nintzen, uarte buru apeidue, milioitik mundura liburu eindeku da, eta ontsi beste liburu apeindeku, ez dut zango izen hau ondo, elgoi barren bizia bere ana izi, baina, bai, bauk ez ondoren guk berritxun, eta bai, amarroton, eta bai, bauk... Baita gero, bueno, dokumentala egin du nimea, bera etorri zan, eta milioi txarrak eta etorri zin dokumentala ikustua berretxure, eta bueno.
0: Bueno, bai. Bueno, osea, ba, maravio zuriztan gazta histori xi, eh?
1: Bai, histori xi. Bai, bai. Bai, bilzin izkero, zoze beti pasetan da.
0: Beti, beti. Ba, pentsoko musika pixkat urrengokun...
2: Bai, na, pentsaten, bizkat ipiniko gura.
0: Bai, bizkat, bizkat, osaspako kontatekota.
2: Estos kumogota.

0: Deskantzu hartzeko paraga bizkatz, kantza-kantzain jaiaga Kanadatik eta. Bueno, ontxe guantxufosa zen ontzako, Ander Txakartegia, Txakaz Gazamentxe radixun, elmugak proiektu bizkate esplikaten, desgranaten, nundik sortu zan eta aukira ben bilaka eri bizkate esplikaten, eta nuntxa paisartzea ze guztua-guztuagaz, Mongolian isangaz, Kanadan isangaz, Tomaseaz, eta 2017 urtien, ezta? 18. 18. Eta 2018 eta gero urrengoko erronki edo urrengoko proiektu zein izan san?
1: Bueno, 2020ko urtie preparatzen nixauela, Transpir izeneko lasterketa bazan, nire esperantzia.
0: Nungure lasterketa hori?
1: San Juan de Luzena hasi, osea Euskal Herritik urten eta Roses Kataluniara doien karrera gogor bat, oinarteko horretan ikorrena, duda barik.
0: Eta bizikletas,
1: bueno,
0: ezta?
1: Bizikletas, bai. Eta bueno, ba ordun urtien erabakinean, bueno, erabakinean, zikusinan jo, ba laguntzie, o sea, karreri hemen bada, laguntzi hemen emengot, ez? Eta horri izan inflexio puntu bat, ba nire elmugak, txaka, dan aldatu da ben, bai, zikusinan emozioa bitxena pentsatute bakarrik, ez? Ba laguntzi hemen erabakin emanien, oso harina korrentzen agerreaz, ez? Ba ordun berritzun ba agerren bakaixotasuna geunken entrenamentzenetik urte batzuk garina preparatu urte garina do aia ager gaixoik egura ba nire helburu esan egunen baten baino nire ameta esan bere gurasuek bi urteko prozesu horretan bere gurasu bere onduen egotie ustenean irakaskuntzatik amak ba bajiko gola eta zala arazuk egongo eta bere aitzek ba teikautxon izan biharra eta zaten bano egun ez da lortuko bajie. Orduan bazaten, bueno, zenbat iraziko du egota lauiet betetan, ba, orduan, berak irazten daren diru hori lortzeko, bazaten, antolatu bidez, ba, kontzertuek, sorteuk, oza, nire hori, oza, orduan ondik eneuken erronkarik buruen, oza, aurreko, ez, eskaten tere bentzenin hori. Eta hori, da, ja orduan segitzen esan eban, ostra, bueno, gero ja bilakaera bat eukioan bere gurasuen bajak eta horri, bueno, beste hori kontu bazan, baina ja agerrazako goratu nintzen, bain beste erronka buruen eukitxe, ba bat, bueno, batzan egunen baten Euskal Herriko zazpiri buruek elkartzie, egunen baten Euskal Herriko kostie zeharkatzie, eta egunen baten Holanda, bueno, zan eban, ba bitxu, ba zeritxik ez, bisek elkartu nitxun, Euskal Herriko kostalde dana eta zazpiri buruek, 600 kilometro gozo justo urtete ben, eta juritzen papel bateaz, Jolanda, agerren amana, ezaten, bueno, Jolanda, burune erronkatxo bat duket, eta esplikatzen da, pixkat berape eta zan, diruezuek zeintzako bizuez, karo, kurtezen eguen ager, orduan, karo, egunero kurtezera osteri be, ba, bertxutik, kostu baduk, ez? Eta zeintzako nahi zuet diru, eta berak segundu erdi ez ban tardau, ez azten Aspanovas. Nik orduan nek izan Aspanovas, Aspanogi entzun den euken, ba, itzan tiketa holan, ba, baina neuken Aspanovasen berririk. Baina oso argi gatu baten, Jolandak segundu erdi izpaban tardau, Aspanovas esaten, zozeitxik zela, ez? Eta, bueno, horra zinitzen, ba, ja ideien euken, ba, bueno, ba, lasterketi Transpir, eta erronkie, ba, agertxo pirata. Uztainen eitzeko, eta zaten, jo, ba, oposaketa atzuk urte benor, zaten, bueno, ba, oposaketak Transpir igule zingon ahun, baina, bueno, igul barik, ezingon egon ahun, ze justu ekainin zan, baina esaten, bueno, ba, ustaiera luzetuko, ja horrezti ongo posaketak, amaitxute eukiko itxuaz ja, baina, bueno, erronkin ahal izengot. Biskate internetako, hortzik, iru bat azte dozaten, entzat badauket ondo internetako, ba, bueno, eta, bueno, urrenko unien, Saudi Arabian, Titan serie, Saudi Arabian lasterketik urte ban, zautzen eban Titan deserteko jefiena zanez, zautzen eban, deitxunetzen, eta zaztien, bueno, ba, iztien gombida pentsu bat, eta bueno, ba junitzen ara zen, bueno, ba Transpir ez dotengo eta hau egingot. Junien 2020garren urtien urtarrien junitzen Saudi Arabiara eta hango ekarpen solidario hori esan han eitzie, baizik eta agertxo piratai hemen han ba bizkatoi hartzun bizkat emoti, ez?
0: Bai.
1: Eta eitzi izan nik Jolandari bezanetzen, ez? 600 kilometro ni saiatuna 600 euro lortzen. Eta etxien esaten eban, poltzikotik pini bat, 600 euro, baina nik euro bat lortukote kilometroko. Ba, Saudi Arabiara ju nintzen aurreko barisekuen, domeka baten urtean duen, barisekuen crossfunding bat sortu gen duen, eta Saudi Arabiatik buelta nintzen han, bueno, goi hartzun politxe eukiban, Valentizan joan da, bueno, youtuber bat, olako aventurero bat, oso famosu duena mormunduen, arek bere entreusanin zetan nendien, bere egunero itxuen, bere bideo txue, eta bigarren eguneko dokumentala, bere dokumental txue, ni azazi ban, ba, erderaz, soy txakar, nire euskal azentuaz, eta eizen kristo noi hartzun hartuan, eta azte betera torrintzen ja, 1,200 euro crowdfunding batute.
0: Ja, batutu guazen.
1: Ja, 1,000 euro batute neukezan, orduan, bueno, ja, pizkat, lasaitxasun hori neuken, eta gero, bueno, pandemiz itorri zan, transpir esan egin, hor piskatun du urtezten asuntuek, eta bueno, ba, txien entolatu behar zenean, agertxo pirata, baina, bueno, gentie ba, deitzezten, nio, ba, ez, ba, azken baten itxin gineu zan, da, zer abizu burun, da, eta best, eta horit, bueno, urrunerat edo telefonotik ba aukinan agentian laguntzie eta han etxetik urten duenin gogoratzena bi lagun kruzan itxura azterriken bizeletan alkar urratu barik beste bizeletan bisok eta batek esazten itxaka itzela montaukau eta handik itxire beste bat lagun bat topoenan dara bezazten ia hube buru zelan dugu zuberi buruko eta ba ba uxeta itzela montau bia eta zanera mekaguna letxe bai itzela montauko ba. Eta oso, ba usteka bien kristonak urte banez ba, 12,000 euro batu bendu zen, Euskal Herriziai, otamabi orduan, ba, zazpiri buruk eta kostaldean azeharkatute, oso emozionantiz izan, batez be azkeneko metruek, ba, gerraz zartu nintzen bertxuko plazan, ez? Ere ban, espero, baina, ba, bertxule zartzen izela bat etorri daten, dezazten, txaka, kriston jente pi, bete, zer, kriston jente pi, zer da, nire familixi, lagunek, eta urepel plazako, oza, urepelgo tabarnako handelan pixkat behitxu nahi, ostra, sustaule zein nintzen aurra behitxuna, zan, zer onda hor? Ufa. Eta ja, behitxuna da nien, da zan, maskari obligeu me lehenko aztie. Da da igun, maskari eskertutan...
0: egun bakarra igual.
1: Egun bakarra. Izan, ahi bala, letxe, buru bajatu, eta izan oso emozionanti, izan oso politxe, eta ba, gerrei, ba, ez, ba, babesa, gerrei, agerre familixiai,
0: eta hori zen... Agerra bera peondo pasako ban.
1: Ba, bera besuzte dut ezartzen.
0: Bai, bizka, bai.
1: Zango, zer da, hue... Bai, baina, bueno, bentset, oso argi dukiot beti, ez dut ala inor sanieuko, baina han sentidu ban hori, bentset, beraz, erungo balaz zeuru, berak, bere familizik, eta hori, mozun da ditzen ez, baina...
0: Ez da ditxe bako.
1: Ba, hori gauza politxe da, hor lortu gendun hori, naiz eta bere osasune mejoretiz gendun lortu, ba, oso... Bai, berak...
0: Kriston hori hartu neuki ban bai. Horrek.
1: Bai.
0: Hartxo pirata kriston hori hartzun aukera, berritxu inguruko herrixetan, Euskal Herrixan, asko...
1: Bai, eta gero dokumentala bat egin duen, hartxo pirata dokumentala, eta ba, askok inoze baiatzi izieste, edo ba, nik gero, 2008an transpirrera junitzenin, han Euskaldun batzuk eguzan biherren edo, eta batek azkenengo gabazizan izten, nik zuzaitu zaitxut. Nundik, eno, bizkate gari atu nintzen da, bai, zuke agertxo piratea proiektu izen duen, zuke elmugak eko liza da. Zaten, betxu, ba, bizkate,
0: bai.
1: Ez dutu nintu, baina esatuz, jo, ba, mentzet, bueno, zozer ondo indugu, horra heldu baga, ba, oi hartzu garra zanbera. Zaten, bueno, oi hartzu nintu heldu baga, ba, bueno, zoz ondo indugu.
0: Tor bueltan zinek lagundutzen.
1: Ba, hori lehenengo nire horako erronka gogorra lehenengo hori zanez, bizkat neupe ineban jantik zaztena, ba, nire lagundukotzu, ba, bizkat neupe ineban ibilbide guztin jenti egoti, hori ez, albidetu, edo lau lagunek zaztien troko zieniaz, denpore guzti, eta gero, ba, imnitzun kilometroen arabera, ba, beste, ba, irutalde, eta, ba, gitxien juguinen inbe, ba, juguinen igura amar lagun.
0: Amar lagun minimo, eh?
1: Bai, eta sasoi baten horre lemo izingurun eta pixkat bi urtu dena ikinitzen, zeigul juguen irutamar.
0: Bai, eh?
1: Bai, eta jente asko entxunek zautzen, eh? Zer, oi hartzune hartuan,
0: nundik,
1: eta jente agertzezan, gero gizia ja behin Bilbo pasaute gero, ba, gatu ginela geu, ez? Eta ero, bueno, ba, furgoneta bat etortan, norantze furgonetakeko, ba, nire lagune da, eta ba, diskotekako argixek, musiki, topera, beste, da, saltza politxe, eta korrikako furgoneti, baina oso politxe, eta bentzet beti dugu zu hor, zure gertukuek, eta bai oso politxe izan, bai berak, eureko gotama bi orduek, eta gero lortu zana, ba,
0: handizia baina gara.
1: Espero eskendun gauza poli bat.
0: Bai. Nara, konfiatan mentxe un kitxute.
2: Zeu emoziona eta gau emoziona, horrezta bestek.
0: Hori, 2000 eta, oza, egin gauzatu zen 2000 eta hogeixan bertan, ez?
1: Bai.
0: Hogeixan bertan.
1: Bai, usta jakota bosturten du, eta zeire arte. eta bueno, kanpaie simulauen duen, eta bueno, oso gero kanpaie xildu izan, baina bueno, oso politxi izan bai, bera
0: oso politxi izan zan pinik oso, musika pixkat
2: bai, zeber bai, era
3: ederki,
2: pausoka
3: elkarteko kidezaela jakin dut, eta bertan osasun eta hezkuntza sistemak asetzen ez dituen beharrei erantzuteko bide laguntza jasotzen
4: duzuela. Hori da.
3: Eta hori zer la, jarduerak denontzat egokitzea?
4: Ez, Eli, egokitu behar bat dira, ez dira denontzat.
3: Arrazoi duzu, baina ez da arraza izango guztiontzat pentsatutako ekintzak aurkitzea.
4: Badakizu, Eli, gauza gehiago aldaudela elkarrekin egin ditzakegunak, elkarrekin egin ezin ditugunak baino.
3: Zu bai saltxeroa, Maier.
0: Bueno, bueno, off the record gabiz pixkate kontu kontaten, eta ez, pixkate honek anerrenaz berbetan, eta galdetzen eguan Anderreia, pixkat emozionalki, be, bai, gasolini motetzuena egune proiektu danak, baina igual desgazte pixkape, bai, inoiz, ero ez.
1: Bai, bueno, eske ez dakit, esan bez, biot, biot edo, eske bete itxena itxu.
0: Bueno, proiektu matxute gero utzutzez ez gehatzen, o ondo gatzez ez, o...
1: Bueno, bai, agarre, emozionala hor jarretzen dut, eta gerrenak, eixe emozionalki oso, ez da ez da gainera zoritxarrez, esan...
0: ondo matxu esango.
1: Ondo matxu ez, 2008-a, niretzako betizatu ez, nire igul nire biztako urterik eskazena izan, oposaketetan orduan torrezin ja oposaketak oso estresa, hor txartu pasan eban, estresa justo 2008-ko urtarriak 8 ostiran bazan, juginen Aspano baseko lokalera, 12.000 euroko txeke bat erun, Ager eta bere familizia zunitzen, dana oso politxi izan, eta bueno, ba, bizitxa bat euken berak medikoana aztelen nien, eta juntzen, eta rakaia bat euki banez.
0: Aztelen bertan, urtxe.
1: Bai, bai, bai, urtarriak 11. Eta ba, barrero ba, golpe gogor bat izan, da igul erronkak egin eta desgazte hori baino gogorra bi jaten ba hori ez, horraz izan erronka hori ez, realidade horrei aurren biderra ezin egin zinistu, zaten ezelik izan, eta horrek asko desgazte hori nion.
0: Egoa lehizun erronka ipersonalena izan da bai?
1: Ez pakarrik, bai, oza, erronka...
0: Urrekuena?
1: Eta, oh. eta ez atuten la, lehen ezan da mugun, ez? Bizitzi aldatu ustena. Oza, ez el mugakena bakarrik. Ze hor, ja bizkat oso argi gatu daten erronkak hemen izango zie, edo hemengo arazuentzako izango zie. Jun leike mundu mailan beste karrera matera korretza, eta bueno, korre izaituaz. Baina, eta baina ingoen alabeti, juten nintzen lekun oi hartzun lortu, edo zaiatu oi hartzun lortzen, baina erronkie edo laguntzi hemen emango nebala. Seku, ez dakite, bueno, ez du dauki argi sekulo zerrentzako, baina, bai, agerzo piratak asko aldatu ninen, eta asko, nehar asko eraitxetu ez, eta negarra baino atasko hori, ez? Emozio hori, bai, ni 2021 urtein oso txarto pasenoan, bat danak, ez? Egori gainezka inde, bai, bueno, geldiken nintzen egon, eta geldiken nintzen egon, igun nire behar izan eta tipe, bai, ez?
0: Bai, bai.
1: Ager kainak 22 bai hil izan, eta urrengo hien, hilebetera, inoan urten berretxun bizekletan, gabe guzti bizekletan egin lintzar arte, erropa galdatu, hiru gerremaia igo, Euskal Herriko mendirik altuena, ez dakit, ba, zeru zizitzen da, baina, bueno, esaten zen, ba, aldanik eta...
0: Urrien.
1: Hori da. Politxe izan, zen jente gu bizeleta juinen lau bost, eta gero jente autokarabanekin furgonetakin juntzen bertara, mendixeku hasi igo banda hori da politxe, ez? Ez da guztetan, bizeletan etorri, da, parte hartu aldau bakoitzak bere... Es, zure babesa mono zeinke, ez dugu, lehen esatun da moduen, eske bere ez testo zui gobier eitzeko erronka bat izen deixen, edo erronka bat laostra izen deixen, ez, erronka bat eitzi be laostra daia, zozer eitzi, eta bueno, iru ermaia igoen duen, bajatu iru ermetik, aldatu erropak, eta barriro bizeletan etxera, ez, eta bizkat, bueno, ba hori, ez dakit, igual, ba nebre beharri zan asan, ba igual, bai, bueno. Baina, bueno, ba gestutxu asan, ba ez dakit, ba... Ba, gerren handik urren egoteko, edo jarraitzeko Aspano basei laguntzen, ez? eta beti zatot, ez? Aspanoa sei estuta edo elmugak ke zeinek laguntza ba, no, agerrepe, ez da txakak, baizik eta kolektibo da laguntza kolektibo da, eta hori politxeko da gainera.
0: Ja, norbetik atuko salotute da, ez? Aspanoaz, eta...
1: Ba, bai, nintzeko aspanoaz, oso argi eukio urrengo urtietan be, igual naiz eta zabaldu laguntzie, aurten bizipozak jasengo dune, aspanoaz beti hor da. Ez dakio unos arte, baina, bueno, bai, nintzeko aspanoaz, Jolandak segundu erdi, tardauan segundu erdi hori nahiko izen eban konturetzeko, eta... Ez, aspanoaz beti ongo dara, eta ager dudeipe barik horre eukiko talanik beti nego, ez?
0: Gero bai amatxu behar dugu, hoxe. Ez aurtengo aurten se pasa koran eta aurtengo jaxe eta be bai igual gente explica, es, ba uno el muga zer dan, bizipoza zer dan, ez? Eta gero leko bakoitza bakotsak pizka kokatzeko, baina bueltan berriro atzea. Agerrena amatxu san agerren erronki eta baina jarraitzu zendun. Jarraitzu.
1: Bai.
0: Eta ez da, bilakaeri, lehen ezazu, elmugakek bilakaera bat eukida, bela, ez da, justo, agerrenatak gero aldatu dan, ero progresibu izan dan, o bilakaera hori zerratxik zate zen duen.
1: Ez oso argi dugu, eta agerren, agertxo pirata proiektuek, nahiz eta ondua maitxu bazan bebai, aldatuko bala, ze, bueno, bai konturetun zen, joan, nabira, ara, jun, eta ez, gero lehen zaten izotan, ez? Ez tozu ikusten gero, erundozun laguntza hori, nuna maitzen da, nola hori eserri zu benetan, ez tozu ikusten orduan, osargi atuaten amen, eta joer, ba, eta ogerren ondo amaitxu bazan bezaten, agerrei lagundutzen besteaz, aspano bazaz, nik ez da igulitze zor, edo igul bai, baina bazaten, ez jo, ba, lagundu, ez zeitzik ez, amen beste ume batzupe badaz, eta ba, benga, eta aspano bazen modun, ba, ondarrun arnazatik, eta, bueno, urrengo urtiten lagundu dugu moduen, ba hori sentitzen ez, hemen, ez etako garuz, hemen be, arazue bada, ez?
0: Ba, eta guela men jarraipen atxekotak, ez?
1: Bai.
0: Jarraipen bat, o...
1: Bai, edo urraua sentitzezu, edo... Eta orduan, ba, bueno, oso, esatera, komplika utxena eruten laguntzi, iztakin ora, horrek logistikan be askoz gatxago da. Batetik hori, eta gero behai aldatu jaten bizkat, ba, lehen esan duan amet hori ez, sei kontinentietan parte hartzian hori ez. Geisha igulen fokabot dire ibilbidie, niri edo, bueno, elumoaken ibilbidie erronkekin. Geisha motibetan haitxoin lagun batzuk juntau eta ez dakiz zer erronka haitxiek. Ba, momentuen Australiara egun eta ez dakiz ekarrera korretzi epaino. Daizu eta hemen zozerrein lagun hartien. Horrek geisha eta... Eta bueno, eta ba bisek, ez? Ba hemen erronki eta hemen laguntzie, ba perfecto. Idei perfecto zoi.
0: Eta 2021, 22 zer dator?
1: Bueno, 21 hori hirugarren mailako egin duen, gero ineban berritzun urten eta 24 orduen Baionara jun, aldzanik eta bidei motzenetik, gabaz egin duen, jun Baionara, Euskal Herriko ekialdeneko punture jun. Eta ahalik eta kostelengo bidetik Muskizera jun eta etxera huelta. Hor, 2021 urri zine...
0: Nezizidadie, gabaz eta juteko,
1: Bueno, gabeku politxe da,
0: Ba, politxe seguro, ez politxe, preziozu.
1: Eta igual, arrisku be gitxia, egunez baino...
0: Trafiko bat txiketa?
1: Baina, argi hona daukauz, trafiko be gitxia bai, baina argi hona daukauz, horrezuk... kotxe bat ikusten argi gorri batan, oza, ez dakit, motorra kotxi, zer dan ez dakit, horren... gatu itzen da.
0: Ikusgarri xau gaza, zera baz.
1: Bale. Beti pesa olik oso zer, ez? Baina, bueno, eta ero gabekuk beron aventurak utxu hori ari asko.
0: Segontzako bai, seguruna.
1: Asko usteten hori. 2000 hori izan 2021 bat. Gero 2021 bixen egin eban Transpir, jaldu nintzen Transpir lasterketi horretzera. Eta gero beste erronka, claro, 2008 bixen ja.
0: Oposaketi ondo junzan.
1: Oposaketi ondo junzan. Bai, asko sufriute.
0: Vale.
1: Bai. Eta gero ja 2008 bixen ja, bueno, erabaki gendu 2008 bixen, ausnarketa bat egin de, bi urtien behin eitxie, erronka, jai bat, erronki urtero, baina jaixe berritxun bi urtien behin. Eta bi mitota bain transpirkorinan, eta mogostegunera, ba, beste erronka bat egin duen, SR Euskal Herria ditzen den, Zarautzen hasi eta Zarautzen amaitzen da, 600 kilometroko ibilbidi bat, baina guk egin duen behartxutik urten, Zarautzera jun, egin ibilbidi.
0: Zue, beti behartxutik urte zu, etxetik bizikleta morte zu.
1: Bai. Eta bai, 600 kilometro egin duzen, eta, bueno, agertxo pirata 2.0 zan, bizkat homenaje bazan bai agerrei, bai, bakaixo deuzen umiei, eta, bueno, ba, oso, ondi gozo reziente zan, min emoteban emozionalki eta nik gainera jutena erronketan oso oza, antolatzen egotena bastante hori eta gero gustatzen gauzak horren beti zatu ez noie disfrutetan baina noie gauzak hori itxen eta manitzeko emozionalki batez behitzi hartik berritxure akortena Markel Irizar ziklisti izendako torresan guaz eta torreaten itzi harba jatzen da etxakazen pentsatzu zer esan da zezera hola nintzen itxen oza, adun hartzen az kudeatzen abil, ez? Nebre emozioiek eta nebre txitzen bizka nebre espazio bihot eta bai, oso emozionant izan eta sartzie plazara ba, oso nizitzako izan gogorra egiten, ager falta zan gogorra egiten baina era berien ba, oso politxe, ez? Zatezu, ba, bueno, ba, destxakak desen mugakek, ez? Ba, agerrek beritxu zer lortu dan, ba, beste ume batzuk gaitxik. Eta bueno, 2002 ustot uste beste erronkarik inebanik, zozerrengo nema, baina ena korretan olan dero ja, bueno, 2002 eta talautza.
0: Segi, entzunengo musika pixikat? Vale.
2: Bombai, a ber.
5: Txepe txaka biantxio Luma

0: Hemen txegaz, radixo irratian, 105.5 FM, telefono bat, baka borzir porziak azostal erean, nahi bara uñake...
1: Galdera maten, o zoze aporta, ero...
0: Zoze proposatu handerrei, ero...
1: 6 bat 3 4
0: 00 saspi.
1: Hore da, nego zu detxu, eta guztua esartu guztatxo, hemen txek konberza zeinoin. Hemen gabiz urte-zurte elmua sortu zanetik erronkaz berdinak eta viajes berdinak komentaten, eta 2022 bueltan paragaz, urpiskaterateko, hor 2022-in, ez, mikrutik, mikrukamatetagoa guazen bitxartin, akorraten zegoazen beste proiektu importante bat, bueno, beste bizipen importante bat.
2: Bai, bai ez, igual, emozionalki, igual, 2022-in, beste oso emozionalki bat, ez? Bueno, ba, zoritxarrez, ba, familixan ez gendune berri onak euki, eta bueno, ba, lenguzina batek, ba, min bizitxe eukela, ba, esaskun ez da, aurreko urtien, ebe, ba, beste lenguzina bat galduten isauen, eta oso gorra iaten, ez? Ba, bizipen hori, ez? Katoritxe, emozioneu.
1: Hombre.
2: Eta, bueno, ez, ba, bizkat berretan gine eusela, ba, berak esaban, ez, ba, bueno, bera ingresa horreko egunien atatako argazki bat pixaldu ban, eta zan horiko tontorrien, ez, eta nik, ba, segixen egin eban nire urrengo erronki perparaun eban, hori abuztu esan, abuztuak 18 izen ez auskun, eta abuztua, oza, iraiak lehenengo azte buruen, egin eban erronka hori, berretxun urten, gabe guzti bizeletan jun larraut mendire arte, larraun erropak aldatu, hori tontorra igo, hartu indar eta maitxasun eta energizia guzti alzan dana horin batu, eta gueltan elkarteko ez da, ondarrure. Eta bueno, da oso poli izan, otala bordun egin duen beste erronka poli bat, beste bilaguneaz.
1: Zure telefono deixan, bakazu, raun. Molengo, etxepuai, ez? Hau xe pentsarot. Ondo.
2: Ez, urremoko,
1: bitxu, urremoko telefono zein je?
2: Hor, amak bezek izen. Eta etxien bai, beha bikoti desanentzen, ze esperantzan euken. Ni azolan batez beni erronketan nahi biltzen izen jente bat banan deitzunen zen, grupun izan barik. Ez nebalako nahi inor entereti, ez da? Zeitxan izuen. Eta etorri zen lagun
1: bat. Sekretun juntzan hau? Piskat?
2: Bai, bueno, sekretu juntzan ondarru pasau arte. Gortena gaina bajatzeko prez da, nire ama baina nazo ez da, ja nerviosa eta zer da, kan, ni bajatu orduko nire lagune bi torzen niaz bizeletan eta behin eusan zain eta ama baina nazo ez da nerviosa ama eta zain, bueno ama hori dino eta pur bueno, jamen nunda hori eta bueno, ineban bertxun Urepel plazan bideo bat grabau zerreitxan iso genezaten ondarru pasau, eta bideo hori familixan, lenguzuen familixara bialdu, ez da. Ene balako nahi bai, ba, igual ondarrun zain egoti dinor, edo eset biskaten motesten, bagondi gainera azier izan, kilometra asko neguzan aurretik, eta bueno, biskat pasau hori, eta izan baurrengo ja ikusine banine mobile, ba, oso emozionala, ez da. Eta bueno, oso politxe izan, barriroen goneuken bat, eta lehen ezaten izotan agerren kontuen, ez? Nik inorrezto zani euko, baina bueno, zoze politxe dala guztiot eta ez dakit zemat inderrekarri gendune dozemate hori, baina bueno, maitxasun asko azein eban eta oso nik ustot niretzako baita, baina nire lengu zinantzako oso gauza politxe izala ez eta, bueno, zoze indarre berretzeko balizu zeban, ba
1: bueno, ba, regalo erra ez, pentsatzen nik
2: bai, politxe
1: eta horre ni, kriston kuriosidea imut ez da horretxek ez, zein zuk ba, pentsatezunen horrek zure etxe behian egoazen bi pertsonak, zure zein egoazenak, horrek beste batzutan belagundutzue?
2: Etxu, batek, bai, eta besti esan, esan dudan, alen, oi hartu harbatek, ezaztela, bai. Ezagutu ezaitxut. Kasualidadez, bere bikotiek, 2020 pandemizan gine eusela, minbizi bat pasauan, eta ba, dana obarixuk eta danak kendutzi esan bere bikotiai. Eta erronka honetan egun ginen oinat izeneko bore, mutil lagun hori mutrikuko Mikel Mote eta neu bizekletan eta Leire zala oinatzen ba, min bizi pasauan neska hori etorrezan furgonetan
1: laguntzen
2: bai, afaltzeko emozkun eta berat direto egun zan ja larra tontorrera eta han itxe izkun eta bueno oso
1: arentzako be bai, ez? Arentzako be bai
2: arentzako
1: be bai xon
2: Bai, eta azken baten ez, ikusti jentiek, ez dakit ez, baina ikusti jentiek zerre itxen daben, baina ikustot egoera horretan zau esen, ba, bueno, indar pixkat, ez gai profeno bat, baina...
1: Batzutan hobi.
2: Bai, batzutan seguru, batzutan hobi dela, eta bueno, ez, oso politxe izan hori. Bai, badukat naiz eta askotan, da horrek emotez dez, ba, ideak askotan niri di, zorok egisa ideak egon nire burutik urten da, baina txartek guztetan nik hori izati, ez, ba, kolektibo bat, ga, elmugak ga batzuk, eta ba, sentidu, azkenen gorrenkan sentidu endun elmugak minimo berretxu badana, eta urten gorronkiaz espero ba, elmugak leharti bai izati ez da.
1: Ikusten ez, erronka bako txinko besto zue crowdfunding bat etxen. Ez da beti diru eskaera bat, ez da?
2: Ez. Aurreko urtetan egin gendun, zabaldu, hau da, inparretan, urte inparren zabaldu, eta urte parrien, ez da, 2008-bizin, bazarratu, erronkitek ero, do gabonetan, edo hori. Eta 2008-bizin, igendun horrela arte, baina hor, adibidez, hau esan izen diru bilketa bat. Eta 2008-iruen barriro zabaldu gendun, beste crowdfunding bat, 2008-laueko gabonetan ba itzeko amaitzeko, ezta? Tor 2008-an ba beste unarketa bat egin duen aurtengorako begire, ba crowdfunding barik eingo dugun erronka bat izango delako.
1: Vale, eta hor 2023-2024an sei izan zan ba?
2: 2008-an igual erronkarik luziena bai, Euskal Herriko perimetro dana egin duen 32 ordutan 1120 km. Eizan oso erronka gogorra. Baina oso politxe, bai, ez? Eta zain beste amez bat neukena, ez? Ba, egunen baten, ez? Ba, egunen baten enbiau, egunen baten enbiau. Eta beti motetago abentura kutsu hori, ez? Ba, frontoien lo, edo, ez? Eta gaba baten gatu ginen izaban bi ordu. Dutxa bat, eta behiz ezagratu, zabaldu, eta listo. Eta, gero Riosa, Arabar Riosan bebai gatu ginen, beste lau ordu edo. Eta hola, negen dune erronkie. Eta hor bai zabaldu gendun ja crowdfundingen eta ja bizkate bai erabaki gendun 2008-laure begire eta 2008-laure begire azpano bakarrik barik biziposak azarremanetan ipini eta umien gaixotasunekin ibiltzezin elkartiei laguntzie. Gua ziren betzen duen biziposak osoik zala umiena, esplikazkuen zelan ezala, gaixotasunen talde txoba daukiela, zeintzu zine elkartiek, elkarte danetara deitzuen duen, eta oso posia, oso sinceru gizezin, zaskuen zeintzuk egitxe, ba, deitxu talde batera, eta ezke guk umiekin ez dugu egiten. Bale. Bentset ez dugu egiten, diru mongo zuen ez, hartu.
1: Benga bagabiz, bai.
2: Bai, eta orduan, arnaza, bihotzez, azpanobaz, eta azpanogi.
1: Biziposan
2: umiekin, umiek gaixotasunekin, umiekin baino, umiekin gaixotasunekin lan egiten daben elkartiek. Eurekin harremanetan ipi ginen, da esplikatu entzen, baku zer engo endunez, ba, bi erronka edo bi urteko prozesu bazala, engo endule erronka bat eta 2008-an erronka bat eta jai bat, eta bueno, 2008-an hori ginean, transpir, oza, Euskal Herriko perimetrala egin duen, eta gero beste aventura bat egin, Igor Anton ziklizia zein eban, beste umetxo bat entzako, eta hau ja bizkat gure crowdfundingetik kanpora, handbike bat lortzeko, ba, ziarroa zein eben umetxo bat entzako, Everestin bat da hartu portu bat eta igota bajatu Everesten altitudie betea, sortzi berez bibero portu igoen duen
1: zema bider?
2: Ota behatzi bider amasei ordutan gora bera da reto bat lehen esaten egin sekulo nebala ingo leko baten gora eta bera maia, karo, Igor Antonek
0: gorra ez da? Ez leko baten gora eta bera inbeste.
2: Bai, batez beburuz. Zetako, portu baten gora eta bera. O sea, daukio eta aukerak, ez? Lagun batek mutrikun iban, beste lagun handi batek, ba, hainbeste itxu, isi hiero iban lehen gortien, eta baina zekulo ez dut zeintzuipe hartu. Baina Igor Antonek itxu uste, nirekin egin behar duzu, eta zertarako zan, horre motiba ninen, ez? Ume horre. Eta bueno, hasiera baten egin nintzen, zanean, ba, eberdira hartzen gotu. Eta, gero txakuna. De behar dizen ume hori zautu nuan. Eta ya zatena.
1: Adios.
2: Zinke. Eta ya gero, claro, eski ya erdize izu. Venga, zin.
1: Horri nori personala bepixkat, ez? Baina ya honarta, ya
2: tenero. Baina, orgullo personala. Eta gero oso, bera umik, da bera gurasuk edo, bak ikixen nire bilbidie, gertxona basek ikixen, eta umi eurek presenta guztien, ez? Eta Ba, ikutu inoen bizkat, eta zena, ba...
1: Amaitzea.
2: Zena, nigo miagitxik ingote, eta igendun, ez? Eta, bueno, erronka politxe izan. Gorra, baina, bueno, politxe, berez izan.
1: Da, lortu zen duen bizan diru bizikleta horrentzako, ez da?
2: Horri, bizikleta bat eitzeko, janbaik bat eitzeko horrentzako, ba, bestiekin batera ebili eixen, ba, bale, hori itzeko, ba, bizan diru bentzen lortu den duen, eta,
1: bueno.
2: Eta erronka bat geixa.
1: Sí. Hor al revés, o sea, hor zeuri ditut zuen.
2: Bai,
1: normalen bueno, zeuke marronate zu genti.
2: Bai, bueno, Igor Antone izan, baten, 2008-eko, bideo bat eskatu netzen, ba, jente zaguna eta lan eskatzen, eta zei zen, bera aventurero bada. Bastante antzeku, bera ziklista hobi, edo horren txizik eldu da, eldu lekure, eta baina beti berak ez, esatezten, nik etorreko naiz da, kreston launek ega eta urtero berak nire erronkitek gero hasi izan erronkak egin bere gela txirrendu el taldeko gela ditzen da eta han erronkatxu batzuk egin urtero eta nik urtero gainera ingo urtin ezaben beratan eginela erronka danak izituen bakarrak galdakanoko hori ba bueno nik guztetat eta berak beni askonteten dau nik beraz kontetot bera torten da nire erronkatara ni beranetara eta beraz erronka oso politxek hau bat da, baina beste erronka ba, Euskal Herriko lau puntu, oza, Bizkaiko lau puntu kardinalak egin duzen, eta gero gorbera igo, bizeletan, da, ba, aventura poli batzuk egin duzen. Da.
0: Horre danak aparte.
1: Bai.
0: Horre danak, hola, bitxartin, bitxartin.
2: Berotzeko, berotzeko.
0: Bai. Orduan ze urtetan gabiz, ero kantatxo bat ipiniko.
1: Hogeta iruan. Eberestin ditutzazu ez?
2: Eberestin.
1: Eberestin.
0: Gora eta bera.
1: Hori da. Eberestin egin, je. Eta, segi.
2: Ota iruen oinena, gertzen. Zose beste zorokeri bat igualen gonean, baina ez dakit, ota iruen ja hori. Eta hori ja 2008-lau, ba, barriro ja urte parra.
1: Tokatezan,
2: jaixe. Bai, elmugak erronka dituentzen jaixe. Eta, bueno, horre, egin duz, ba, iru petalo moduen egin duzen, ba, iru bilbide moduen, eta bertxun ba, jai potente bat izan. Eta hor bai konturutu ginen, jo ba, bertxu herri solidario bat zala, edo oza, prest ikusten den duen, eta batez be, eusnarketan batez be, bueno, perran, nire lagun handi bat, perran eta bisoki biltza batez be, ez, hau antolatzen, eta bizkat balorazio egiten indakuai, esaten du, jo, eske, egondi, amar urteko gumik egondi, txikisei arpeixe pintxetan, kodarria zaharra bekondi batzuk pai eitzen, bezatzuk zerbitzen, eta azkenin ba, jubilauek umiei txokolati emotez ebe, bertxun oso tipiku da hori. Eta jo, herri guzti abarka dugu ez, eta...
1: Zego beharro herri xas, ez pixkata burumata bai. Egual.
2: Oi, bai, ez oso, eta jenti prez, eta azken baten asko, etxaka zerbizu, eta tortilla patataza. Beti hori izkatzeu, ez? Azken baten, moten dugu, ia ze jatu, ba, gelak eta, gelik eta bat beste jaten, ez? Tortilla patataza eta jamon bokadillo. Horria gure menue hori dalako gona, ba, gorputzeko ondo asenteten da bena, eta indarra motetun, ez? Azukrete ez di hain azken baten, hain luzien ez di hain honak. Edo, bueno, goina ez dozku funtzionau, edo ez dugu aprobo behin egin bat ezpabe. Eta, bueno, jenti bai bada, bertxun ikusi dugu, eta hori oso politxe izan. Ota lauen errixan parte hartzie, ba, bai, oso politxe. Eta ero, ota lauen, ba, bueno, karrera batzuk eta korri duen itxune munduen zier, baina, bueno, Espaini maia izango dugu,
1: bueno.
2: Baina, erronka, golan erronka, ba, hori izan, lan erronka handi bat, ez? De bestekin akortan.
1: Eta, honek, ja, umipe bat kasuz, eta ja, bueno, konstienteri adindakarren zehatz.
2: Zazpita amar.
1: Konturatzen di, ez? Horreatzen zer dan, eta aitazetan da bilen, eta zer dakarre ulertzen dabe, ikusten dabe, parte hartzen dabe, honei dabe parte hartu, o...
2: Bai, bai, jo.
1: Familixine apoiu ebiko zu, hone gauza guztik etxeko.
2: Bai, bai, hori... Zorionez, suerte darrauket, etxien beti apoio nahi zue, bai bikote, bai ume, bai guraso, bai txeko beltako, agerzan nirala ba zarran gelako.
1: Gelako.
2: Emozio nahi zue, bai, bere gelako esan, eta hitz barik be askotan, ez, ikusiot bere esker hori eta ero askotan esatetziet neupe eurei batez bezarraz berba iniziot horri buruz, ez? Bakizu gaitxek, ze gaitxik egin daben hau, zetako egin daben hau. Arrokeri barik, eh? Eta ez du nahi gainera izeti zure haitxe honena hau egin dabelako, ez, zure haitxe ez da honena. Baizik eta ere jakitxie laguntzie gauza politxeala, eta lagundu bidala. Nik hori hoxe lortzen bot, eurei erakustie hori, eta alabatxik ise, aterkia, eta arek nik 600 kilometroin batxoz, arek egun ematen 600 bat, engo dugu, seguro. Osa, zaina nauzten da nien, ja, zerra zetorri bidaten ikusteko, baina bai, ez? Baina, bueno, arrokeri barik, bai, zaiatzen eurei espliketan, zer egiten da, zer egiten da, einen bidala, enbidala, baina lehen esatutan, ez da Everest igo bier erronka bat egiteko, zozer, eta nik ustot, bai badizela kostiente, txikisi gualondiek igual umia hue da, baina bai, nauzizaz berroa iniziot eta era normaltasun bataz erakustetet zetan gabi zen, eta daure pozik zen, ba, bueno, berretxu jaizitzen da nien, ba, umiekin sartzi, zaiatzena, ba, bintzat, sarturtenak umiekin egin eure, beparte izeteko, eta kontzientzi bat sortzeko, ez? Elkartasun kontzientzi bat umetatik sartzen bau herri zen, ba, egun matematik gukein dugun egin oso segeixen godo eta bitxu, esperoan neoti laguntzen.
1: Bai, baina atzaren berretxuko humip, ez da, jenti bai, muna kostumbra o jarripen bat ikustetze honei da nahi, bai, ez da, goza puntual bat eta matxusan, ez? Oso jarripen badakarren gauza badat, ikusitzen dabe normal bat horrela, eta ba, bi urte eta barriro bat horrela beste zeo zer, eta
2: oria, bai.
1: Eta ja
2: eta hori da politxe.
1: Pozo handixeak arre.
2: Bai, 2008 zen, esatez dut, lotzatu zen nintzen esaten bezeitan nintzen zen, eta herri esartu nintzen horre bai da danak, itzela izu. Da bigulu pixkat horrekago bizeten inume bai, eza. Itzela iot, eta gizio, jotan, horren beste, eza, hori izateko beste, baina lortu dana 2008an, esatenean, ba, zei hau. Zer zei hau baino, ez gaur zei hau, zer lortu hau. Herri solidari bat ikusi gendun. Migul beste lan behizengo zan, baina mentzat atain dugu herri solidario bat dala, edo gune solidario bat, ez dakit herri bada, edo mentzat, bueno, zoz zer kontzientzi bat sortu dugu. Da, gaur egun, azken gobe, itzaldi bat emoten egon itzen, gertxo pirata dokumentala moto, eta bueno, bizkat espliketot, ba, prozesu hau ez, zelan hasi nintzen, eta hori, ba, irudi batzukin, eta azkenien, zelan txirrindulari talde bat zan, eta zan nintzen, bueno, bi gauza, espero, ona etorti ni, bi gauza lortu behitxuaz, esposina, bat zan, esatie, bueno, ziklismu eta profesionalismu, bakarrik, vale? Zure ametza ziklista personalak izatea, baina, bueno, bai gure zari helduko, baina ez pasari galtzen ez frustrauz, hau dan hau da menatzetik, egin zenkiez, beste mile bide bizeretatik, disfrutau zenkiez, ez dizela frustrazio izen. Baina zuen herriko antolatzen bada, karrera solidario eta adibidez, sozio solidario, adibidez karreri, eta kurruze bat eitxie akorte mazaria, ostia, bitu, torzana flipa hue, izberan historia esak kontetan, bitu, arek zagoan, kurruze bat egingot, merezi zin daunik aurrona tortie. Da, hori zan nire eurei monetzen nire mesu ez da, eta hori zateot ez, ba, bitu, ba, berretxun kontzientzi bat, eta berretxutik kanpora, kontzientzi bat lortzen badugu, ba, bitu. Merezi zen dugu. Lehen ezagutun galdu hori, aziren ezagutun galdu eta hori, ba, horri irabazten dugu.
1: Eta, aurten zer dator? Hauxe, kontabizu, hauxera.
2: Bueno, bimita eta gaztin behin makinat erronka egin duzen, eta bai, bimita hogeita zei...
1: Konta baten bat, bimita hogeita guzteko.
2: Bueno, alan gainetik, Euskal Herriko lau puntu kardinalak, elkartu duzen, bi egunetan, behatzi irun kilometro egin duzen, beste hori Igor Antonek botazten eta berak ezin izan etorri, baina bueno, egin dune hori besteren mapeinean, baina na oine kordetan
0: beste olako txikitxo bat olan zireun ba kilometroko edo.
2: Ah, bai, joder, bai, bai, oso politxe nire ustez, oso politxe. Euskal Autonomi Erkidegoko mendirik altuenak, bueno, probintzi bakoitzeko, Autonomi Erkidegoko probintzi bakoitzeko, bi mendirik altuenak igon itxun, bizeletan. Hau da, bueno, bizeletan, ahalik eta gehien, bizeletan einde. Hau da, berretxun urtean goxiko zeiretan, Arantzazure jun, handik Urbia igo, Urbiatik, bizeletik lepuen.
1: Hori ikusti honen, ez da barren, bizikletiaz.
2: Hori.
1: Natxe, bizikletak gainin ez egon, bizikletiaz.
2: Lepuen lotu, bai, bizeletik lepuen lotu, da, aketek igonean, Euskal Autonomia Erkidegoko mendirik altuena, aizkorri bentzaten duen neupe bai, baina, bueno, danak aizkorri esaten da, baina ez, aketegi da, aketegi txiro aizkorri dugu nintzen, handi bajatu saldu ondora, gero Arabako mendirik altuena da Gorbeia, eta Bizkaiko altuena be, Gorbeia da. Orduan, igorean gora arte bizeletan, bajatu apurtxu bat, eta Aldamin, Bizkaiko bigarren mendirik altuena, eta Arabako bigarrena Larraza da, baina Larraza junitzen aprobitza, eta ez ba merezi, bastante arrisku dauke, azkenengo zatitxu erdi eskalauen bida, bizelet irutuko oso arrisku duen, dezatena, na, nik erronka testotengo neubiltzeko, jengo erronka bat, ba, politxe izin dizela, ikusgarritxe izin dizela, baina zentzu zen gauz gauzak. Orduan, ba, Larraza inbari, bueno, zemen dingotan ingurunan berezi zela, eta anboto. Eta anbotora ineban, igo, bajatu eta berritxure.
1: Grazi, jesta, porka abesti gatxe esan daztaiz, eta anboto arrez eixoan gora bizikletin lepunen ulti.
2: Bueno, baina anboto gainera behien gizon batek zazten, baina nazo ez da gaina zapatak, bizeletako zapatakin. Dezen, baina nazo izo, neure bota lakotzu az da, keba. Da, zazte, neure berai, ezke, ondi txarra dudana, anbotora sekule igo bari nixauen. Akete gire bai da izkorri gire bai. Lotza garrisia, Euskaldun mogun hori zatia, baina holanda. Lehenengo zigonean, bizikleti lepundoko tela.
0: Bizikletako zapatakin.
2: Zetako zapatakin. Ez, pero, hazi no bai, te dejo mis botas, da, keno, da. Bere izan zen, zema tempora izu, jaztene, ba, hemen dik arte, berrotamar bat minitu. Zaten, beh, horre berrotamarren badu. Lehen guzo batek lagunduzten azkenengo zatizet, azkenengo anboto, zaten zen.

0: Horda materiala.
1: Materiala horda, eta ba, lehen guzuek lagunduzten, azkenengo tontora lagunduzten grabetan etorri zen. Eta, bueno, holan, eta gero handik itxera bai bakarrik. Bizeletako zatizek bai neu bakar bakarrik. Eta mendizien, ba, hoxe, ba, kamarrak etortezin, eta, ba, bueno, beste aventura poli bat.
0: Hoxe da politxena, txetik bizikletan nortan da bizikletan ahiati. Hoxe.
1: Bai, eta Euskal Herriko autonomia erkideoko mendirik altuenak ba lotuta. Bueno,
0: hori surrealistitzen gaztenetik niri bastotena hor sartzen. Baina,
2: baina politxera... Batzuk edo lehati bai egulti morun, ba...
0: Bai, baina da biziklet... Osa, erozein, ez? Aiazazela, edozein puntu kardinal, perimetro, mendik gai urbesti, txosa ondureza, jun ondiok amaina guna, jakora. Eta horre danok, etxetik urtetezu bizikletan. Eta bizikletan, ah, eta esaz.
1: Ba, eta hori xo politxe, bai, ez.
0: Ba, hori berizten gazta preziosu.
1: Hori xe lotzie, ba, bueno, da berritxun urtetot, baina, bueno, ez dakit, ba, boin arte erronkakolan berritxuaz lotutxuaz alako, baina, badui baugaz burun berritxutik ez urten da, baina, bueno, beste hori batzuk, eta, baina, kuriosi zuzen, aketegi dela, tuna, ara heltzen isaigula, tontorra heltzen bitxunan, da, lau pertsona eguzan, jertze gorri bateaz. Eta ba, ikusi ninoen eta bat zuzen neuana. Baina zuzen bajatzen pum pum pum pum da besti goixen. Eta ertzain esan nazoi ez, nazoi ez, bizeletik lepun ez. Ba, proiektu bat ez da gizu, behitzuzten, bale, da, lagazten mente pasetan eta...
0: Menos mal, eta bizikletia izau zepin izan zen?
1: Soka bat. Soka bat, neuk Aliz Presenioz, ez da ondo propan ditxi, baina Aliz Presenioz soka zati bazan. Esperantzi neuken, preparo nuen etxin, eta esperantzi neuken, ba, kalamendire edo juteko, aproba.
0: Probateko.
1: Baina etxeko zalatik nean urten. Eta lehenengo lotu nuen bizeretik lepun ja holan benetan, ja
0: bertan.
1: Ba, urbiako txaboletan lotu nuen, eta zera, ma, txartu urte mazte, ba, bizeretik eskune hartute edo igo bikoto, ba, bueno, ondo urte ban.
0: Ba, mutxila eran moron, pintzen.
1: Mutxila eran modun, da jentik zera, ba, minie mongo, nizote, nemo minike oso ondo, oza, ondo, da, bueno, danak zertu nitxun, dana barri egin nitxun, ez? Miseleti motxili zertu neban, aketegi zertu neban, aizkorri zertu neban, da... Beste aventura bat.
0: Beste aventura bat.
2: Hori ixez. Hori dana...
0: Bai, oketa bost, ez azu?
1: Oketa bost. Bost.
0: Oketa bost, bai, oketa bost koiru laun hartin. Hauxe bat.
2: Eta urten, aurten dator, jaixe?
1: Bai, aurten...
0: Par.
1: Espero dugu izetu hori, par. Espero dugu izetu, ba... gero ausnarketa bat ekarreko da ben jai bat, nahi dugu erderaz, La Casa por la Ventana esan dana, ez berritxu, nahi dugu ikusi berritxu beste ia leharti behi herri euskalde solidari xudan, espero dugu baietz, seguru baietz, eta jai potente ba nahi guen leharti bai maian, eta bueno, ba, zelan ez, erronka bat eukiko dau, eta jai potente bat eukiko dau, maixetzin, eta hor gabiz, hortxe buru belarri.
2: Ba, kasu edataik, jaixan dataik edo?
1: Bai, maiatzak hogeta bizi barixeku da, gabeko amarretan urten gau berretxun, eta gabeko, oza, otairuen, gabeko amarretan helduko da berretxure, eta maiatzak hogeta lau izango da, ja, jai potentie, kristona antolatu gau, eta, ba, bai, nik ez, bestetan okapuntau hori, bai, espero dugu, bai, izeti jai politxeta.
2: Maiatzak hogeta lau domeki apuntadanok, horre, agendan.
1: Hori, hori.
0: Eta hori izango da, izango da elmugak, izango da bizipoza...
1: Hori da. Bai, izango da elmugak bizipozak jaia leharti bain. Izango da.
0: Vale.
1: Ronkiek leharti bain dana lotuko dau. Amabi errexitatik pasaukoa. Sei buelta mongotzauz leharti bairi. Ogota lau orduen. Eta, bueno, hor nahi dugune da. Ba, bueno, ba, danak konturetzi ez. Ba, bueno, zozer bada. Eta maietzako talauen berritxun elkartzie. Ba, lik eta jente gixen.
0: Zer, sabiz, telefono deixak etxen, jentien marronaten... Lehen ez azun diogan suabito, sabizela...
1: Ba, ez. Izan, bueno, ja, hauen biziposak elkarte sartzen da, ezta? Bizkat idea hau eurretik geunken, eure izaten etzen egaz, eure maten biziposak jaixe berritxunen biauze, batez be Gipuzkunen izen da. Eta zaten, ba, bizka izen, eure peinok izen biau, ba, bizkatolan eurekin, ba, gara joten da hori, eta eurek izatez zinez, da, bueno, hor biziposak ema porrotx eta... Eta da, zoza, gente hori da, eta potenti da, jai potenti da, berez be. Eta bueno, eurentzako behidea hona zan, ez? Bizkaire tortzide, bizkaixen zabaltzide, gainera un biziposeak Bilbon zabalduko dugu bere lokala, eta bueno, bizkaire ba, geixa nahi dugu bebaiz, lemeno geixera heldu. Eurentzako apostu hona zan, eta guretzako bebaiz. Eta, bueno, morga ez, bueno, biziposeak bera da, ogota mazortzi, orain arte,

0: 18 elkartek osatzen daben elkarte bat.
1: Bai,
0: eta 19. elkarte sartu barri da. Eta bizkat bizipozakek, bueno, daz, elkarte desberdinek lau multzotan banan dute. Bat ez dute zango, ez dakit neupan da. Baina, bueno, bat bizkat da, da gaixotasunen ingurun lan egiten daben elkartie. Gero, genero aniztasun horretan lan egiten daben elkartiek. Atzerritarrak, atzerritarrenkin lan egiten daben beste hori, eta laugarrena beti aztean.
1: Laugarrenanki bietuko guain, ondo esplikateko.
0: Bai, lotzagarrizia niko lan ezatia, baina...
1: Bueno, biskate guale direktune atrapasatxu hau.
0: Eta, bueno, ez, biskate azken batean, ba, bueno, holan biziposak hori da, eta ba, bueno, jai potenti eitzen dabe, eta, bueno, ba, leharti baine, iengo da leharti bain modun, eta, bueno, ba, bain bitite eusdanak etortera, ez? Eta, bueno, guk elmugak moduen erronka bat bai hori bai, esaten duen, eta eurek beho lan ikusten dabe, ez? Esaten dabe, euren jaixe gure elmugak eazkuntaute derri horrek idela erronka bat, erronka potente bat izango da, eta gero ja jai bat izango da, ba premisia batzu botaleik ez, baina oso politxe izango da.
1: Egun bat ez da, hoxe maiatzako geta lau domek izango da.
0: Hori, maiatzako geta lau azmue da, bueno, goixien elkarte danen ez danak egongo di, bueno, ba, ikusgai eta, bueno, ba, euren merchandise nine, eta, bueno, saltzen egongo da, eta, bueno, ba, ez, ba, elkarte bako txas zetan
1: egin da. Ba, Bolondres, Bolondres esare majulak arre bizo posako pebe.
0: Ba, ez hori txarrez dana da Bolondresa hemen, eta danak, gitxia da asko, danak oi hartzun hori jasotie asko da, ez? Askotan, pentsetan dugu laguntzie diru laguntzi dala, baina askotan ikusaraztie, kriston laguntzia, ez togu zautzen, ba, lehen esan dut amur, ez? Aspanogaz. Betxu hor da, gota oztu urtin, eta nik enean ez zautzen. Mm-hmm. Eta gerren kasu etorri zanen arte, ez? Eta, bueno, ba, hor behongo dio tamaz hortzi elkarte, edo, bueno, tameretzi, edo, hortik aparte be, biziposak barrun ez da duzen elkartiek be, ba, leharte behin nono okurte ma da, tranquil torri dixela, abizatu dixela, egingo zaulekuen, eta ikusarazi horrek, eta bueno, bor, jolastxu bat egiten dabe, motetzi biziposak berak aparteko zetan bat ipintzen dau, horrelako loratxu bat moduen kolore barerik, motetzi loratxu bat umiei, eta hor, ba, estan eta jutuzak ikusten, eta kolorez beteten zoiez loratxu hori, eta lora hori betetu zunien, biziposareko estanien puzle bat regaletetze umiei. Eta bueno, hori bago isien ba hori zengo da, daro pixkat ondik ez dugu dan antolatu, baina bueno, baina goda musikie, trikitixi edo hori bago goriko isien, gero eberdixen pai antolatuko du, ez dakegu horregabiz, a ber, Bolondres asko lortzen bago, nire postu pixkat gipuztei ziri itxeko, sortzireun pai azatitxo asnik.
1: Ostras!
0: Bai, bertxun, lehen bertxun berren antolatzen, berren paia pintzen dita, eta dana zabaltzen da, eta jenti jamari gatzen da, eta esperantzi da, bueno, ba, zer zara handu ise bintzen, baina vale. Zortziren badi zortziren, da zeiren badi zeiren izango die, baina, bueno, paie, eta ero arratzaldi izango da potentie umientzako batez beha, bueno, perritxeta porrotxen eman kizunean goda, guazen, eta beko guazen egongo da, eta gora musika azken nien, gora musikan kontzertu, bueno, ez dakit ordena zein lan izango da, baina, bueno, horrek izango di, ba, iru pilar izango duguz, eta gero tartien, ba, lehen esan duen leharti bai maian izango danez, ba, adibidez, ba, ondarrun eskolan animeten badi, ba, kanta baten gauk, ba, eto, kanta bat kantau edo bertzo batzuk, ba, bai, leku ingo jakue, ba, jentik prestetasune deuken, edo ze, kintza, sartuko duz hor, bai, ondik zer preparatu ereko guntu, baina potentiz.
1: Ufa, anu, epa, ba, espero gu, anu ongoa zela, guxi espero gu baietz. Eta
2: antxongoaz, dana ondo baru, ondo bidin antxongoaz.
1: Eta, bueno, hau epe motzin dala zangou, baka zuburune seguro baietz. Aurtengo bestelako erronkaik, odatorren urteako, ero bai, bombera bai. Daik, bombera seguro baietz, bai?
0: Bai, asko dukaz, ez? Erronka ba dukaz, ez? Eta... esaten duenez, ba, hau biziposa jaixe pasauta gero, ba, engotala hau dunarketa baten gogu, a ber, jaixek bai ez, bai erronkak asko batek esatezten lehen gurtina, jo, txak, minzurik gaztagun batu ze, erronkak. Jo, ez nire guzti izatean, bazen giburun zen badukazen.
2: Buru ez da paraten, ez, hor, buelta eta buelta.
0: Eta gero, ez da, gauza batu badukaz, igual sorokerixak edo, bueno, handixek, baina, bueno, gauza txekixukin be lehik ez, badaz.
1: Ez zuk ez zuzula asko bir. Pentsaten zu pixkat disparati eta hain itxezu.
0: Ba, eta ero pixkaten moten bat zoi hartzun pixkat zozein laguntzeko edo hau edo beste, ba, hondi politxago ditzen da. Eta ez da, ez da zetan izen kriston bombu monbi errepe, baina, bueno, bai, burun badukaz erronka... Bai,
2: politxak, zango. Bai. Baina hortxe, sorpresa labiko, datorren urtik claro. Belkarrezketin bikotza.
0: Inok esko pixetako, be.
1: Eta juten gatzu genti, o, bueno, hau Igor Antonen zazu, gerturatu batzunela, ez, laguntzeko erronka baten, gerturatu xean gatzu beste jente bat, esaten ba, nahi neuke hau biztaratu eta lagunduko ostazu, ero...
0: Bai. Eta gero, igual, bazau jate, bai gombidatu izan nahi txue karrera batzutara, eta holan, ez ba, eskematen ba, bueno, a... Nik ez dago tobi zare sozietan, igual kriston jarretze pidu, da eske bai guztete publiketi, ba, bueno, ba, bizkan, gero hor gatzen dalako.
1: Bai, gatzen
0: tipo
1: da,
0: tipo biblia, bai. Eh? Zaten hor txe gatzen
1: bai,
0: dalako.
1: Igual, bai,
0: bai. Bai, ena zoratzen zare sozietan, eta igual topetan jenti jarraitzi hau beste kristo, ba, bueno, bai, batez behori, paso batez, geixen inaitxula inbitau, ba, jun, dara, mesen zarrazki bat atateko eskatu, edo beste, antxeure publiketako, ez la ostra zabalduko dalako, baina, bueno, ba, ez zeurentzako, ba, jo, ba, hau itxun daren tipo bat dator, edo beste, da baita itxu izesti hori, baina holan pertsonalki jo ingo zu erreto bat neure semiantzako?
1: Holanik...
0: Ez, hain zuzenin etxatez... Buena corta mente tolan. Mm-hmm. Eta esto tala descarta, ¿eh? Bate mate clownzi bi baleuke.
1: Ba igual bistaratzeko se igual que se vas conta el oso risan o
0: Ba se pasan solicharres arazu dauken familixi edo umi edo bueno, gurasue. Nei ikus ere egin dauke etxin daukenaz, ¿es? Eta ara, ni lagun batek esatezen ez, kitxak ni kokotaino naia neure umian horraz, oza, geixotasunaz edo horraz, nik ezin nik ezerrein.
1: Ez, igual askotan hirugarren batek, ez, bajo bani bakat, ez, baten jakintzi eta, ez.
0: Bai, dai bai, igual mesu, que bai jaso zituaz, bai, xe, bai, jo, bai, zoz errein izkero, eta ez dakiz eleike, eta, ja, baina, aurrapide hortan, bai, inero zer eleike, da, edo aconsejau, bere Igor Antona zizanien, be, jo, bai, idea, hau dauk eta hau dauk, eta ni lagundunetan, bizkate hori, zela nahi zindan, gero era desberdin edaz, eta... Baina, bueno, ni horregona edozetako prest. Geldikoteko ez.
2: Ez da, okurriute egin, ez da? Okurriu eta egin bitxartin, ba, prozesu baten horari dana preparaten, eta antolakuntzi ero organizan birela, be, bai, dana?
0: Bai, da, lehen ezagotan, ez jenti pentsen dugu, ja, ez gehiago bitxela, horrobeak bizeletak emotza, bestik ez da izitza, bestik zen, ja, baina ez korrenatzin, kriston lanketi ator urtebete, urtebete, baina beno, bai, eza, pun, jakin, zeina, zau, berba, enbida, pun, eta zela, nahi, ez totala zaten nik ondo jotanik, eh? Beste batek inalda gubeto, eta gero apoio dugutela, ez, ba, lehen aipatuten aperra nahi eskerrak, ba, asko lazaitzen haitu ez, ba, igul bera nime tranquila da, ni natorre berren porroran, puta, hau, hain biau, da berak, tranquila, da, ostia, bai, arrazoi dugu edo bintzat bera ikontau, ez, esan, ostia, gazto, lori behin, kauen, loputa, hau, eta, ze, baina hori holan daula ma, ah, ja, karo, ja, da, horrek be asko, hori, meia lanketa, ondi xeuke, eta ero, dela esatu nahi, erronketan nik aparte pedale imon, jutena oso karreretan bebai beti zena hori, eh? Osa, egotena jiji jojo, baina sali galtzen da nien, zer iso. Osa, zer iso, gauzak ondo egin, eta gero oso perfekzionistina, eh? Gustatez ondo lotu teizti, ze beti pasablik ez ozer, baina gustetate papelin, eh? Zuk engo zu, autau, zuk, autau, nik, au, pa, eta danak kontrola dute.
2: Danak
0: ez, gero bronki botateko, eh? Ez tozu egin, ez, baina bentset, bueno, zeinik ingo da emada, gero gorrexe pintxo bari berdi pintxo dala, ba, bueno, berdi pintxo da, baina bentzet zeinik pintxo bidean jakin da. Eskatu bai, hortan oso dana eukitxo tiatzitxe, bai, eta ero laguntzieko eta ondixe albun eta hori asko eskertzen da.
1: Ba, gupe eskerrek asko zeuri, porque, buf, kristone irratza jugotazu. Bota zu, eso bakarrik.
0: Ixe musika barik.
2: Ixe musika bai, benetan.
1: Kristona, Kristona.
2: Peñipiniko kantite propaganda sarturi, osea, que ixe bez.
1: Ba, eskerrik asko kontatearen, hola, labur-labur-labur-laburrin, zure ibilide, zure ibilidein zatitxo bat bintzat, ez? Gauza asko argitxurouz, gauza politxe kontazu, gauza asko argitxuzu nik uste, eta bueno, zoizionak etxezun guztiatxik. Eta
2: eskerrik asko bai, estaipa gizarteko kide morun, niri bai emozionat ez da, bai oti jenti zeuk esasunen, laguntzeko prest eta hoxe erakusteko prest. Urrengo generazioa.
0: Bai, eta bitu, aipatu zuto, baina aipatzi bai guzteko aten, esan biziposak jai honek edukiko daula biziposak eskola, ez? Eta biziposak eskola hori oso berezi izango da, Lea Artibeko umedanena helduko dalako, zer dan biziposak, kontzientzia zino eskola bat izango da, kako txartin, ez dakitain holan izango da, baina, bueno, behintzat ikusarazti eumiei zer dauen, gizartien, otamazortzi elkarte horren, otameretzi gaur egun, elkarte horren existentzi hori, azalduko jakue, eta gero, bueno, ba, bitxu, euren bizitzan baten batek kontzientzia zino hori hartzen badau, ba, bitxu, hor behira zingau.
2: Bai, egixi esan hor biziposa web horrixan, da biziposa eskola atal bat, eta hor pilo bat unidea didaktiko eta pilo bat mateixal da eskolan biarratxeko gauza asko laguntzeko morun eskolan. Ba. Martxoak 8 atorrela, ero anistasunan egune atorrela, ero ez da izer datorrela, ero gaixotasun bat neizu letrata, ero asko laguntzen dago egixi,
0: Bai, eta hori umedanei helduko jakue eta hori politxe izango da. Bizet ez da biziposak jaixe maiatzako talau, eta maiatzako talau gareko behatxizan amaitxu da. Ez hor ba, posu bat gatuko da, edo kontzientziazio bat gatuko da, edo... Ez, ba, bueno, espero zuze politxe gatuko dela.
2: Ba, eskerrik asko, pasaskule hor dut erdi.
1: Gusta eta... maz.
2: Nizunin bitata radixu irratia hemen, geure txikitxasunetik, ba, mundure iratxe podcastean gora hortxe zeitxe be bai, oseak...
1: Edo zinen ibarago entzun, eta radixu be beti prest, erosetako, así que gure ditxu zinke telefonoz, hartuko zu hau.
0: Zeu, bai, zeu, bai,
2: bueno, Mikel hau, izarren hau tzaz, amatxuko, bale?
1: Perfecto.

Xarimar este katalanak, Grok izena duen luzera ertaineko disko argitaratu du aurten. Bere barnean, Querida España bestia topa dezakezue.

Xarimar este, aurretik Josele Santiago, Maika Makovski edota Pascal Comeladerekin ibilitako musikaria da. Gaurkoan, Grok lau abesti dituen lana ezagutzen gaude. Ni abesades deitzen da dastatuko dugun urrengo kanta. Ez da musukare.

gaur amaitzeko katalana entzuten jarraituko dugu. Oraingoan, artista emakumezko batek Mediterraneoa zeharkatzen duten ieslariei eskainitako abesti batekin. Aurretik hori bai, ahalik eta hoberen bizi eta musika onasko entzuten jarraitu. Hau, Jean Maumet duzue, Enkara azken diskotik ateratako Lesbeus del Mar abesten. Itxasoko ahotsak. Gozatu eta unkitu. Agur.

behar ba, eremu edo modu batera adierazi behar ditugula eta erdaldun batek dituenak beste modura. Ni Arantzai gure naiz Piolea naiz, Hendaiatik heldu naiz eta duela hilabete hasi nintzen Onpiztu elkartean lanean. 24 urte ditut eta erran bezala azken hilabetan aritu naiz hainitzek entzunen zenuten ba on.eus webgunearen inguruan lanean ere lankideekin batera. Nire lehen hizkuntza euskara izan da, nire kasuan ikastolatik pasatua izan naiz eta erran nuke nire egunerokoan nire hizkuntza da, baina baita nire identitatea eta nirekin eramaten dudan zerbait da. Eta alden einean entxatzen ba, hizkuntza horren aldeko hainbat lanetan enealea ematen. Zorionez edo zoritxarrez, uste dut, hizkuntza minorizatu batean jaio ez diren pertsona hainitzek ez dituztela hainbat bizipen izaten txikitatik, eta nik erran nuke ez dut adina burua, baina 10 urteak baino lehen konturatu nintzen nire lehen hizkuntza ez dela hizkuntza nagusi bat inguruan, ez dela hizkuntza ofizial bat, egoera zel batzuetan topatzen nintzela beraz. Erran nuke txikitatik ukandu dala euskararen aldeko espiritu hori modu ezberdinetan. Azkenan txikia zirelarik ez duzu egoera sobera ulertzen eta gero poliki-poliki agian era bezaroan kesatze edo oldartze hortatik, gero utak aintzina joan ala ezakit behelkarte batean murgilduz edo beste, baina txiki-txikitatik. Ikasi nuen soziologia Bilbon, eta gero bi master egin ditut, eta horietako bat da euskararen kulturaren eta euskararen transmisioaren ingurukoa. Eia niri betetzen didan zerbait dela eta natural egiten dudana, eta beraz iritsi zen momentu bat ohartu nintzela, ahal izan ezkero maitatuko nukela euskararen arloan lan egitea. Orain gaur egun hortan ari naiz, eta momentuz aski argi duten etorkizunan erola segitu nahi dudala. Nera bezaro garaian ba, herrietako elkarte batzuetan hasi nintzela pixkan murgiltzen gehiago ez militantzia bide batetik izan talde feministak, ez bai herrikoak, eskolakoak, unibertsitatekoak, euskara taldeetan ere eta hola pixkat bizitzaren urten arabera be, elkarte batzuetan edo beste ibilizan naiz gehiago herrietakoan edo unibertsitate ingurukoetakoetan. Egoaldekoentzat beti izan naiz iparraldekoa eta iparraldekoentzat egoaldekoa. Egia, bainik eta etxekoek bizki natural egiten dugula herriaren arabera hitz batzuk aldatzea, hainitzek uste dute dela jendarekin harreman onak ukateko delako zerbait, egia naturalki sortu den zerbait dela, ba, gian etxan aulkia deituko diogu eta iparraldeko lagunekin kadira erraren diet, baina hola beste hainbat hitzekin euskaraz. Eta nik hainitz apreziatzen dudan zerbait da, bada mugaren alde bat ez duan amaite ikuste dalako oso banatua girela, baina bestalde uste dute aukera eta zortea ukandu dala, bai Ipar Euskal Herri eta bai Ego Euskal Herrian eztea, eta bai euskararen euskalki ezberdinak ezagutzea, eta baita herri bakotxak dituen kultura, ohitura edo dena delakoak. Onpiztu elkartaren barran on.eus webgunea topatzen dugu. On.eus irail erdi aldean sortu zen webgune bat izan da. Egia da aintzinetik lan hainitz egon dela eta beraz naiz eta 2025eko irailean publiko egin. Gutxi gora bera COVID garaitik hasi da webgune guzti honen lanketa. Eta gaur egun definitzen dugu on marka partekatu bat dela bezala azkenan denentzat sortua izan den zerbait. Kasu honetan topatzen gira webgune batera aintzinean, elkarte eta instituzio publiko ezberdin artean sortu den webgune bat izan da. Eta helburua duena euskararen sentsibilizazioan eta Ipar Euskal Herrian topatzen ditugun publiko ezberdinei, guk deitzen diogu pixkat inglesetik helduen coaching linguistiko ez, laguntza linguistiko hori eskainiko duen webgune bat.

0: Lehenik, uste, garantzitsua dela ulertzea webgunea lau publiko hartzailei bideratua dela. Lehenik eta behin ukanen genituzke aur euskaldunen gurasoak. Bigarrenik, euskara ikasten ari direnak. Hirugarrenik, euskaraz bizi nahi dutenak eta azkenik euskarariko interesa duten erdaldunak. Beraz, webgunean nabigatzeko momentuan bakotxa topatzen den publikoaren arabera batzutan gurutzatu daitezke, izan zaitezke aur euskaldun baten buraso eta gau eskola bateko ikasle. Baina azkenan momentuan dituzun beharren arabera sartzen zira publiko baten atalean edo horrian eta atxemanen dituzu izan artikuluak, leksikoa, gidak, aholkuak, bideoak, iztegiak, hainbat eduki dituzun behar horiei erantzuteko. Adibide bat emateko, nik euskara ikasi nahi baldin badut, baina ez dakit zehazki nun ikasten den zenbat balio duen, zehazkinan ere batzuan kostu ekonomikoa izaten da galdera bat, be sartu beharko naiz euskara ikasten ari naizen pertsona bezala da, eta bertan adibidez artikulu batean aipatuko dira Ipar Euskal Herrian edo Euskal Herrian euskara ikasteko badiren modu edo egoitza ezberdinak informazio xehe batzuekin. Beste adibide temateko badiez, nire kasuan euskaldun bezala, nire egunerokoan hainbat duda edo galdera izan ditzazket, bezakite badibidez Ipar Euskal Herrian, zein lekuetan euskaraz bizi naiteken, edo egunerokoan topatzen ditugun egoerak. Adibidez, bada artikulu bat estres linguistikoaren inguruan, hori euskalduna initzek haien egunerokoan normalizatua duten errealitate bada, eta horren inguruko edukia jasoko dut. Beraz, azkenan, publiko bakotxak ukanen du jaso nahi duen zerbait. Eta gero bestalde, bada atal bat euskaraz goza deitzen dena, oino elikatzen ari dena eta osatzen, eta bertan topatzen dira marrazki bizidunak, aurrentzat, filmak, bideoak, jokoak, eta hemen ikaintzina joanen dira atal hoietako batzuk betetzen ez delako deina oino publikatu. Webgunearen sorkuntzan okartzen ez banaiz, uste berro geita maika eragile inguru ibilidrela, ba, webgunearen forma hori ematen, horretarako batzorde editorialak antolatu dira, eta hasieran erran bezala izan dira bai instituzio publiko eta elkarteak, eta batzorde editorial horietan joan dira bai, gidalerroak edo helburuak zehazten. Eta gero ere azpimarratu behar da, gibelean lanean ari diren pertsaiek, adidez David Rodriguez, unkandugu webgunearen disinuan edo hartzen ziren erabaki guzti horiek webgunean nolabait irudikatzen. Beraz izan ditugu bai instituzio publikoak, elkarteak, eta baita gero ere pertsona batzuk gehiago modu individualean lanean ibili direnak. Webgunea sortu baino lehen erraten zen Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian deia existitzen direla izan eragile elkarte eta baliabide hainbat euskararen sentsibilizazioa edo beste hainbat gai lantzeko. Baina anitzetan joera bada edo errealitatea da euskalgintzaren munduan bakotxak bere bidea egitea nolabait modu isolatu batean eta hasieratik garrantzitsua iruditu zaigu euskalgintzan lanean ari diren kolektibo guztiak bateratzea elkarrekin lan egiteko azkenan bakotsak berea egin ordez elkarlanean aritzen baldin bagira ba azkenan helburuak hobeak izanen dira. Beraz hor lista luzea dugu, izan daitezke hezkuntza arloan topatzen ditugun sehaska, ikasbibi gabai, euskalaziak edo ikasbat, euskal erakunde publikoa ere hor izan dugu, jakinola, aeka, zinez zerrenda luzea da. Gure kasuan deia webguneak enkitu nahi izan ditu publiko guztiak, hainitzetan gertatzen delako agian publiko baten gana urbiltzen girela edo bestearen gana eta uste dugu hasieratik garrantzitsua dena aldi berean, maila berean emata euskaraz bizi nahi duen batek behar batzuk dituela eta euskalduna ez den baina interesa duen batek ere beste behar batzuk dituela. Beraz, badalde bat digu webguneak berak eskaintzen duen edukia, modu elebidunean diseinatua izan dela. Egia da, frantsesez nabigatzeko momentuan ez da 100% frantsesez eskainia, hori ere modu bat delako euskarekiko interesa duten pertsona horiek poliki-poliki murgiltzen joan alizateko, edo baita hizkuntza ohiturak aldatzeko. webgunearekin batera, prentxaurrekoa iraila erdialdean egin zen, eta geroztik adierazi dugu azkenan lau publikoek beharrez ordena dituztela, eta horretarako argi dugu euskaldun batek dituen beharrak, behar ba, eremu edo modu batera adierazi behar ditugula, eta erdaldun batek dituenak beste modura, ba, kasu horretan, be, izan komunikazio edo, zekide, elkarrezketen kasuan adidez, be, edabide ezberdinetara joanez, jakinda publiko bako txak ere, bere egunerokoan entzuten dituen edabideak ez direla berdinak izaten. Lanean egunero ari gira, ze azken hau egunak duela gutxi martxan jarri da, beraz, hasiera batean eguneroko tasun lan hori behar du, egia da, argitaratzei begira horre artikulu berri batzuk joan dira poliki-poliki publikatzen, baina hortaz gain ere, webgunea uneko laro-laro-itamarren publikatua da, helburua da oraindik beste atal batzuk garatzea, eta gero beste puntu nagusi bat da aurkitegiaren gai hau. Izan ere webgunak ukanen duen atal berritzailea izanen da, eta bertan helburua da Ipar Euskal Herrian eta Euskal Herrian topatzen aldiren kontaktu euskaldunak argitara ematea. Adibide bat jartzearen, Ipar Euskal Herriko haurtzaindegi euskaldunak zein diren, edo Ipar Euskal Herrian euskaraz bisitatu daitezken museoak zein diren. Hola, nolabait egunerokotasunean bizitza egiten dugu leku horietan euskarak presentzia non duen jakin ahal izateko. Beraz hori martxan ematen ari gira. Eta gero ere etorkizunera begira helburua da webgune dinamikoa izatea. Ni duela gutxia sinintzen, eta ia da, sartu eta berehala murgildu behar izan nintzen deia egina zen lan guztian. Baina uste dut aski erreski murgildu naizela, ba azkenan ere uste dute lanean ari garen lankide guztien artean motivazioa dela horrelako gauzak sortzeko, kasu honetan webgunearena. Erran duke azkenan taldean egiten duzuna zerbait da pozgarria delako, eta ikusten alduzu posible egiten dela ez, batzutan bakarka egin ditugun gauzak zelago direlako. Eta gero modu individualean edola, hasiera errandu dan bezala, niretzat euskararen aldeko lanak beti emanen dit poza, berez pena ere ez, azkenan hizkuntza egoera honean egongo balitz, ez ginateke gure hizkuntza salbatzeko lanak egiten egon behar, eta egia da honek erakusten duela egoera soziolinguistikoa zein den, eta ez direla aski erabaki hartzen euskarak arnaz hartu dezan Ipar Euskal Herrian. Beraz alde batetik pena, augustia sortu behar izatea gure hizkuntzak bizi behar izateko, baina bestalde, bueno, pixka romantizatzeko, ba, poza, arrotasuna eta ederra dela ikustea, ba, gure hizkuntzak aintzinera jarraitzeko pausoak batera ematen alditugula kolektibo batean. Bide txikitako ametsa zen, euskara ez hiltzea. Eta orain izan entzen, gaur egun etortzen ari zegun mundu digital honek pixka beldurtzen nahuela euskararen arloan, eta baita hartzen ari diren erabaki politikoek, eta erran nuke generazio berriak eta Euskal Herriera hurbilduko diren jende berriak euskaraz bizi ahal izatea, eta denena izatea.
1: Radio Kultura .eus.

0: Arratsalde ondo noi.
1: Kaixo, hemen gau beste buen batez.
0: Beste buen batez, hemen gatoz, Critical Blues irratzaiu.
1: Hemen dixe, kanpan torre albute, kompainia ezin ono bias.
0: Zuzen zuzenin, zeuen zako.
1: Eta garko tartutxu i prest.
0: Bai, otxuri lan moure. Gaur Martin Rockeron tartia zikoa.
1: Bai, bai, pasan azte moure, gaur Martin Rockeron tartia zikoa, bai.
0: Eta gero irratzaioa maitzeko, ba, pupurri bat egun zau. Beste bai, ba, Martin Rockeron tartin zartu guaz.
1: Ego.

Martin Rockera ontartzen sartua. No woman, no. Eta autarti hau aziko entzuten Peter Nathanson. Abizlarize da gitarrizti. Bostonen jasotako. Eta estatu batutan toki askotan oso esamne izan dena, ba, oso esamne bai Boston, Austin, Los Angeles, oso pilo bat eta pilo bat kontzertu eskinera belako oko ingurutan. Baina honepe beste aurretik ilustre batzuk egin maure, Memphis Slim ero lateral izanek, ba, erabakigan bere unin Parisea juti bizitza. Eta hoxera ibana, eta bertako musiko batzukin, ataban disko bat, Opium Kiss, izeneku, tituluku, eta hoxen zuten hasikoa. Tanten titulure, The Way That You Dance.

Natason gantzuten. Esan da duzenan juntzan Parisea bizitzea. Eta bertan batuzan talde bateaz Infinite Blue izeneku. Eta duzera honetzeti honen diskoko entzuten gazenan jaui. Peter Natason and Infinite Blue. Disku titulu Opion Kiss. 2016 urtin argitaratu zan. Eta horrengo kantentzuko nabertako People.

beste musikeri baten aguz. Beste disko bat abana, aurre bakuk entzun dagoenan ataban urtein, 2016. Hau musikari zera Lee Del Rey. Eta ataban disko Brand New Men. Berau jasotez New Yorken. Eta otxera garrina fondun blues puntu aske pintzen, beraz batea gauzasko fusionaten. Entzuten hasikoa. Blues come calling, cantan.

0: Bueno, urrengoko musikari izan aguz, gaurko Martin Rocker ontarte. Eta guz batena, Johnny Burgin izaneku. Honek bonen karreri aurra junala, gertakon, beren histori txiki bakontako. Ba, migeta behatzerun dela, otamazte igarren.
1: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endo 5.5 FM, radixu.info.

Kapaza irrati saioa. Zintzilik irratian elektronika, DJ setak eta zigilu txikiak partekatzea du helburu. Astelenero 10:30-tik 11:30-ra Zintzilik irratian, 100 FM-an.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

aurrengoko kantan, The Doors taldean aguz, 1977 urtea, ze hemen iruiko amarkada amaieran, telebizioko programa bat eguan musikiai buruzku oso oso oso faman dixekona, Dead Sullivan Show atxik nabil, bertan joven, bazazoi horretako, ba, izarrik handixenak. Eta bertan, invitazitxuen The Doors taldeku. Bertan, Light My Fire kanti joven. Baina kanta hau, ba, ez gakoen iritsi letrin zati batzuk ondo guazenik. Eta ez zehatzen, ba, bueno, nahi gozu beho, ba, lanik egin bisa, eta ez daizu ikinit, horit, bai, oso ondo, bai, lontxin egin gau. Eta jazan bat zuzneko momentu, eta Jim Morrisonek ezaban, ba, berei peloti jumako nela. Baina gauzire, ba, San Moure kantabela. Eta gero, ba, horren azetik boikot gogor bat, gazo ferrixabela.

Bueno, urrungo kantan, Critical Blues irratzaio honetan, askotan epiniro beste talde batean nagoa. Bueno, pare bat aldiz bai, askotan nioz igual, The Kings talde asinabell. Eta menda, ba, Dead End Street, irtera baiko kali, kale itzu, gazteleraz kalejon sin salida, ba, langile klasik ero, hoxe, proleta isun, zelako estu asun uken, hoxe adireztan,

debekatutako kantak tarte honeaz amaitzen juteko. Ikusi hobe bai hemen neuri asko asko gusten hasta beste kanta bat be debekatu ibela. 1972an urteban kantik Lurri da artistire eta kanti nixena Walk on the Wildside. Hau kanti hau beranza soin ondori izan ez eban isela oprolema eduki ba 2017an Ontarion, Kanadan pentsaben ba homosexualidadiai eta transexualidadiai hori gexei etxitzala eta esala okixe. Orduan ba, hause kanti hau ba, debekatu izan zan. Atatetik urte de xentea, eh?

0: Bueno, bon nasi arte, jazku gure kritikal blues.
1: Jartu gineu.
0: Bai, ontsi kanpaik jota eruz, orduan baguk labizagu amenazetik dagozen nahi.
1: Bon biantei, eskonetan datazatxo.
0: Orduan badatorna aste arte agurtzen da, gure aldeti bintzat, amen nongoaz.
1: No zo, perro esase.
0: Ia danun hartin zeu zetxin duen.
1: Horidek.
0: Datorna aste arte.
1: Onda gurean duk.

0: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa. Beraz, gaurko programan zabor teknologikoaren inguruan arituko gara, bereziki zabor fisikoa arituko gara, eta beti bezala, ba, gauza guzti hauetaz hitz egiteko gurean Maider Licona, Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidea dugu. Kaixo, Maider, zer moduz?
1: Kaixo, oso ondo, eta zuek zer moduz?
0: Ba, oso ongi, ba, gainera, kuriositate handiz, izan ere, beti, bueno, ba, teknologia da, azken finean, ba, gure gai nagusia, ez, informatikari buruz hitz egiten dugu, informatikarekin loturiko gauzetaz ere bai, baina gaur, baita ere zaborrari buruz eta zabor fisikoari buruz hitzingo dugu. Izan ere, bueno, ba, gailu elektrikoen bizitza amaitzean ba, sortzen den arazoaz, arazo potoloa baita ez. Lehenik eta behin, lehen galdera, zer desberdintasun dago ba, zabor teknologikoa eta fisikoaren eta digitalaren artean?
1: Bai. Bueno, ba, desberdintasun egin nahi nuen, bai? Ze zabor teknologikoari deitzen diogua ikutu aldetugun gauzak. Adibidez, ni mugikorra apurtu zait eta zaborrora botatzen dut, bai? Hori da zabor teknologiko bat, bai? Edo telebista bat, nahi desuna, bai? Baina, gero eta gehiago garrantzi handia hartzen du zabor digitala. Hau da, interneten gusten duguna, adibidez, gure adibide bat botatzeagatik, e-posta elektronikoan, bai, jende asko inoiz ez du e-posta bat borratzen. Orduan, azkenean, posta horiek ordeatzen dira, eta badirudi, bari, odeian, dena kabitzen dela, baina egia da gero odeia, horren azpian daude, zerbitzariak argindarra, eta argindarronek sortzen duen kutsadura. Baina orduan, beste egun batean, itza ingo dugu pizkat, higiene digitalari buruz, bai? Ingo dut amatxo digitala bezala, eta geda jasotzea, eskatzen diguten bezala, ba, mesedez, kontuan izatea, hori hor egotea, badirudi, ez duela solik, baina bere garrantzia badu, baina hori beste momentu batean.
0: Oso ongi, horri buruz arituko gara beste mankizun batean, baita ere gai garrantzitsua da dudarik gabe. Zein metal baliotsu berreskura daitezke telefono mugikor batetik?
1: Bueno, pues telefono mugikor edo gailu elektroniko, oza, ordenagailuak, normalen mugikorrei buruz egiten dugu, baina ordenagailuak edo inprimagailuak antzeko portora daukate, bai? Eta dauzkate, ba, 50 metal eta komposizio ezberdinak, bai? Orduan, tonelada batetik, bai, komentatzen da, birziketu daitekela. Gutxiko nabera, 380 gramo urrea, bai? Hori da, oberen, por zerto, birziketzen den metala. Oso errazean, oso modu errazean, despegatu daiteke urrea plaka basetik, eta ateratzen dena kalitatezkoa da, bai? Etxean egin daiteken prozesu bada, beste kontu bada, zuzure zukaldean nolako egin nahi baituzun araiz. Baina, egingarria da, utziko dugu egingarrian. Bai, hori, 380 gramo urre, tonelada bat mugikor bakoitzeko. 3-4 kilo zilar. Badela, eh? 3-4 kilo. Gero, kuprea 100 gramo inguru. 100-200 gramo inguru paladio. Eta gero, kobaltoa 5-10 kilo inguru. Eta hori, paladio, kuprea, eta hori gehiena ateratzen da baterietatik. Orduan, bateriak birziklatu egiten baldin badira, bere atal bat behintzat minerale batzuk berreskuratu daiteke. Sin más, hemen, oza, nahi naiz, 1000 tonelada zaborretik birziklatzen ditugula 10-12 kilo. Horrek esan nahi du, 980 kiloak, besteak, joaten direla, zabortegira. Zabortegira, edo incineradora batera, edo bestela, zementerak, oda, zemegeltxua sortzen duten enpresek, bai, horiek batzutan, konstruziorako, eraikuntzarako, material bezala hartzen dute eskoriak, zaborrak, dadanak matxakatu eta bihurtu bari, eraikuntza material bezala, bai? Hori baita adibidez egiten da burdina, barkatu. Beruna, altzairua. Altzairu gintza, bai, sortzen den eskoria, hori baita, bai, altzen da eltsutakoan eta egiten dute ba hori. Baina hori, tonelada batetik 980 kilo plastiko ezberdinak, hemen asuntoa da, oso zaila dela, sortutako plastikotik original ateratxa, bai? Zorazen duzu plaka base bat, eta urrea oso erratatzen da, paladioa oso erratatzen da, baina plastiko berein artean banatxa oso zaila da.
0: Ados.
1: Eta hor dago arazoa. Uh-huh. Orduan, ezin dira, berzeklatu.
0: Claro.
1: Eta garde.
0: Eta guzti hori, ba, bukatzen dugu aipatu ditugun lekuetan.
1: Hore da.
0: Horrek suposatzen duen guztiarekin. Bai, horrek eragiten duen guztiarekin.
1: Claro, eta gainera, behintzat, Europa mailan badaude eolako normatibak, behintzat, nola bota behar diren zaborrak. Baina beste estatu batek, batzuek, bai, saltzen diote zaborra, dirutruke Afrikako herrialde batzuei.
0: Bai.
1: Eta horrela topatzen ditugu, ba, Mozambiken adibidez, ba, umeak, olako montaña baten gainean, ba, zaborra bilatzen, ea zartopatzen dute. Bai.
0: Uh-huh. Zergatik ez da gailu elektronikoen eguneko iroita marra, baino gehiago birziklatzen?
1: Komentatzen genuena, ezin da, bueno, ezin da, oraintxe bertan, daukagun teknologiarekin, ezin ditugu enbeste plastiko banatu, adibidez, pantalla, bat esategatik. Pantalla galdauzka, bos polimero ezberdin. Eta polimero horiek banatzea imposiblea da. Beste kontu balditzateke degradatzea. Eta itzultzea berriz material errazagotara. Baina hori baita iaia zindegin. Horren, plastikoak nahazten diren bitartean, hor, azten dira arazoak. Orduan, yeah. Karkasak, pantaiak. Ordenagailuaren guztia. Osea, bai, bai, bai, bai, bai. Teklak. Hori gauza guztiak, oso zaila dira, bueno, oso zaila da, kasi imposiblea da birziklatzea sortutako materialagatik, bai?
0: Uh-huh. Eta, klaro, hori botatzen dugu, azken finean, ezin da birziklatu, bueno, zaborrera botatzen dugu, eta beti da, sartzen gara dinamika horretan, ba, berri erostera, ez?
1: Bai, hori da, hartu erabili erosi berria, bai? Eta azkenean, baita, gimar dugu kontuta, norona gaino baten bizitzen normalean, 7 urte da, bataz beste, 10 irauten dute denok dakigu, baina ez dute gehiago irauten. Eta gero, ordenagailu horren euroko 80ra, zabortegira doa.
0: Bai.
1: Orduan, teknologiaren oinarria den azpiegitura hauek,
0: bai.
1: Horien kudeak eta batez ere, erabilpen maila jeisten denean, zer egin beraiekin, ba, kontutan izan beharreko gauza da.
0: Ja. bueno, ba, ekimen bati buruz, galdetuko dizut. Hain zuzen ere, eskola 2.0 proiektuaren ondoren, kaiu zarrekin, zer ekimen sortu zen?
1: Bai, bai, bueno, eskola 2.0 proiektua EAen sortako proiektu bazen digitalizaziorako.
0: Bai.
1: Eta ikasle bakoitzari proiektore, portatil bat eman zitzaion, bai? Ordua zegertatzen da, portatil horiek funtzionatzen dute. Bai, eta pieza kaldatzen baldin badizkiezu pizkat berritzen baldin baduzu orona bera funtzionatuko luke. Baina Eusko Jaurlaritzak ez zuen aukera hori hartu. Eusko Jaurlaritzak hartu zuen ordenagailu berriak erostea eta horiek guztiak biltegiratzea. Baina biltegiratzea gainera ikastetxetan. Baina gainera usten diozu ikastetxeari bidali dizkiezu material pilo bat eta gero bere bizitza Eusko Jaurlaritzaren izenean bukatu zenean hor geratu ziren. Bai, orduan zer gertatzen da? Ba, bentako irakasle batzuek, ba, kontratzen zire, jo, eske honi, memoria sartuta, eta disko pizkat gehiago sartuta, hau, balio du, bai. Nire azalpena supertxulo iruditzen zait, hasi kemein baino gineko eta errepikatuko dut, baina, eske ordenagailuak txiki geratzen dira, ropa bezala, baina zure nahi txikiari balio dio.
0: Ja, claro,
1: zuri ez...
0: Oso adibide ona.
1: Hore, da, baina, nahi txikiari balio dio, oso txiki geratu da, ez da, apurtu dela, bai.
0: Bai.
1: Eta orduan, hori, ba, bir, o sea, zaborra bat ordez,
0: bai.
1: Bizitza.
0: Bigarren bizitza bat ematen zaio, horretan, ari zarete baitare, bueno, kolektibo ezberdina daude, horien artean baitare bikonet.
1: Bai, hori da, gu baita gure tantatxoa jarre nahi dugu mundu honetan, bai, eta, biz, egia esan da, niri, hau da pertsonalki, baina, bai. Kriston amorru emate dit, hala, bitegi batean sartzen, eta ikusten dituzu bosteun portatil. Berriz, bosteun portatil geldirik.
0: Ja.
1: Funtzionatzen dutenak. Nirea bezalakoa igual pizka baren gaba, pizka txarragoa baina.
0: Ja.
1: Geldirik zergatik.
0: Eta batzotan ez da, hain zaila, ez? Behar bada, martxan jartzea, doguneratzea.
1: Hori da.
0: Ezagit?
1: Hori da, dibes, elkartenet, da, guk harremana daukagun elkartearekin, bai? Beraiek lanbidezik edako ikastetxetan da biltza. Eta, karo, bertan ikasten da mikroinformatika, bai? Bai. Erdi maiako gradu bezan.
0: Bai.
1: Eta zer egiten da mikroinformatikan? Pues justu, memoria aldatu, ordenagailua konprobatu ondo dagoela, olako gauzak beraz, ba, aprobetsatu dituzte ikasleak, eta horrela, mugarik gabeko gelak elkartearekin batera, ba, sortu dituzte, oza, horrela gaioi bizitza berri eman diete,
0: bai.
1: Eta, ba, herrialde ezberdinetako gelak atondu, edo, bueno, edo materiala eman zaie, bai? Normalean, bidaltzen dira gainera, ba, nahiko egoera txarrean dauden herrialdetara, bueno, adibidez, ba, Saharauiekin egin dute lan, elan laiunen, bai. edo erratxidian baita bai, kongon
0: bai,
1: horak bai.
0: Bai, badu esperientzia pila bat.
1: Bai, hori da.
0: Eta guztiak ba, oso interesgarriak dudare gabe.
1: Bai, bai.
0: Bueno, zer funtzio betetzen du, ba, kaso honetan software libreak proiektu honetan?
1: Bueno, pues, azteko, claro, licentzia, softwarea, licentzia baldin badauka, ez baute licentzia pagatu ezin zaile bidali. Orduan, software libreak, bai, eskaintzen die, duintasunez, ikasi alizatea, hemen erabiltzen ditugun, tresna berdinekin. Eta horrez gain baita, oso garrantzitsua da, hizkuntza txikituen kasuan, bai, Linux, edo zen hizkuntza hitz egin dezakela. Eta kasu honetan, Tamazir hizkuntza hitz egiten du. Dala, Marruekoseko herri batek erabiltzen duen hizkuntza. Orduan, baita hizkuntz eskubideak ere bermatzeko balio du. Proiektu hau eta software librea.
0: Hizkuntza dagokionez, baina gero esango dugu baita ere, baliabidei dagokionez eskaintzen dituen aplikazioak
1: claro. Eta. Hori da, bai. Daukazu Euskal Herrian ematen diren tresna berdinak eman aldituzu ordenagailu hoiekin, adibidez, Elalaiuneko gela batean, bai. Orduan ematen di aukera, hori gaur egun erabiltzen diren tresnen berdinak erabiltzea. Eta gainera beraien hizkuntzan. Beraien ama hizkuntzan.
0: Bai. Beste galdera, zer paradoxa agertzen da ba, funtzionatzen duten bateriak bidaltzean legezko aldetik?
1: Bai, hau, egia esan da, ate gertatu zen, 2022an gertatu zen, bai? Prestatzen dute, beraien lehenengo bidalketa, uste zirela 250 ordenagailu, horiek eskola 2.0koak, konpondu dituzte ikasleak, bai? Eta bidaltzera doazenean, hori, kontainer batean sartzen da, eta egiten da bidalketa. Eta kontainerrak esaten diote, ezin direla bateriak bidali. Ze bateriak arriskutsuak dira, eta orduan ordenagailuak bateriarik gabe bidali behar ziren. Bateriak funtzionatzen zuten, eh? Uh-huh. Eta kuriosoa da, bai, ze karo, bateria funtzionatuzko balu, oza, sabor bezala, identifikatuta gongo balira, pues igual bai bidali alziren.
0: Ja. Yeah.
1: Baina funtzionatzen duten, oza, gainera, bateriak zubaldin bazaude, lanaiun bezalako toki batean argindarra ez dagola bermatua. Ordenagailuek bateria ukitzea oso ondo datorkizu, zorrela, zu naiz eta argindarrean arazo bat egon zurean jarraitu dezakezu ordu bete ez dakit. Claro, beraiek, beraientzat bere bizikoa da ordenagailuek bateria izatea. Eta bateriari gabe bidaltzea behartzen duzu. Hori bateriak kendu daitezkenean, agian urrengo bidalketa batean, bateriak plaka basean soldatuta daudenean eta konpondu ezin direnean,
0: bai.
1: Zer gertatuko den, bueno, pues handik ez dakigu, zurrengo bidalketa egingo da ekainan uste dut. Beraz, hori ikusiko da zer gertatuko den bateriekin, baina kuriosoa da, bai, gailu elektronikoak ezin direla bidali,
0: ja.
1: Baina zaborra bai, baina.
0: Aia ba.
1: Bai.
0: Bueno, ba, zenuako itzulia mandu gon, beti bai. Bezala gelditzen gara, badago zerbait horrela azpimarratzeko oraindik
1: bueno,
0: borobilduko genuen.
1: Bai, programa borobiltzeko, bai, aspaldi komentatzen genuen lelo bat, bai, zaborreko berena sortzen ez dena.
0: Sortzen ez dena.
1: Argi eta garbi, bai, orduan, di hori edo zin gailu erostera guazenean, edo mugiko erostean benetan, eman aukera bat konpontxani.
0: Bai.
1: Eman aukera bat, ezin bada ezin da. Mm-hmm. Baina gure esku dago,
0: bai.
1: Hori buruan eukitxe eta saiatzea.
0: Hori da, eta gainera, geroz eta aukera gehiago ditugu, bai. Informazioa begiratzeko, eskuratzeko, galdetzeko.
1: Bai, gaina, badaude, baita, denda batzuk eta proiektu batzuk, bigarren eskuko gauzak edo konpondutako gauzak saltzen dituztenak.
0: Hori.
1: Eta baita, orain dela gutxi, Xnet, hemen jaitxe egin dugu kolektibo hori noiz bait.
0: Bai.
1: Oiek lortu dut olako pegatina bat Europa mailan, normatiba bat egotea, gailuek erakutsi behar dute zenbat birzikla daiteken gailu horretatik. Orduan zu, modu errazan ikus dezakezu gailua. Birzikla garrea den, ala ez. Da, energiaren eskala bezala A, B, C, D,
0: Itariko,
1: ba, horren nantxeko historio bat, baina birzikla txarekin.
0: Uh-huh.
1: Eta ja bukatzeko, bai, Fairphone eta olako mugikorrei buruz egin nahiko nuke. Zer daude mugikorrak, konpontzeko pentsatuta daudenak. Bateria apurtzen bazaizu, eros dezakezu beste bat eta zu zuretxean jarri. Pantalla erortzen bazaizu, zuk aldatu dezakezu errez. Mugikorra txiki geratzen zaizu, ze disko gorrapatu zaizu, ba eros dezakezu beste bat, edo memoria sartu. Badaude mugikorrak, ordenagailoi bezala, gauzak, piezak aldatu zaizkezkela. Garestea dira, argeta garbi.
0: Bai.
1: Baina gero eta gehiago, hori eskatzen baldin badugu, gero eta merkeagoak bihurtuko dira.
0: Bai.
1: Orduan, hor usten dut, tantatxoa, jakin dezazutela, ez dagoela zertan beti, Media Marketera edo Amazonera edo eskauza berri bat erostera jun, ze badaude hori proiektua, daude dendak, bigarren eskukoak, Eta ni personalki gomendatzen dizuet, ja ez diruagatik, baizik eta sortzen duen zikintasun guztiagatik.
0: Osongi, Maider, aipatu ditugun, bueno, bai, referentzia guztiak, elbideak, estekak, hor, webgunean
1: aurkitu
0: dituzue, mi esker, bere eta gurean izatagatik, mi esker, Maider.
1: Bai, agur, bai.

0: Babai, kaixo eta ongietorriak danok, zuria beltzez irratzaiora. Alabedi irratiko guinak edo arrozazareko guinak entzuten baldin bazaudete, ongietorriak danok. Beno eta eragozpen teknikoak gainditzen ditugun bitartean, goazen gaurko irratsaioa aurkeztera. Zuria beltzez irratsaioan, ez dakizuten ontzat, ba, doinu eta soinu ilun zuri beltzak omentzen dituen irratsaioa da. Eta gaurko soinu ilunak, ba, gure ohiko legez dugun ohitura jarraituz, ba, Rhythm & Blues izango du. Kaixo, Maluta, ongi etorria.
1: Arratsaldeon, hasi, mi esker.
0: Ai, aurkezpenak astuta, hi. Ai. Horko estiloak aipatuko ditugu, ez da?
1: Bai, ba, bueno, hasiera batean, ba, sustraitera joko dugu, eta blusa, eta gerora, ba, blusa eta soularekin nahaztuta izango dugu etxungai.
0: Hoize. Eta blusa eta soularen bitartean egon zen estilo bat ere etxungo dugu gaurkoan, funk estiloa. Deep funk estiloa, zehazki.
1: Eta rock and rolla ere entzun bai izango dugu.
0: Rock and rolla eta glam rocka ere.
1: Norden soul eta bossa nova doinu epelak.
0: Eta brasileko doinuak aipatu dituzula, ba, doinu latinoak, latin funk

artistarena. Ja, eratxirun eta irurogeita maikagarren urtean, Deka disketxean grabatu zuen Street Corner Tolkien diska, eta bertan, ba, urbiltasunari buruzko kanta bat, entzongo dugu, I Can't Next To You izenekoa, Savoy Brown. Oazen bada.

0: para nosotros la espontaneidad es importante. La música es espontaneidad. Técnica no. Alma. Espíritu.
1: Bai, eta atxean, Savoy Brown taldearen espiritu hautsi dugu. Erresuma batutik, I can get next to you, kanta egiten. Eta blues rock horren ba, egilea edo King Simmons gitarrista genuen hor, Savoy Brown taldearen barruan. Eta blues rocketik?
2: Bai, eta erresuma batutik, California aldera ingo dugu salto.
1: Lurralde peleta eguzkitzu horretara. Eta doinu epel eta eguzkitzuak entzutera, o?
2: Bai, Los Angeles irian jaiotako Nolan Frederick Porter abeslariarekin goaz. Honek, ba, jadanik, askotan jarri dugun diska, mila behatzen da irurogeita mabai garren urtean kustutako diskatik, ba, abesti pare bat jarri ditugu, desente, bai, ba, esaterako, bai. Esate baterako Singer Man, Keep On, Keepin' On, edo eta If I Could Only Be Sure, baina oraingoan soul eta blues estiloak nahasten dituen abesti batekin koaz. Mm-hmm. Eta abesti dizena, Burn Down the Confield.
1: Itzuliko duzu?
2: Ez.
1: Ja. Ez, gombite bat da, ez? Elkarrekin erretzera, ba, hartozko...
2: Zeraietan edo.
1: Zeraietan. Ez dakit elkarrekin edo... Guazen bada itzutera, beraz.
2: Ba, ni itzulpenak alde bat dira gutxi eta musikarekin.
1: Guazen bada.

0: ahots leun horretatik, ba, bueno, glam rock estilora egingo dugu. Beno, glam rock estiloan esate handia izan zuten Slade taldekoek. Baina, deskubritu izan dugu, beraien lehenengo taldea Ambrose Slade izena zuela.
1: Radizi irratia zentzuten.

0: dituzte Suediako Blues Pills taldearen Ain't No Change abestia.
1: Eta blues rock o blues progresibo zuritik ba deep funk beltzera egingo dugu. Eta Suediatik ba estatu batuetako Georgia aldera egingo dugu bidai. Eta bide batez aprobetxatuko dugu ba omentzeko ze duela astebete hil baizitzaigun Clarence Henry Rey. Blowfly ba alteregoa edo ezizena zuen artista. Abesti idazlea, abeslaria eta ekoizlea izan genuen Clarence Reith. Eta, beno, a parodia, punk rocka, rhythm and bluesa, soul, funk, hip hopa ere, eta ba, komedia nolabait uztartzen zituen, bere artelanetan. Eta Alternative Tentacles bezalako disketxe punk disketxeetan grabatu zituen bere doinuak. Beti nahiko kutsu erotiko pornografikoa zituzten letrak jorratzen zituen Blowflyk. Guk etxungo dugun kanta, Clarence Reith grabaturikoa dugu 1971 urtean Alston disketxean I Get My Kicks izeneko kanta satarra. Clarence Reith.

0: No todas las estrellas musicales son ciudadanos modélicos. Algunos han tenido roces con la ley, eso no es nada nuevo, pero ahora unos pocos músicos han puesto el listón más alto. O más bajo.
1: H.A. Clarence Reid, Blowfly, artista utzi du I Get My Kicks. 2016ko urtarrilaren 17an mundu hau utzi zuen funk soul artista handia. Eta deep funketik, ba Northern Soulera, ez da?
2: Bai, Northern Soul estilora.
1: Estilo dantzagarrira.
2: Bai, 1977 urtean kokatuko ditu belarriak, eta urte horretan Kimby Records dizketan eskutik, ba, Don Barnerrek Ter Stained Face abestia ekoiztu egin zuen. Bera, seguraldi hotzak erdoilutako aldakak, martzan jartzeko abesti proposo, apropos hau, entzungarri, esan duzue.
1: Aproposoa. Dantzatu arren

0: Bai, atxean Jarbi Aberneren musika izan dugu entzugai Establishment izeneko kanta horretan. Eta El Barrio, The Ultimate Collection of Latin Boogaloo Disco, Funk and Soul bildumatik atera duguna. Eta bestiak esaten zuen moduan, ba, bizitza da zuk egiten duzuna, eman pauso bat eta hartu ezazu zurea dena. Eta estatuatuetako doinu latino, latin funk doinu horietatik, ba, Brasilera goaz. Oso bilduma fin batetik.
1: Disketxekoek ekonzitako Brasil Bossa Beat bildumarekin alegia.
0: Eta Elenco Records disketxearen historioa nolabait labur biltzen duen, ba, abesti kanta aukeraketa batekin, ez?
1: Hori da, bai, Rio de Janeiro kokatutako disketxe horretan, ba, horretako, ba, historio laburra.
0: Eta bertan, bain bat, brasildar musikan, ba, parte hartze handia izan zuten artistak daude, ez da?
1: Bai, esate bat rego, ba, Baden Powell, Edu Lobo, o Nara Leao, bata, tapilla bat,
0: tamar, tambatrio, bueno.
1: Gu gaurkoan Sergio Ricardo Kitarjole eta abeslaria izango dugu entzungai. Eta berak, bai, 1973 urtean a fabrika abestia ikustuin zuen Elenco Records dizketxaren eskutik. Eta, bueno, a fabrika abesti hau, ba, lanera joan behar duten, ba, dutenei eta ez dutenei ere. Eskeniko diegu.
0: Langile guztien txat. Lantegia.
1: Sergio Ricardo.

Eta Brasilen jarraituko dugu Emilio Santiagoren ahotsarekin joateko. 1975 urtean Emilio Santiago izen bera zuen diska grabatu zuen Ziz disketxean. Eta brasildar musika beti ba naturarekin bat zetorren. Eta beti ba oianeko kontuak eta nikasal kontuak oso kontu ba oso txertatutak agertzen ziren letretan. Kasu honetan ba bananeira kanta entzungo dugu. Platanoa jasotzen zituen emakumeari eskinitakoa. Guazen bada Emilio Santiagoren bananeira kantarekin.

0: radiokultura.eus.
1: Ardoaren maitasuna, drama eta taninoa. Euskal Herria, ardoaren lurraldea non maitasunak askotan bide bihurriak hartzen dituen. Nola elkartu daitezke guztiz kontrakoak direnak betiko? Gaur, bi probintzia, Baxenabarre eta Araba. Bi ardo, Irulegi eta Herriosa. Bi ekoizle, Joana eta Fidel. Biak ardo azukara etorriak dira Irungo Fikoban. Haien arteko gorrotoak maitasunaren mahatsa sortuko du. Ongi etorri ardoaren maitasuna, drama eta taninoa irrati novelara. Hirugarren atala, upelen sekretuak. Etiketa nahasketaren ondoren, kaosaren ondoren, ardoaren soinuaren ondoren, erronka berri bat abiatzen da. Bainan oraingoan ez dira botilak mintzatuko, bihotzak izanen dira. Hirugarren erronka, upel lasterketa.
2: Lehiakide bakoitzak bere ardoz betetako karikal bat pusatu behar du! Puntarte!
3: Nire herriaren alde pusatzen dut. Nire kooperatibaren alde kurritzen dut. Baxenafarroaren alde.
4: Nire horrearen alde bultzatzen dut. Piskabat garbitu barezake.
2: Beno, nik ere pusatzen dut. Inork ez duelako nire karneta zigilatu nahi.
3: Ha, pixua da. Nire prinsipioak bezala. Eskatzen ari naizen presioa bezala.
4: Juanatxo, oso astuna izan bartu hortua. Nahi alduzu nik laguntzea?
3: Inoiz ez. Agian pixka bat.
1: Eta bat batean, erortze dramatiko bat gertatzen da.
3: Ah!
4: Joana!
3: Me, zagaitik laguntzen hau zu?
4: Zeren, ezin du jasan zu erortzen ikustea.

0: Norbait txiratu, hain dezake nire karneta? Denok emozionatzen ari zareten bitartean.
1: Ez!
0: Kaixo, untxazizte lagunak. Bide batez entzun dut upeletan itxaso azpian ardua egiten duen tipua, lehiaketako lehen postuan urbiltzen dela.
2: Hau, ezin ezkoa da.
3: Errealitate hau onartzeari uko egiten diot.
0: Egia esan, tipo hori eta alkohol gabeko ardua egiten duenari, eskatu nien nire karneta zigilatzeko. Eta ustel zikin hoiek, ebe ez dute fitxik egin. Eta ez naiz kontent.
4: Maitasuna sentitzen da, eta aldi berean gorrotoaren tentsioa ere nabarmentzen da.
5: Joana eta Fidel kezkatuta daudela dirudi praktika biodinamiko beriekin eta beren sentimenduekin.
2: Beraz, sentitzen dudan guztia?
3: Ezin ezkoa da, esan ezina da.
4: Joana eta Fidel. Fidel eta Joana. Debekatutako maitasuna, gezurra eta Jakob, azkenean bere karneta sigilatuko aldute, erantzuna ondoko atalean.
6: Radio Kultura .eus

Behin, gaztetan, bai omentzi joan txirrita goiz bat ian lanea. Ta han ikusi omentzuen argin andaluz bat, bezperan eintago pareta ukerra zuzendu nahi gari zela. Eta bat batian, honela kantatu omentzi joan.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalututako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

bitxa, mamarro, mamarratxa eta gautxori guztiai. Ah, eta zaguzarrai eta bariai bebai. Radixu irratian, za, zuzen-zuzenin, iraiak iruan, Makondo atalbarri bat entzuteko prest.

Igual, radixu.info bidez entzuten, Euskalo Noiz eta Nun, Jaizkibel Magalin, Laukizen, Lavapiezen ero Zumarragan, Zeuribe, Amiga, Gabon. Gabon.

aiara iraie, irak batzeko garaxe, ero sasoi. Sasoirik ederrena Amakondon. Bueno, ero nebre guztukuena, xalike bebai. Baina apartetik zarata desagradablik aiaten diz, eten gabin, gebre paraizure. Gorroto diskurtzuk, beti hon dizenak, baina geru eta lotza gitxi hauaz. Adibidez, emakumin boska eskubidik kuestionaten daben diskurtzuk. Azkan uolde feministin aurrin, eta esan birot, nagore, erreakzioi fasisti normalara, beti pasaten da. Baina gure biharra eta aspaldixan bat falta motaten nazena, da honekin danakin konfrontati. Diskutiuti ez, konfrontati. Eta gaurko atala horretxetan emongo. 2006ko iraian irurea iateko, nondi gato zen ulertu alixateko. Eta leokadin morun, abizua ikaso ikenez, eta euran bisitxi militantzisa antifastiztia emotzen emakumik ezautzeko. Bizka parabe. Horretxeatxik, gaur, Makondon amiga,

Emakume militantea antifascistan kontrako inarkeixa espezifiku ez da barrixe. Sistema patriarkalak azken mil urtetan metodolatxeik aplikarau. Oso dokumentatara adibidez, Inkisizioi Espainolak eurak kriminalizatako sorginan kontra enjako kanpaina publiku. Lehen guzurrak zabaldu. Gero atxilotu, torturak eta azkanik erailketi. Emakume subertzibun aurkako injarke isik matize diferentik daukez. Batez be, bortxaketak eta humilazioi publiku barneratzen dotxuzenak. Euskal emakume langile eta militantik azken 80 urtetan pairatura bena danan artin, bereziki, ankerrarala esateko morungaz.

un demonio lujurioso y ofensivo. Holantxe definiuan Zornotzako emakume espetxe zentraleko kapeiana zanak, ezte izanan kapeian euskeraz, Leandro Etxeberria izenekuk. Preso eguan emakume bat, Teo Barcena. Ascensión badiola Aristi Muñoz, Individuas peligrosas liburun, dokumentaten dauz, espetxe fascistetan, Franco denporetan, bizitzako bilurrezko pelikulak.

bilurrezko pelikulak, baina benetakutiz. 1929 eta 1947 urte bitxartitan, erregimenak arriskutzuk konsideratako emakumik pairatutako ero sufriutako metodu kontaten dizamen liburun. Barriro errepeti dutetzuet izena, individuaz, peligrosaz, ascensión, badiolan.

Kaixo, danoi, ja, jardine, loraz beteta akate, eta bitxos eta bitxas beteta. Aurikularrak ez di ondo entzuten, baina, bueno, ia zehoz etxen duen, bestelan, kanpoko baflik altza, nahi basu entzun emititu dana, bale? Ba, esaten geuazen bonu, norko garaiko testigantza asko estaz, porque será, ez? Eta dazenak, eta egun nin, ba, oso gitxi gelditzen dibixik, por razones evidentes. Baina, adibidez, gogora erakundik, Eusko Jaurlaritzik sortutako memoixin aldeko ba, erakundik, ba, ez dago informazioi zehatz gehiagia emoten bez, baina euran artin, baraz batzuk, eta pare bat testigantza nahikuriz, gorputze izostute gehatzeko, egisen nahi basu ezati. Eta honen artin bat, bereziki gogorra, Antxoni Tellería.

1987ko apirilan 27an tropa nazionalak Elgetan sartu zen. Antxonik 14 urte ukazen bakarrik. Herriko jente batek lagundute tropa fascistak euran baserrire aia zinen.

altxoniko paben etxe barrun eta bortxatzen zaiatu zin. Ama eta aita larretik korrikan aia zin alabi defendiutea. Ama kulatazo bateaz eta aita burun tiro bateaz hilben Antxonin aurren. Eta gero, bortxatu denain, klaro, atxilo erun aurretik.

2003an grababan Antxonik beran testigantzi bideo baten. Berba gitxi eta danak euskeraz. Zuzenin ipintxeko gogorrei bitxandu gaztaz, baina eskuragarri dakazu ez Pikara magazinen artikulun, bertatik dokumentanani. Rapadas y torturadas, deitzen da. Lau urte gerua hil zan Antxoni, 2007an, justizi eta erreparazioirik baik, bat ipez. 15 urte berandua aprobaban Kongreso Espainolak, memoria demokratika deitxutako legi.

tropa nazionalan estatu kolpi eta gero gainea, biola zinei esan konsideraten emakumin kontrako delitu, euran gizonan dubintxasunan kontraku baino. Bi aldiz zigortezan emakumi, zezeo zein goban ez da. Ta horretxeatxik, erregimenantzako modus operandi bihurtu zan praktiki hau.

Estatu espainolak hartutako metoduk ondo azaltzen dauz Olatz Dañobeitiak, Sorginak, Putak, Terroristak liburun. Ondala gitxi, hamentxe ondarrun aurkeztu zan liburu. Estatu espainolan indar militar eta polizial ezberdinak baliabide arrunt morun erabilirabe biola zinoi emakumea militantin aurka. Eta gizonezko militantin kontra presinoi zeharka jertziuteko bebai. Beuran amak, bikotik, alabak, ero arreban kontrako biolentzixi ba, jertziuten. Amaia Asegin Olaza, Ana Tere Berrueta, Ana Ereño, Maria Jose Bravo, 1960 eta 2014 bitxartin, 4113 tortura kaso frogatutzat emon dauz Estambuleko protokoluk. Euretariko 113 emakumezkun kontrako tortura erasuk. Azkanengo okutakuk, 13/13 sumaxun barrun egondako tortura salaketatak hauz. Eta haure, ba, atzoko kaso bat. Juez batek, Audientzia Nazionaleko juez batek, artxiba izitzu zen. Ez ez zigarri zein. Ba, ontsortan uste dut, ministro dela uste dut ez, porque aspalixan asko agertzen da telen ez da. Fernando Grande Marlaska, gutzako oso oso ezagune. Eta honen danan ordezkari eta simbolo morun, 80 urte isildute pasaramen emakume batena. Beran aitan aurrin bortxatu eta gero beraz batea fusilabena. Marabillas Lamberto. Norbaiteko oroituko ote ditu etorkizunean, Herriberako izarretan.

Geure, garazi. Ba bai, Marabillas, Antxoni, Amaia, Ana, Maria Jose, eta beste asko, asko, be asko. Baina lagun handi batek esaten da, emurun, batzutan gara iegaz. Horretxatxika, men zuetani, amiga. Eta gure beso armatun, ama bat, azpimarratu birbarot, nik, gaur, Maria de la Soledad, Casilda Hernáez Vargas, azpimarratukot. Kasi, ero Casilda la miliziana, morun, ez hautzen daune. Anarkofeministi eta miliziana antifasisti.

Kasi, 1914an jaso zen Zizurkilgo fraizoro zentrun. Ama bakarrak eta umezurtzak hartatzeko zentru zen, ordun. Eugenia Hernáez Bargasen alabi zen. Eta familia konfederal baten barrun jasotaku. Hone zer nahi dago esan? Ba, kasin familixi, movimiento anarko-sindikalistia oso lotute guala. Batez begarasin, ba, CGT-ei eta ondoren CNT-en ingurun kontzentraten sana. Honen arabera, etxin militantzia antifascisti tradizio izan.

A ver, tranquil, tranquil. Ez hori bakarrik. Ez bakarrik familia konfederau. Kasin haume, Rom herriko emakume Nafarra zan. Gitani nahi bazue, ulertzeko danok. Anarkisti eta buami. Batzuk esaten dabe gainea, Inka ascendentzi eukanela, honek aldri honek. Honeaz jatorrixaz bazen naizu. Hortzaru, zizurkien pasaban, eta gero, Donostire junzin, egia usure, eta horra zizin, ja, benetako kontuk.

Oso ezagun esan kasi, groseko ondartzan, zauezeko eskinan, euskixe popadiztan hartzearen, ule motz-motzaz. Errepublika garexa zin, baina horreatxik be, kasik, borrokan jarraitxu ba.

lehenengo marroi handixe, izango du, 1984an Aiagakon, kasiai. Aiako harriko bataian, atxilotuen, posesión de explosivos y repartir propaganda delitukatxik. Guadalupeko Fortin kartzelaratuen epaiketin zain. Bertan egon da niñok, imagina aldau, ze kondizinoitxan eguan, bertan preso sartutako jenti.

0: size zeros and anti-gravity tits.
1: Ota behatzi urteko kartzela zigorra jauzigakon. Eta hau beteteko, Madrilgo bentaseko espetxea trasladaben. Baina ongun, gure kasik, suerti eukiban. Streetlights illuminating her as a target. But she started it.

0: intellectuals.
1: Mie behatzen de hogeta masei garren urteko amnistia legiai esker, azke urte mankasik. Bai, ez da lehenengo amnistia legi izango hau, ez zen, ipala hostia. Eta eskarmento baik urte man, eta ise ikasi baik gaina. Orduntxe zautuan, Feliz Likiniano, Liki. Hortik aurrea, berankidi izango zana, azkan egune arte. Bizitxan, eta militantzi izan bebai. Aurrera bolie.

Tropa Nazionalan altxamendun aurrin, 1936an, San Martzialgo frentia ibatu zin, Irunen defentzan, Liki eta Kaxi. Eta behin Irun galdute, Lapurdin errefuxatu zin. Baina laster pasako ben mugi ostabe, Kataluniatik, eta Aragoiko frentin sartu zin txarraskaen mano.

0: Badator, badator terrenoak osalago. Prepara. Herbie rock, metala da danak. Rock mundun sartukoaz. Ilunpetik, eunea. Bla. Prepara. Danok. Ez natu. Goxeko ardut izte. Metalaz. Badator. Terrenoak osalago. Eundebos.os, Raizu Erratia, Raizu.info, bai, listo, ya, hazte agos, bra. Goxe kamarratiz, terrenago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin Raizu Erratia.
1: Info. Info.
0: FM eundoboz puntu boz. Ero Raizu puntu info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini Raizu Erratia. Mikago enzoz.
1: Info. Info. Info.
2: Ez que fama uga eta punto. Pequeño poni eta geue bai. Olan txenite. Eta kasilda zer zanik ez. Aragoiko frentin zartu zanin be. Arazuk eukizitzu zen, baina barne arazuk. Ze egon zan agin jo bat, milizian untropetatik emakumik apartateko. Eta kasiko eukidua zen, ba, beran diskusinoik, hau pentsaten dut 13 Rosas pelikulan agertzen dela ba, dokumentata ez, ba, zelan retaguardisa bisaldu ezen emakumik. Ordun be, esan bape geldik gehatu, eta derrigortu benarren retaguardisa jutea, Bartzelona junzan, milizianuntzako erropak josten zin fabrika baten lanea, eta tailerrak emoten zituzen bertan, ez bakarrik zelan josi, baizik esplosibuk zelan egin, ze berake dertu egiten, ero zelan desmonta eta monta ba, metraieta bat, eta garbitxu eta horre gauzak. Baina eta male ez, barakizu ezenek irabazioan hau gerri, ero batai, kasi eta liki, San Ziprien, kontzentrazioi esparrure erun zitsu ezen, Argels eta Gurs esparrotatik pasa eta gero Lorianen emon ben denpora bat. Ondiokan Frantzi okupazioi nazizan ba asedixo pineguan, baina euran etxi resistentzia zentro oso aktibu bihurtu zan orduntxe be. Kasin ondorengo garaixak, tamalez, ezin izan oso errezak.

1943tik aurrea biarritzea junzin bizitzea eta jarraitzen ben militantzia antifrankistintzako laguntzi izaten. Batez be, iratiko ekintza talin alde. Baina konfederazioi ahultzen isun. Eta kasik eta likik, erakunde armatu barri batei euran laguntzi adirazitzen. Euskadi eta askatasuna. Honek, kasi eta konfederazioen arteko harremanak okertu egin zituzen. Eta betirako kasilan animu ba apurtu izan. Eta depresioen prozeso luze baten murgilu zen, gure emakume.

Kasilda liburudendi, irakazue Donostin, Easo Plazan, hor da, Kaiela Amistad, kale txikitsu bat, frontoi txiki bat akarna, eta hortxe taberna baten albun. Oso politxera liburudendi, eta gomendatet zuet danoi bertajuti. Mi ebatzeron dela rogeta mabiko irailin, hilzan Kasilda, iraian batin. Osa, que arañun, betezin, a ber, hogetama sei, hogetama lau urte, hogetama lau urte. Biarritzen hilzan, nahi dameste tristura jasan eta gero, minbizisa jota. Baina alandabe, librutegixe, gebre irratzaxu, eta egiako hauzun, ondiokan entzunleiken esaldi bat asko gustaten gazta, tienes mas cojones que la Kasilda, esaten dabe. Eta beran ilarriko, beran estelako esaldixe be, izugarri politxera. Andra, zuzara itzaltzen ez den zua. Ba hoxe, nundi gatozen ikusitxe, bakarrik noa guzen jakitxi falta gazku, amiga. Ia ez gazen gexen, gexei, gexei okertzen. Gabon. Gabon.

0: Bueno, jaja, megato.
1: Bye.
0: Here is the new day.
1: En la mala guarana.
0: De 100 and de 14. Bueno, saio azteko, hemen gatu zela gogoratzeko, euperatizia zago esan zuten sesión da saio,
1: Ai.
0: Eta gure sako sozial favoritutatik gentiek barra-barra kontestuen dos kules, zango txuko dizela, Instagramo...
1: Eusesión MX...
0: Eta WhatsAppen, topau.
1: Ba, aderbez, edo zeiz lan.
0: Bai, zozo lako da.
1: Biatzi barra txekik urega.
0: Sesión EUPMX, baina oso gatxada. Tozu topoko. Bueno, gaurko temardukin azteko, porque kriston temarixo kaguz, gaur saio, basicamente, musikala jungo da. Eta azteko, deukegu... Holt, txen, Holt, 88, izango da. Holt, 88, ipintzen dau. Yourself Original Mix 1. Eta atzitik egunez, ben batean zezin joia matagugu ondoren. Onaz pasako ga.

0: Igual pixka gogorratana jatzu ez da. Bueno,
1: bueno.
0: Deze tematxo bat apazuko ga.
1: Bueno.
0: Atetik egizan ez ben bat dugu.
1: Bai, ez ben bat dugu, ez amurtea bez. Baina, ja, zai,
0: biaren zaiu da, ja. Hau zaiu, hau poti dedikaute doia. Poti eta, bueno, aurreku ekariai. Bueno, hoy se botako guazkara. Se botako guazkara.
1: Ten Snake, Coma Cat, Purple Disco Machine, este en el rework.
0: Ni que oñi inglesi si ya corrigo. Ten Snake, Coma Cat, Purple Disco Machine, este en el rework.

0: Team Snake, Kuma Cat, Purple Disco Machine, Extended Rework, izin da hau eta oine paseuko ga, zein? Wasserman.
1: Wasserman, weird.
0: Kanti. Wasserman, weird DJ Hell Mix eta honega zemongotu etena da, Kriston buruko minea. Venga.

0: Wasserman.
1: Wasserman. Weir. W-I-R. DJ Hell Mix. Kriston temari zuzen dau. Bueno, beste kaldo pizkatez paseko ga.
0: Bai, bai.
1: Dukes Sun Rising Up. Ipintzen duenek, main vocal mix. Eta honegaz, main vocal mixaz, jarritu.
0: Ba, venga, egon volumena.
1: Volumena.
2: Egon volumena.

0: Sun Rising Up izen da hau, temardu, porque itzela temardu, me encanta hau.
1: Zartxue, baina ona.
0: Veteranu, veteranu, oso, oso golosu, oso politxe. Izaten egarin bogun, zorokeri bada ondin joik, hainbeste programa egin da gero, tema repetidu barik, jarraitzen dugu beti gure, zera, gure main camp. Hori filerrena, gure idiosinkrasia da, ez repetiti temai. Aldala bintzet, baino behin repetitu dugu baten bat, baina normalin ez. Eta zoro agarri ze da, ikusti ondio zelan gaten dizen, tema pilo bat, osea. Ez da repetitu biherri, beti da sozer barri ze, edo sozer sarra, ez dozun entzun.
1: Horio.
0: Ei, ama, bueno. Zehaz bolkoko goen?
1: Bueno, tema txue.
0: Gogoratu den iritzei, lehen zen badugu, euperati zentuten zauzela.
1: Zai, zau.
0: Euperati zentuten zauz, ez ezion da zaidu. Bueno, zepiniko goen.
1: Bueno, tema txue, ba... Adonai, elbi...
0: Oh, oh, oh! 2001, hau 2001. Hau, benetan.
1: Hau, zetemardo, zarba da.
0: Benetan, matxako.

0: Spanish Fly, Espainiko Eulixe, Espainiko Egaldixe, ala bizen. Bizetako bat, zein motoko gurrengo azkara?
1: Oxe.
0: Desire Fit Wannabister, original mix, hau be, 2001, barriro esaten dut,
1: eh? Ja, engantzagoa, berata.
0: Kriston temarduek, tio.

0: Norbait exilatu, hain dezake nire karneta? Denok emozionatzen ari zareten bitartean.
1: Ez!
0: Kaixo, untxazizte lagunak. Bide batez entzundut upeletan itxaso azpian ardua egiten duen tipua, lehiaketako lehen postuan urbiltzen dela.
2: Hau, ezin ezkoa da.
3: Errealitate hau onartzeari uko egiten diot?
0: Egia esan, tipo hori eta alkohol gabeko ardua egiten duenari, eskatu nien nire karneta zigilatzeko. Eta ustel zikin hoiek, ebe ez dute fitxik egin. Eta ez naiz kontent.
4: Maitasuna sentitzen da, eta aldi berean gorrotoaren tentsioa ere nabarmentzen da.
5: Joana eta Fidel kezkatuta daudela dirudi praktika biodinamikao berriekin eta beren sentimenduekin.
2: Beraz, sentitzen dudan guztia?
3: Ez zinezkoa da, esan ezina da.
4: Joana eta Fidel. Fidel eta Joana. Debekatutako maitasuna, gezurra eta Jakob, azkenean bere karneta sigilatuko aldute, erantzuna ondoko atalean.
6: Radio Kultura .eus.
7: Radixi irratia zentzuten.